Slušali ste kako je pijanista Mihael Korstik odsvirao sonatine broj 1 i broj 2 iz opusa 87, kao i prvi i drugi Lilijanin album Šarla Keklena. U narednih 30 minuta našeg noćnog muzičkog programa slušat ćete dela Levija Madetoe. Simfoniju broj 3, opus 55, izvode Simfonijski orkestar iz Helsinkija i dirigent Jorma Panula.

Simfoniju broj 3, opus 55, Levija Madetoj odsvirao je Simfonijski orkestar iz Helsinkija. Dirigovao je Jorma Panula. Slijedi muzika engleskog kompozitora Frederika Diliusa. Koncert za violinu, violončelo i orkestar i koncert za violončelo i orkestar slušat ćete u izvođenju violinistkinje Tasmin Little i violončeliste Paula Watkinsa u pratnji Simfonijskog orkestra BBC-a kojim diriguje Andrew Davis.

Slušali ste gudočki kvartet broj 1 Žana Kra u izvođenju kvarteta Luvinji. Do kraja emisije Noćne promenade slušat ćete muziku za klavir Šarla Keklena. Pijanista Mihael Korstik izvodi pejzaže i morske prizore opus 63.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Beograd 2.
1: Program kulture i umetnosti.
0: Elitizam za sve.
1: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

od zlata jabuka. Poštovani slušaoci, dobar dan. Moje ime je Anastasija Živković. Da li ste čuli za Lazarice ili možda kraljice i koledare? U pitanju su ženske i muške obredne povorke, nekada deo bogatog folklora našeg, ali i susednih naroda. U određeno doba godine, maskirane obredne povorke obilazile su seoski atar i domaćinstva, izvodeći nekakav igrokaz. Raznolika je mogla biti funkcija ovih povorki, želja za rodnom godinom, obeležavanje početka proleća, ali i inicijacija, odnosno obeležavanje prelaska iz detinjstva u doba zrelosti. S obzirom na to da kombinuju elemente glume, maskiranja, igre, pesme, a deo su obredno-običajne prakse, u stručnim krugovima nazivaju se folklornim teatrom. To će biti tema i naše današnje emisije, u kojoj na početku slušamo kolo Resavku, koje izvodi Duvački orkestar Garnizona Beograd, a nakon toga sledi pesma u izvođenju Dušice Bilkić.

Talas je Radio Beograda 2, pratite emisiju Od zlata jabuka koju smo posvetili folklornom teatru na Balkanu. Slušali smo ansambl Šumadiju i dve svadbene pesme, Kolo Ćumičanku koje je izveo Janićije Savić na usnoj harmonici u pratnji Narodnog orkestra Radio Televizije Beograd i Dragoljuba Lazarevića. Folklorni teatar je možda ne kao nekada, ali i danas prisutan u svakodnevnom životu mnogih zajednica na Balkanu. Međutim, i pored toga, i dalje je teško definisati ovu kompleksnu folklornu pojavu. Dragoslav Antonijević u radu Opšte teorijske pretpostavke o folklornom teatru piše sledeće. Folklorno pozorište je takva vrsta narodnog izražavanja koja u jednu mrežu međusobne povezanosti obuhvata razne trenutke iz narodnog života kako bi se izbrisale neumitne razlike između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti i u ime sveukupnog iskustva preko granica pojedinaca obuhvata istoriju i sudbinu grupe ljudi kojoj pojedinac pripada. Ipak, ono oko čega su svi složni, to je da folklorni teatar odlikuje nekakva radnja kao oblik odraza neke situacije. Zatim tu je prerušavanje, odnosno maskiranje, u neki stvaran lik. I upravo ovaj element mnogi istraživači smatraju najvažnijim oblikom folklornog teatra. Potom tu je odnos između izvođača i slušalaca, odnosno gledalaca, gde se u stvari zahteva da svi učestvuju. A to je upravo ono što je, kako pojedini stručnjaci smatraju, profesionalni teatar izgubio. Sledi sekstet Skadarlija. Potom ćemo čuti kolo Šumadijsku šetnju koje nasvirali, a u pratnji Narodnog orkestra pod upravom Žarka Milanovića izvodi Slobodan Nikitović i na kraju jednu vlašku pesmu u izvođenju Vionere i Mileta Paunovića.

Reći ćemo sada nešto o ženskim obrednim povorkama. Lazarice idu na Lazarevu subotu, obilaze seoske kuće, pevaju pesme i izvode igre za dobrobit članova domaćinstva. Uglavnom su obučene u haljinama bele boje, a za uzvrat od ukućana dobijaju darove. Lazarice su poznate u Srbiji, Bugarskoj i Makedoniji, a danas ih kod nas ima još samo u Siriničkoj župi, zbog čega je ova praksa uvrštena na nacionalnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa Republike Srbije. Nekada je jedno selo moglo da ima i po dve grupe lazarica, pa se u nekim krajevima verovalo da ukoliko se na putu te dve grupe sretnu, moraju da se potuku. Kraljice, odnosno u nekim krajevima ljelje, su također ženske obredne povorke koje su išle po domaćinstvima i izvodile nekakav igrokaz. Dok su lazarice bile mlađe devojčice, kraljice su bile devojke, tako da je učestvovanje u povorci kraljica bio način da se predstave zajednici kao devojke stasale za udaju. Danas ovaj deo folklornog teatra neguju određene zajednice u Slavoniji i Vojvodini. Slušamo kraljičku pesmu koju izvode Marica Đonić i Verka Stanković iz sela Brza u Leskovačkoj Moravi. Snimak je 1989. godine zabeležio etnomuzikolog profesor dr. Dimitrije Golemović i objavio u knjizi Svaka ptica svojim glasom peva.

0: Tu su i dodole, povorke devojčica koje su registrovane u različitim zemljama Balkana, a išle su onda kada je velika suša. Na Staroj planini, ali i u Bugarskoj, je zabeleženo kazivanje da su se dodole zvale peperugama. To je naziv za boginju kiše koja je povezana sa staroslovenskim vrhovnim bogom Perunom, bogom groma. Ova reč svedoči o tome koliko vekova su paganska verovanja opstala putem narodne tradicije. Ona su postepeno bivala zamenjivana hrišćanstvom i verom u jednog boga, pa su tako zabeležene pesme u kojima se pominju poznate fraze kao na primer Gospode Bože pomiluj. Čućemo sada jednu takvu pesmu, takođe iz knjige profesora Golemovića. Pesma je zabeležena na Staroj planini u selu Rsovci, a izvodi je Jelica Vasić.
1: Zarosnila sitna rosa, oje do dole, oje do gore, Gospode Bože pomiluj. Da zarosi sitna rosa,

0: mora, aký Kišica odozdola, Gospode Bože pomiluj.
1: Od zlata jabuka.
2: Folklorni teatar ne čine samo lazarice, kraljice i dodole, povorke koje smo pomenuli. U folklorne drame svrstava se i tradicionalna svadba, koja je prepuna raznolikih igrokaza, kao i pogrebne ceremonije u nekim zajednicama. Sada slušamo pesmu i oro, koje izvodi Veliki narodni orkestar Radio Televizije Beograd.

Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o folklornom teatru na Balkanu. Sa vama su bili Vladimir Penđer, moje ime je Anastasija Živković. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda.

0: 6 sati.
1: Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
2: Vesti.
0: Pronađena je 12-godišnja devojčica iz Beograda zbog koje je noćas aktiviran sistem Pronađi me. Prema saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova, devojčica se nepovređena sama vratila kući. Prijateljstvo Srbije i Češke je na visokom nivou i ne ogleda se samo u bilateralnim političkim odnosima, već i u sve boljim ekonomskim odnosima i nivou trgovinske razmene, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić posle razgovora sa češkim premijerom Andrejem Babišom. Zahvalio je Češkoj na podršci Srbiji na evropskom putu. Babiš je ocenio da se bilateralna saradnja uspešno razvija. Istakao je da je zadovoljan poslovanjem Češke kompanija u Srbiji. Založio se za članstvo Srbije u Evropskoj uniji, kao i u Šengenskom sporazumu. Na Filipinima se održava 59. sastanak ministara spoljnih poslova Asocijacije nacija Jugoistočne Azije, u okviru kojih se održavaju i sastanci sa spoljnim partnerima. Srbiju predstavlja šef diplomatije Marko Đurić. Uoči učešća na skupu u Manili, Đurić poručuje da je državni i nacionalni interes Srbije da učini dodatni napor da se poveže sa zemljama ASEAN-a. Tokom dana Đurić će imati i bilateralne susrete, između ostalog i sa ministarkom spoljnih poslova Filipina.

Američki predsjednik Donald Trump najavljuje nove napade na iransku civilnu infrastrukturu, dok Teheran poručuje da će na svaki napad snažno uzvratiti. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres upozorio je da alarmantno nepoštovanje međunarodnog prava pogoršava krize širom Bliskog istoka. Naglasio je da je diplomatija jedini put napred. Fudbaleri Partizana pobedili su u Beogradu ekipu Una Strassen iz Luksemburga sa 4:0 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Partizan će u revanšu 30. jula gostovati u Luksemburgu. Fudbaleri Vojvodine izgubili su kod kuće u istom takmičenju od Ajaksa sa 4:1. Revanš je sljedećeg četvrtka u Holandiji. Vreme. Promenjivo oblačno, na severu sa sunčanim intervalima, ostalim krajevima kiša, mestimično lokalni pljuskovi sa grmljavinom, uveče prestanak padavina, jutarnja temperatura od 11 do 17, dnevna od 19 do 26, u Beogradu 25 stepeni. Čuli ste vesti.

0: на три воде.
1: Dobro jutro, počinje jutarnji program Na tri vode kog Radio Beograd 2 realizuje zajedno sa prvim programom Radija Radio Televizije Vojvodine i dopisništvom Radio Beograda iz Niša. Za nekih sat vremena pridružit će nam se kolege iz Banja Luke, a trenutno su sa nama Dragan Čuk i Mustafa Skenderi. U Beogradu je Ivana Babić, gde je trenutno 17 stepeni. Vlažnost vazduha je 77%, a vetra ima malo, 2 metra u sekundi duva vetar. Kakvo je vreme u Novom Sadu, a kakvo u Nišu?
2: Dobro jutro iz Novog Sada, Ivana, kolege, dragi slušaoci. U Novom Sadu trenutno je prijatnih 15 stepeni, doduše kiša ne pada, sinoć je padala kiša, a po podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda u Vojvodini promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, vetar slab i umeren, severozapadni, posle podne u pojačanju, najviša temperatura od 24 do 26 stepeni. Dakle, pred nama su danas nešto prijatnije temperature.
1: Lepo je to čuti. A u Nišu?
3: Dobro jutro iz Niša, kolegama i slušalcima u Nišu. 13 stepeni jutros, sveže jutro sa dosta oblaka iznad Niša ovog jutra. Danas u Nišu se po prognozi očekuje i kiša i grmljavine sa vrlo niskom dnevnom temperaturom za ovo doba godine. Do 21. podlika će danas skočiti živo u termometru, a što znači da nećemo imati ni UV zračenja u najtoplijem delu dana, pa zato preporučujem ko želi da šeta pre nego što počne kiša ili da trči ovog jutra, vreme mu je da krene, a za one ostale pa šolja čaja ili šolja kafice i mi možemo da počnemo ovo jutro. Neki se i raduju posljednjem radnom danu u ovoj nedelji.
1: Apsolutno, dragi slušalci, ovaj dan će biti veoma prijatan prema ovim podacima koji su sa nama podelili Mustafa i Dragan, a mi vam svi želimo da sa nama provedete jedno lepo jutro, zbog toga počinjemo u dobrom ritmu.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Od sigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: ...24. jula 1802. godine rođen je francuski književnik Dima de Vie de la Peletrie, poznat kao Aleksandar Dima Otac. Književnu slavu stekao je svojim istorijskim i avanturističkim romanima, među kojima su Tri musketara, Kraljica Margo, Crna Lala i Grof Monte Cristo.
7: Interesuje me, da li je taj svet u vašim romanima izmišljen ili ste ga uzeli iz života?
8: Pa, postoji kombinacija stvarnosti i mašte.
7: Da.
8: Vidite, motiv za roman Grof Monte Cristo uzeo sam iz stvarnog života.
7: Da?
8: U policijskoj arhivi može se pronaći krivični slučaj jednog čoveka koji je doživeo sličnu sudbinu kao i Grof Monte Cristo.
7: Pa znači da je ta vaša priča istinita?
8: Da, ali slučaj tog čoveka je poslužio samo kao povod da napišem roman o ljudskoj nepravdi. O zloupotrebi društvenog položaja, o moćnim koji uživaju sva prava i onim malima koji su totalno obespravljeni.
7: Pa šta je zapravo u toj priči izmišljeno?
8: Izmišljena su imena junaka. Zatim sve njihove karaktere napravio sam mnogo izražajnijim nego što su oni stvarno bili. I na posljedku celu tu priču o jednom nevino osuđenom čoveku morao sam razviti, oživeti, pretvoriti je u ubedljivu optužbu protiv društvenog morala i nepravde.
6: Na današnji dan 1828. godine u Beču je rođena Mina Karadžić-Vukomanović, slikarka i pesnikinja, ćerka Vuka Karadžića. Prevodila je srpske narodne pripovetke i poslovice i objavila ih 1854. godine u Berlinu sa predgovorom Jakova Grima. Mina Karadžić je objavila i svoje zabeleške i utiske sa puta po Srbiji.
9: Mina i pesnik đačkog rastanka i tuge i opomene Branko Radičević nikada nikome nisu priznali svoje osjećanja. Na slavlju u Vukovoj kući 1849. godine Branko u silnoj žudnji za Minom zapisao je uspomenar Mini.
10: Dok se okrenuh, a on napisao stihove. Zar to nije kao lepi mirisavi cvetak na jutarnjoj rosi? Branku je trebalo samo jedan tren. Valjalo mu je samo zahvatiti u pune grudi svoje, da mi bar hoće sećanje ovde da utrne.
11: Znao sam da sam ja ipak samo siromašan student i da Minu mogu sebi samo u mislima da namenjujem. U zbilji njenu ruku moći će da prose samo bogati i dobrostojeći. Ali ću za sebe zadržati Minin portret.
6: 24. jula 1854. godine u Beču je rođen Konstantin Josip Jiriček, češki istoričar i filolog. Pod uticajem Đure Daničića proučavao je istoriju slovenskih naroda. Bio je jedan od začetnika srpske historiografije. Pored istorije Srba napisao je više radova iz istorije Bosne i Hercegovine i Dalmacije. Bavio se i proučavanjem kulture i kulturne istorije Dubrovnika. Na današnji dan 1860. godine Beograd je podeljen na 6 kvartova: Varoški, Dorćolski, Paliluski, Terazijski, Savamalski i Vračarski. Uprave su dobile kancelarije i službenike, a dnevne izveštaje o stanju u kvartovima podnosile su upravniku grada, koji ih je po službenoj dužnosti prosljeđivao popečitelju unutrašnjih dela. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: I došlo je vreme da prelistamo štampu i pogledamo kakvi su to naslovi na portalima. Dragane, šta ima u Novom Sadu?
1: Što se Novog Sada tiče i Vojvodine, Ivana, ispred sebe imam Novosadski dnevnik, jedna vest, pokrajinska vlada, novac za sanaciju krova škole u Senti, izdvojeno 37,2 miliona dinara, a potreba za hitnom sanacijom nastala je nakon što su obilne padavine i olujni vetar koji su prošle nedelje zahvatili Sentu prouzrokovali značajna oštećenja krova škole. To je vest koju bi izdvojio. Što se tiče rubrike ekonomija, u Srbiji možete da iznajmite alat i uštedite hiljade dinara. Naime, rentiranje hoblerice i cirkulara jeftinije od čekanja majstora. Alat se preuzima na dan ili vikend, a potrošni materijal, diskovi, noževi i šmirgle često se naplaćuju posebno. To je to što se tiče portala, odnosno štampanih vesti dnevnik, a što se portala tiče, portal Vojvodina uživo. U Subotici Gradska komisija za dodelu stipendija raspisala je konkurs za dodelu 30 stipendija učenicima prvog razreda srednjih škola koji upisuju deficitarna zanatska zanimanja tehničke struke u tekućoj godini. Takođe, Subotica, osobe sa dijabetesom tipa 1 u Srbiji od danas imaju pravo na veći izbor medicinskih pomagala koje se finansiraju iz državnog budžeta. Naime, novim pravilnikom prošireno je pravo na senzore za kontinuirano praćenje glukoze koji su sada dostupni i određenim kategorijama odraslih pacijenata, a u Subotici, prema poslednjim podacima, živi oko 14.000 osoba sa dijabetesom.
0: Ovo su sve pozitivne vesti, rekli bismo, ili tako?
1: Tako je, tako je.
0: Pa dobro, evo sad možemo malo da se prošetamo do Niša. Mustafa, kako je stanje na portalu?
2: Želite li pozitivne ili želite ove malo negativnije vesti?
0: Želimo objektivne vesti.
2: Želimo objektivne. No, prostite. Na portalu sam južnih vesti. Pa različitih ovde ima naslova. Rubrika društvo, Niški filozofski fakultet bez novca iz budžeta, neizvesne plate svim zaposlenim, hronika, nađena eksplozivna naprava u niškom naselju Čalije, ponovo rubrika društva, veterinarski institut o uginuću pčela kod Niša, sumnja se da je trovanje izvršeno hemikalijama. Treći dan protesta, rubrika društvo, Pantelejaca protiv obilaznice, ekološki otpad već razbacan, životna sredina ugrožena, a upozorenja na kineskom jeziku. Treći uzastopni, a drugi protest Pantelejaca na kružnom toku kod Delte, obeležili su zahtevi za potpunim izmeštanjem železničke obilaznice van naselja i poruke da funkcioneri moraju da slušaju građane, a ne obrnuto. Dok radovi na terenu teku, uprkos najavljenim procedurama, stanari Borske i okolnih ulica upozoravaju da je ugrožena i životna sredina, uz tvrdnje da su gradilišta obeležena isključivo na kineskom jeziku. Tokom jučerašnjeg okupljanja učesnici su istakli da je ovaj bunt isključivo građanska inicijativa, a ne politički motivisan skup, i prema rečima jednog od stanara ovog dela Panteleja, građani su na sat vremena uspeli da zaustave radove, ali su revoltirani zatečenim stanjem na gradilištu. Pored straha od transporta, opasnih materija i uticaja brze pruge na kvalitet života, građani ukazuju na ozbiljne proceduralne nelogičnosti, ali se nadaju da su svojim protestom pokrenuli kako građane, tako i donosioce odluka u Nišu, kada je reč o zakazanoj prezentaciji rešenja obilaznice koja bi trebalo da prođe kroz Borsku ulicu. Pantelejci kažu da će danas saslušati šta imaju da kažu i da ih neće prekidati, ali da će nakon toga tražiti odgovore na pitanja. Eto, to su objektivne vesti ovog jutra, kao i svakog jutra iz Niša. Šta pišete štampa i naše kolege u Beograd, u beogradskim štamparnim listovima? Evo, čujem kako šuškaju.
0: Tako je, da.
2: Listovi.
0: Pa prelistavamo Politiku, ali i Danas, a evo u rubrici Ekonomija iz politike jednog naslova, smanjuje se broj novih žarišta afričke kuge svinja. Od 10. jula beleži se postepeno smirivanje zaraze, ali nema prostora za opuštanje, izjavio je ministar poljoprivrede Dragan Glamočić. Afrička kuga svinja ne može da se suzbija, piše u nastavku teksta, samo radom Uprave za veterinu i Ministarstva poljoprivrede. U ovaj posao moraju biti uključene sve institucije od nacionalnog, regionalnih i lokalnih kriznih centara preko policije i vojske Srbije do lokalnih samouprava. Tako piše u Politici. A lepi tekstovi iz Danasa, moramo to da kažemo, zato što postoje i neke reportaže ovde ili neke preporuke. Naprimjer, jedan od naslova je Idemo u Tursku. Svi pričaju o Maldivima, a ova zemlja postaje novi hit za medeni mesec, ali naravno lepote naše zemlje ne mogu biti neprimećene, to je prosto tako. Divčibare, najčistiji vazduh u Srbiji, to je jedan naslov i evo šta kažu dalje. Prema dostupnim merenjima kvaliteta vazduha za 2025. godinu, Divčibare spadaju među najčistije planinske lokacije u Srbiji. Taj podatak nije samo statistika, već nešto što se veoma brzo oseti u praksi. Već nakon nekoliko minuta boravka, disanje postaje lakše, a telo ulazi u potpuno drugačiji ritam odmora. U okruženju koje čini više od 400 hektara šume, boravak dobija posebnu vrednost. Eto toliko iz Beograda. Nadamo se da smo motivisali naše drage slušaoce da pogledaju možda koje lepote se kriju u našoj zemlji ili možda znaju za njih pa mogu provesti vreme ako ne idu nigde daleko ili neki vikend na nekoj planini kod nas. Toliko od štampe za ovo jutro, a mi ćemo uskoro čuti i flash vesti. Ostanite sa nama.

0: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
1: Češka podržava evropski put Srbije, poručeno posle sastanka predsjednika Vučića i premijera Babiša. Razgovaralo se u unapređenju politike i ekonomske saradnje, kao i o novim češkim investicijama u našu zemlju. Situacija na Bliskom istoku izmiče kontroli, ocenjuje generalni sekretar UN-a Antonio Guterres. Vlada Srbije usvojila uredbu o besplatnim vaučerima za odmor. U kvalifikacijama za ligu konferencije Partizan, Unaštrasen 4:0, Vojvodina Ajax 1:4. Vreme, promenljivo oblačno, povremeno kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura od 19 do 26 stepeni. Više o vremenu u izveštaju Aleksandre Travice.
2: U Srbiji danas promenjivo oblačno. Na severu suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalom delu zemlje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Kasnije posle podne i uveče prestanak padavina i razvedravanje. Vetar slab i umeren severozapadni, posle podne u pojačanju. Najviša temperatura od 18 stepeni na jugu do 26 na severu i istoku Srbije. U Beogradu promenjivo oblačno. Ujutru na širem području grada uz mogućnost kratkotrajne kiše, a od sredine dana suvo sa dužim sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren severozapadni, posle podne u pojačanju. Najviša dnevna temperatura oko 25 stepeni.
1: Čuli ste vesti.

0: Svima koji zajedno sa nama plove na tri vode, želimo dobro jutro. Evo, stigli smo do momenta kada se prisjećamo koji su to događaji obeležili veče za nama, pa evo možemo se prvo prošetiti do Niša, onda ćemo u Novi Sad i završit ćemo u Beogradu.
1: Ne bih rekao da se prisjećam, ali bih kazao da me sinoć zateklo koliko to neki instrumenti, skulpture, muzički instrumenti napravljeni od ostataka bojevog oružja i vojne opreme sinoć u rukama muzičara Niškog jazz festivala Nišvil, koji su stvarali harmoniju, sklad i dijalog, mogu da ostave utisak na nekog. Pa predlažem da čujemo malo delić atmosfere sa sinoćne kulturnog događaja u Nišu.

0: E, tako su zvučali sinoć instrumenti napravljeni, kao što rekoh, od ostataka bojevog oružja, vojne opreme. U galeriji Salon 77 u Niškoj tvrđavi otvorena je sinoć izložba Od buke do zvuka savremenog srpskog vajara i multimedijalnog umetnika Nikole Macure. Kako je sam umetnik istakao na otvaranju, osnovna ideja projekta jeste simbolična, ali i stvarna transformacija predmeta namijenjenih destrukciji u instrumente koji stvaraju muziku i povezuju ljude. O ideji projekta i poruke koju šalje čućemo u nastavku samog umjetnika i kustoskinje izložbe Sonje Vukašinović.
1: Okosnicu tog projekta čine zvučni objekti napravljeni od vojnih rekvizita, ali projekat i izložbu ne čine samo to. Ja polazim od crteža kao skice, odnosno nekog plana na koji način ću realizovati te objekte, a koristim također i video da prikažem kada muzičari nisu u kontaktu sa tim objektima, znači na samoj izložbi, kako ti objekti zvuče. Tako da izložba je zapravo multimedijalna, pored objekata, odnosno tih zvučnih objekata, pod navodnicima instrumenta, na izložbi mogu da se vide crteži koje ja zovem Black Prints, odnosno crteže koje zovem projektima svojih objekata, i može da se vidi 5 video zapisa na kojima se vide instrumenti i muzičari kako na njima muziciraju.
2: Ovom postavkom ne samo što umetnik šalje poruku svetu, već i Galerija savremene likovne umetnosti, da trebalo bi na oružju svirati, a ne ubijati. To je od buke do zvuka hteo i sam umetnik da kaže. Zapravo umetnik se koristio ne slikarskim materijalom, ne vajarskim materijalom, on je koristio staro oružje koje je namenjeno za ubijanje, za stvaranje buke. On je preradio, uneo život tim objektima, pretvorivši ih u skulpture koje sviraju. Dakle, poruka je stop ratu, a krenimo sa muzikom.
0: Eto, čuli ste i taj delić atmosfere sa sinoćnjeg performansa na otvaranju ove izložbe, a ona se realizuje u saradnji sa Nišlju Jazz Festivalom i predstavlja deo izložbenog programa Galerije savremene likovne umetnosti Niš, kao i programa Nišvil Jazz Festivala, i moći će da se pogleda tokom i nakon Nišvil Jazz Festivala. I odvešu vas još u Leskovac, gde je sinoć treća večer iz Strings Festivala u izvođenju Kamernog orkestra Festivala pod palicom koncert majstora Miroslava Palovića. Bila su na programu dela Vivaldija, solisti su bili violončelista Jeroen Reuling iz Holandije i violinisti Damjan Saramandić iz Srbije i Valerij Sokolov iz Ukrajine. Eto, tu završavam moj pregled sinoćnih kulturnih događaja u Nišu i u Leskovcu.
3: Pa možemo reći da je prvi događaj zaista nešto što ostavlja utisak i nešto nesvakidašnje. A kako je u Vojvodini i u Novom Sadu?
4: Ivana, što se Vojvodine i Novog Sada tiče, na Trgu galerija nastavljena je manifestacija Leto na Trgu galerija. Od 21 čas održano je putopisno veče pod nazivom Razglednica iz srca Evropa Alpi, putovanje kroz zaštićene prirodne predele, tokom kojeg su posetioci imali priliku da čuju zanimljivu priču o prirodnim lepotama, nacionalnim parkovima i kulturnom nasljeđu evropskih Alpa. U gradu je nastavljena, kao i u Nišu, letnja jazz akademija Novi Sad Dortmund, koja je juče okupila mlade muzičare, profesore i renomirane jazz umetnike iz Srbije i inostranstva, a kroz radionice, majstorske kurseve i večernje koncerte publika je mogla da uživa u raznovrsnom programu i nastupima perspektivnih izvođača, ali i priznatih imena domaće i evropske jazz scene. Novi Sad je juče bio i domaćin svetskog kupa u parastreljaštvu, jednog od najvećih međunarodnih sportskih događaja ovog leta u Srbiji. Takmičenje okupilo vrhunske parastrelce iz brojnih zemalja sveta, a nastavak nadmetanja planiran je i narednih dana, čime je grad još jednom potvrdio da uspešno organizuje velika međunarodna sportska takmičenja. A ljubitelji filma mogli su da uživaju i u dobro poznatom programu Leto u areni, gde su večernje projekcije na otvorenom ponovo privukle veliki broj posetilaca. Ivana, kako je u Beogradu?
3: Pa u Beogradu, evo, nema toliko događaja. Oni jenjavaju, možda zbog toga što je leto, a možda se pojave i neki novi, to ne možemo da zaključimo, svakako izložbe traju, a jedna od njih je otvorena juče u Prodajnoj galeriji Beograd. Reč je o postavci Marije Knežević o aktovima ženskog tela. Za ovu umetnicu je slika, prema rečima likovnog kritičara Dejana Đorića, svojevrstan kodeks značenja, simbola, estetski, psihološki i moralni podsticaj, zakonik, etalon kako se treba vladati u privatnoj, javnoj i umetničkoj sferi. Ovo su dakle Đorićeve reči. Naravno, tu su razne izložbe u gradu koje mogu biti posećene u nekim večernjim satima, ali eto, nije bilo događaja u Beogradu toliko sinoć. Mi svakako nastavljamo u dobrom ritmu, pa se slušamo posle 7 sati, pridružit će nam se, kao što smo na početku i rekli, kolege iz Banja Luke.

0: 6:46, u Beogradu je trenutno 17, Novom Sadu 14, a u Nišu 13 stepeni. Najniža temperatura u zemlji je na Staroj planini, gde je približno 9 stepeni, a slično je i na Zlatiboru. Kako prema Republičkom hidrometeorološkom zavodu piše na različitim sajtovima, trenutno je tamo 9 stepeni. A kako je stanje na našim putevima, slušamo o izveštaju Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
1: Pred nama je još jedan vikend sa pojačanim intenzitetom saobraćaja, ali za razliku od prethodnih ulazimo u period letnje sezone kada saobraćaj postaje dvosmerno pojačan. I dalje će biti mnogo tranzitnih putnika iz pravca zapadne Evrope ka Bugarskoj, Severnoj Makedoniji, Grčkoj i ka Turskoj, ali se povećava i broj onih koji se vraćaju sa odmora, pa se veći broj vozila očekuje u oba smera. Zbog toga će najopterećeniji biti autoputevi koji prolaze kroz Srbiju, ali i granični prijelazi sa Mađarskom, Hrvatskom i Bugarskom, gde se zbog detaljnih procedura mogu očekivati duža zadržavanja. Slede informacije o radovima, jer je i na ovim deonicama u danima pojačanog saobraćaja potrebno više vremena. Putevi Srbije nas obaveštavaju da se danas od 10 do 16 časova saobraćaj obustavlja zbog ispitivanja mosta preko Tise na deonici Senta Čoka. Učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativni pravac preko mosta u Novom Kneževcu. A izmene u saobraćaju očekuju vozača i na ulazu u Beograd. Sve do kraja jula, zbog radova na javnom osvetljenju, na deonici od Petlje Lasta do Bubanj Potoka, tačnije na Mokroluškom brdu u smeru ka Beogradu, za saobraćaj je zatvorena krajnja desna traka. Vozila se u zoni radova kreću slobodnim vozno-preticajnim trakama. Na deonici autoputa između petlji Lajkovac i Pakovraće u oba smera do 25. jula u periodu od 7 do 17 časova izvode se radovi na postavljanju turističke signalizacije. Zbog zauzeća zaustavne saobraćajne trake, vozačima se savetuje dodatna opreznost. A počeli su i radovi na pojačanom održavanju na deonici Novi Pazar, Brđani, Ribarić. Ovi radovi trajaće narednih 16 meseci. Zbog očekivanih zastoja i povremenih obustava saobraćaja, vozačima koji putuju ka Crnoj Gori preporučuje se korišćenje alternativnog putnog pravca Novi Pazar, Pazarište, Tutin, Mehov Krš. Na naplatnim stanicama trenutno nema zadržavanja, jer su u funkciji svi raspoloživi kanali za naplatu putarine. A prema informacijama Uprave granične policije, na putničkim terminalima na frekventnim graničnim prijelazima Horgoš, Batrovci i Gradina, zadržavanja su promenljiva oko 30 minuta, ali treba imati u vidu i vreme potrebno za prolazak kroz terminale susednih država, gde se polako formiraju duže kolone, što može usporiti ukupan protok vozila.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

Ono je uradila globalna brza procena štete, a cilj je da se vladi Venecuele i razvojnim partnerima pruži rani uvid u obim neophodne obnove i da se definišu prioritetni koraci u obnovi i oporavku zemlje, prenosi Euronews. Ponovo o domaćim temama. Vlada Srbije dala je na jučerašnjoj sednici saglasnost za organizaciju manifestacije Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave 12. septembra u nemačkom gradu Stuttgartu. Ciljevi te manifestacije su, navodi se u saopštenju vlade, jačanje veza Srbije sa dijasporom, očuvanje nacionalnog identiteta i afirmacije srpskog jezika, kulture i tradicije. Program će okupiti pripadnike srpske dijaspore, kulturno-umetničke ansamble, muzičke izvođače i ugledne predstavnike srpske zajednice radi unapređenja saradnje i zajednice, navodi se u saopštenju. Vlada je usvojila uredbu koja se odnosi na besplatne vaučere za penzionere za odmor u Srbiji, za što je namenjeno 300 miliona dinara, odnosno po 10.000 za 30.000 vaučera. Vaučere će moći da dobiju naši najstariji sugrađani čim mesečni iznos penzije ne prelazi 80.000 dinara, a za njih će moći da se prijave na šaterima Pošte Srbije od 3. avgusta. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić izjavio je da smanjuje broj novih žarišta afričke kuge svinja, ali da se za kontrolu bolesti neophodna koordinacija svih nadležnih institucija. Bolest je trenutno potvrđena u 7 okruga i 58 naseljenih mesta na 703 gazdinstva. Najugroženiji su i dalje Sremski i Mačvanski okrug, kao i deo Beograda. Operativni štab naložio je jačanje biosigurnosnih mera i kontrolu kako bi se sprečilo dalje širenje zaraze. Sport. Fudbaleri Vojvodine poraženi su od Ajaksa na domaćem terenu rezultatom 4-1 u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. U istom takmičenju fudbaleri Partizana savladili su luksemburški Una Strassen rezultatom 4-0. U jutarnjim novostima stigli smo i do prognoze vremena. Prema merenju od 7 časova, temperatura u Novom Sadu je 16 stepeni, u Beogradu je 17 stepeni, a isto toliko izmereno je i u Nišu. U Srbiji danas promenljivo biće oblaka, na severu suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalom delu zemlje mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Kasnije, posle podne i uveče, očekuje se prestanak padavine i razvedravanje. Najviša dnevna temperatura do 26 stepeni. Bile su ovo jutarnje novosti prvog programa radija, radiotelevizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode, koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković, želim vam prijatan dan.

0: I da vidimo kako je to vreme u Nišu, ali i u sve ova tri grada iz kojih nas slušate.
1: U Nišu pa oblačno je, temperature ste čuli, neznatno su porasle u sva tri naša grada ovog jutra. Negde je, kao što rekoh, oblačno, možda će i kiša. Za celu zemlju se predviđa danas kiša, popodne razvedravanje, ali ne bih nešto toliko o vremenu, pošto smo imali prilike da čujemo pre nekoliko minuta detaljniju prognozu. Ja bih samo hteo da vas podsjetim, kolege, a i naše slušaoce, da li znate koji je danas međunarodni praznik? Ako ne znate, da pročitam ovo što sam izguglao. Jel može?
0: Počitaj, zašto ne, da se čuju i slušalci.
1: Danas je Međunarodni dan brige o sebi, a obeležava se širom sveta pod pokroviteljstvom Global Self-Care fondacije, a datum je izabran sa posebnom simbolikom, podseća da je briga o sobstvenom fizičkom, mentalnom i emocionalnom zdravlju nešto što treba primenjivati 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. A ima i jedan zanimljiv nezvanični globalni tematski dan, Međunarodni dan rođaka, dan posvećen porodičnim vezama i bliskim rođakama i rođacima, i tako da povedite računa kako se odnosite prema njima, tako će se odnositi oni prema vama. I još jedan nezvanični dan je dan Amelije Earhart. Obeležava se u čast rođenja čuvene avijatičarke i pionirke u vazduhoplovstvu, rođena daleke 1897. godine. A sada vreme je da se podsjetimo, je li tako, šta smo to mogli da čujemo u proteklom satu?
0: Tako je, Dragane.
2: Dragi slušalci, u prethodnom satu imali smo priliku da čujemo rubriku Radio Beograda 2, dogodilo se na današnji dan, zatim smo prelistavali štampu, dakle, najvažnije aktuelnosti u naša tri grada, posle toga smo pričali šta smo mogli sinoć videti u naša tri grada, izveštaj Automoto Saveza Srbije, kakvo je stanje na putevima, rokovnik Radio Beograda 2, muzički blok i najsvežije što smo mogli da čujemo pre ovog muzičkog bloka jesu jutarnje novosti i našu novinarku Aleksandru Raković iz studija prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. A šta nas to očekuje u narednom satu, Ivana?
0: U narednom satu očekuje nas tema jutra, tiče se vodostaja reka u letnjem dobu godine, pripremile su je kolege iz Banja Luke, a odatle ćemo čuti razgovor sa Peđom Milojevićem, on je umetnički direktor 14. festivala mediteranskog i evropskog filma. Pre toga slušamo malo muzike.

0: 7 i 34 minuta, evo Ivana je najavila da ćemo u programu imati razgovor sa umjetničkim direktorom festivala mediteranskog i evropskog filma. Međutim, ne javlja nam se sagovornik, moramo biti iskreni, malo je možda prespavao, ali evo predlažem kolege da nastavimo sa preporukom kulturnih dešavanja, onoga što će se dešavati večeras i narednog vikenda u našim gradovima.
1: Možemo li da krenemo iz Niša ili će Banja Luka prvo?
0: Hoćemo.
1: Hajte, Slavice,
0: hoćemo iz Niša.
1: Ajde, evo, iz Niša krenut ćemo. Neću mnogo oduzimati vremena. U Labirint pubu u Nišu večeras bit će održana polugodišnja opravdana izložba u okviru Niš Art serije 2026. na kojoj će posetioci moći da pogledaju i kupe radove lokalnih umjetnika i kreativaca. Izložba počinje u 19 časova i predstavlja pregled stvaralaštva autora koji su učestvovali u Niš Art seriji tokom prvih 6 mjeseci ove godine. Publika će istovremeno imati priliku da upozna i nove umjetnike koji će u narednom periodu biti deo ovog projekta. Festival hip-hop kulture Dođi na Amfi u organizaciji Kluba za osnaživanje mladih KOM 018 bit će održan večera sa početkom u 19 sati na amfiteatru na Nišavskom keju u Nišu, a 15. izdanje festivala i ove godine bit će besplatno za sve posetioce koji će imati priliku da uživaju u bogatom programu posvećenom hip-hop kulturi i uličnoj umjetnosti. Publiku očekuju nastupi domaćih i stranih izvođača, među kojima su Corvo iz Portugala, Drip Dealers iz Italije, DJ Boki, Candy i prijatelji Bi Gru i Paja i Kratak. I vodim vas još do Leskovca. Večeras je zatvaranje Strings festivala od 20 časova koncertom okteta Jovana Maljokovića i kamernog orkestra String festivala uz tradicionalno gostovanje duvača Beogradske filharmonije. Draško, Slavice, šta preporučujete?
2: Krenut ćemo ipak iz Trebinja sa juga, ali sa još jednim festivalom, 69. festivalom festivala. Danas, četvrtog dana, publici se predstavlja Dis teatar iz Banja Luke, sutra domaćin Gradsko pozorište iz Trebinja s predstavom Kaput nije tijesan, a u nedjelju na sceni pozorište teatar Magdalena Maribor. Festival zatvara pozorište Janko Veselinović iz Bogatića. Iz pratećeg programa za večeras izdajemo promociju brošure Zbornik Matice Srpske za scenske umjetnosti i muziku urednika Zorana Maksimovića u kinosali Kulturnog centra Trebinje. Promocija monografije Pozorišnog muzeja Srbije planirana je za sutra, a promocija zapisnik o životu i pozorištu autora Sanje Milosavljević u nedjelju.
0: U galeriji Petar Lubarda u Andrićevog instituta u Andrićgradu otvorena je izložba Jugoslovenski period likovne kolonije Sićevo, kojom je više gradskoj publici predstavljen izbor od 35 slika i skulptura iz bogatog fonda Galerije savremene likovne umjetnosti iz Niša. Izložba u galeriji Petar Lubarda donosi presjek stvaralaštva najznačajnijih umjetnika koji su učestvovali u radu kolonije tokom njenog jugoslovenskog perioda.
2: A u okviru Likota Festa u Banja Luci predstava Sirena i Viktorija, komedija Zabune, tekst Aleksandar Galin, režija Željko Stjepanović. Ova predstava će biti izvedena u 20 časova 30 minuta na podrum sceni u Gospodskoj ulici. Festivalski program narednih dana nastavlja u Beogradu, Omišlju i Rijeci.
0: I još jedan događaj preporučujemo. U Gradskom parku u Gradišci će sutra u 19 časova biti otvorena manifestacija Vinski park. Posjetioci će imati priliku da uživaju u degustaciji vrhunskih vina iz regiona, bogatoj gastronomskoj ponudi, ali i koktelima na bazi popularnog pića džina.
2: Eto, toliko iz Republike Srpske.
3: A šta ima u Novom Sadu i na severu Srbije?
4: Što se severa Srbije i Vojvodine tiče, i ovog petka širom Vojvodine očekuje nas bogat program za sve generacije. U Kikindi se nastavlja Međunarodni festival narodnih orkestara Fenok, koji traje do sutra i okuplja ansamble iz zemlje i inostranstva uz koncerte, nastupe folklornih društava i predstavljanje bogate muzičke tradicije Banata. Na Paliću danas počinje Summer Trip festival, koji donosi spoj muzike, umetnosti, sporta i zabave na obali Palićkog jezera. Posetioce očekuju koncerti, umetničke radionice, sportski sadržaj i brojni prateći programi, a festival i ove godine okuplja mlade iz cele Srbije i regiona. U našem gradu, Novom Sadu, nastavlja se letnja džez akademija Novi Sad Dortmund, koja kroz radionice, majstorske kurseve i večernje koncerte okuplja mlade džez muzičare i istaknute profesore iz Srbije i inostranstva. Istovremeno u gradu traje i svetski kup u parastreljaštvu, pa je Novi Sad ovih dana domaćin vrhunskim sportistima iz velikog broja zemalja. U Rumi se nastavlja manifestacija Kulturno leto 2026, u okviru koje publika tokom čitavog leta očekuju predavanja, filmske projekcije, književne večeri i izložbe, a sutrašnji program najavljuje novo arheološko predavanje i projekciju filma u Zavičajnom muzeju, čime se nastavlja bogat kulturni sadržaj u Sremu. Toliko o događajima u Vojvodini i Novom Sadu. Ivana, šta Beograđani mogu večeras da pogledaju, ali i ovih dana?
3: Beograđani mogu da čuju nešto o jednom vrlo lepom događaju. Izdvojila sam jedan događaj koji spaja prestonicu Srbije sa Knjaževcem, u kome će večeras biti proglašen ovogodišnji dobitnik priznanja Timočka Lira, za koji konkurs tradicionalno raspisuje Radio Beograd 2 sa Festivalom kulture mladih Srbije. Nagrada će večeras biti uručena 34. put. Na predlog profesora Boška Suvajđića izabrano je 10 finalista. Konkurs je važio za sve mlade autore do 30 godina, a ovogodišnji žiri radio je u sastavu Sonja Milovanović, predsednica, Marijan Čakarević i Milena Kulić. Sa njima je juče u uključenju uživo razgovarala Sara Arsenović-Spajić, pa predlažem da čujemo šta je tom prilikom o finalistima rekla nekadašnja pobednica ovog konkursa, ali i sadašnja članica žirija Milena Kulić.
5: Iz godine u godinu vidimo vrlo različitu poeziju, različitih poetika o različitim temama, i to je ono što daje nadu da poezija mladih zaista živi, da mladi sve više pišu i sve više čitaju poeziju, i čini mi se da ćemo i ove godine imati prosto, i nadamo se da ćemo doneti dobru odluku. Atmosfera je posebna, postoji ta neka neizvesnost, jer do samog kraja mi ne znamo ko je pobednik, ni mi iz žirija ne znamo, a ni takmičari. Kada sam bila takmičar, odnosno kada sam bila finalista, nisam verovala da žiri zaista ne zna, ali ta anonimnost i to pod šiframa zaista daje onako neku čar, da prosto do samog kraja čekamo ko je taj ko je pobedio. Ali ono što mi se čini, kao takmičar svedočim tome, ali evo već treći put zapravo sam u žiriju, da postoji nešto, neko prijateljstvo čak se razvije i neko pravo drugarstvo među finalistima, i to je nešto što je posebno onako za Knjaževac. Naravno, to možemo vezivati i za druge festivale, ali čini mi se da je u Knjaževcu baš ta atmosfera nekako daje neku lepu energiju u kojoj zaista svi uživamo.
3: Eto, dakle, večeras proglašenje pobednika, pravo učešće su imali mladi ljudi do 30 godina koji, jeli, nemaju objavljenu svoju prvu zbirku. A evo samo da dodam da će u galeriji B2 sutra u 18 sati biti otvorena izložba Univerzalni rečnik prostora. Autorka je Katarina Drenjanin i umetnica istražuje prostor intime, ličnog identiteta i porodične memorije. Njene instalacije čine predmeti poput ormara, fioka i sanduka, tako da eto, ako Beograd malo oskudeva u događajima danas i juče, to sutra neće biti slučaj, a i vikend je, pa možda slušaoci koji se zadese u Beogradu ili namenski i obilaze galerije mogu da odu i pogledaju i ovu izložbu. Toliko. Sada ćemo slušati malo muzike, pa nastavljamo dalje sa našim programom.

0: I evo, dragi slušalci, polako smo stigli do kraja našeg druženja i sada ćemo vam uputiti naše tople pozdrave. Ko je bio sa nama u Banja Luci, ko u Novom Sadu, a ko u Nišu. Evo, završit ćemo sa odjevom u Beogradu.
1: Ovog jutra u studiju Radija Republike Srpske sa vama su bili tonski realizator Želimir Ćorković, pred mikrofonom Draško Ratković i Slavica Ličina.
2: Vikend je pred nama, želimo vam da ga ugodno provedete, a mi se ponovo čujemo u utorak. Do slušanja.
0: Dobro, a u Novom Sadu hvala vam na lepim željama za ovaj vikend.
3: Dragi slušalci i kolege iz studija prvog programa Radija Radio Televizije Vojvodine, pozdravljaju vas tonski realizator Vesna Čanak i moja malenkost Dragan Ćuk. Ostanite uz programe naših radiostanica, želimo vam prijetan vikend i uspešan dan.
4: U Nišu je u odnosu na prethodni sat temperatura pala, to jest prethodnih 40 minuta temperatura pala za 1 stepen, trenutno 16 stepeni, oblačno je, a prijatan vikend vam žele Mijomir Radojković, Vladimir Jeremić, moje ime je Mustafa Skenderi.
0: U Beogradu je trenutno 17 stepeni i oblaci se još uvek bore sa suncem i nadamo se da će sunce pobediti, ali da će i temperatura biti prijatna. Iz beogradskog studija vas pozdravljaju i lep dan vam žele, kao i vikend, Igor Ristić i Ivana Babić. Do slušanja!

0: 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Pronađena je 12-godišnja devojčica iz Beograda zbog koje je noćas aktiviran sistem Pronađi me. Prema saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova, devojčica se nepovređena sama vratila kući. Prijateljstvo Srbije i Češke je na visokom nivou i ne ogleda se samo u bilateralnim političkim odnosima, već i u sve boljim ekonomskim odnosima i nivou trgovinske razmene, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić posle razgovora sa češkim premijerom Andrejem Babišom. Babiš je ocenio da se bilateralna saradnja uspešno razvija i istakao da je zadovoljan poslovanjem čeških kompanija u Srbiji. Filipini potvrđuju podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije, izjavio je šef diplomatije Marko Đurić posle sastanka sa filipinskom koleginicom Terezom Lazaro. Đurić, koji je u Manili i učestvuje na samitu ministara spoljnih poslova Asocijacije nacije Jugoistočne Azije, istakao je da bilateralne odnose Srbije i Filipina karakterišu međusobno uvažavanje, poštovanje i odsustvo otvorenih pitanja. Američki predsjednik Donald Trump najavljuje napade na iransku civilnu infrastrukturu i dodaje da će Sjedinjene Države upotrebiti iranski novac koji je u posjedu Vašingtona za nadoknadu štete na brodovima i teretu u Ormonskom Moreuzu. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči upozorava da bi zaplena iranske imovine mogla da izazove haos. U Teheranu navode i da će na svaki napad snažno uzvratiti. Fudbaleri Partizana pobedili su u Beogradu ekipu Unaštrasen iz Luksemburga sa 4:0 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Partizan će u revanšu 30. jula gostovati u Luksemburgu. Fudbaleri Vojvodine izgubili su kod kuće u istom takmičenju od Ajaksa sa 4:1. Revanš je sljedećeg četvrtka u Holandiji. Vreme promenljivo oblačno na severu sa sunčanim intervalima. U ostalim krajevima kiša, mestimično i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Uveče prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Temperatura do 26 stepeni. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Ovog petka u emisiji Put u reči od 9 sati dr. Svetlana

0: Molim?
1: Klasiku.

Poštovani slušalci, dobro jutro vam želi Ana Ćirica. Danas je petak, 24. jul 2026. godine, a kao i svakog petka u terminu od 8 do 9 sati emitujemo top listu klasične muzike Radio Beograda 2, odnosno one predloge koji su u prethodna 4 dana osvojila najviše vaših glasova. A od ponedeljka do juče čuli smo ukupno 26 predloga, od kojih se na nedeljnoj top listi našlo čak 8. Stoga odmah otkrivamo poziciju broj 8.

0: Klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: Bogna Sokorska otpevala je pesmu Slavuj Aleksandra Aljabjeva, koja se našla na 8. mestu naše i vaše top liste klasične muzike Radio Beograda 2 za proteklu sedmicu, dok je 7. mesto ovoga puta pripalo jednom od najlepših simfonijskih stavova u istoriji muzike, koji pripada opusu Sergeja Rahmanjinova.

0: Klasiku volim.
1: U interpretaciji Londonskog simfonijskog orkestra kojim je dirigovao Genadij Roždestvenski slušali ste treći stav druge simfonije opus 27 u E-molu Sergeja Rahmanjinova, odnosno predlog koji se, zahvaljujući vašim glasovima, našao na sedmom mestu nedeljne top liste. A šesto mesto osvojio je predlog kojim smo otpočeli ovonedeljni ciklus, predivan duet Popeje i Nerona, odnosno poslednja scena opere Krunisanje Popeje, Klaudija Monteverdija.

0: klasiku volim.
1: Magda Laslo, Richard Lewis, Kraljevski filharmonijski orkestar i dirigent John Pritchard tvorci su interpretacije koju ste upravo čuli. Bila je ovo završna scena Monteverdijevog ostvarenja Krunisanje Popeje, koja se našla i na našoj nedeljnoj top listi klasične muzike Radio Beograda 2 i to na poziciji broj 6. Svega dva glasa više osvojio je čuveni koncert za dva čembala Johana Sebastijana Baha.

0: klasiku, molim.
1: Klasiku volim.
2: Karl Richter, Hedvig Billgram i Minhenski orkestar Bach izveli su koncert za dva čembala, gudači i kontinuo u C molu Johana Sebastiana Baha. Ostvarenje koje se našlo na petoj poziciji naše i vaše top liste klasične muzike. A četvrto mesto ovoga puta pripalo je jednoj Mozartovoj ariji, tačnije čuvenoj ariji Kraljice noći iz drugog čina opere Čarobna frula.

0: Klasiku volim.
1: Ansambl Arte Mandoline iz Luksemburga izveo je dva stava kompozicije Noćna muzika na ulicama Madrida, Luigija Boccherinija. I upravo ova dva stava nalaze se na trećem mestu ovonedeljnog ciklusa Klasiku molim, Radio Beograda 2. A drugo mesto pripalo je manje poznatim radovima naše istaknute kompozitorke i akademika Ljubice Marić. Pa u naredna gotovo dva minuta slušamo dečije horove Slavuj i lovac, Brige kokine i Mana ljubičice.

0: Klasiku volim.
1: Tri horske kompozicije Ljubice Marić ove sedmice našle su se na drugom mestu top liste klasične muzike Radio Beograda 2. U interpretaciji dečijeg hora Radio Televizije Srbije slušali smo pesme Slavuj i lovac, Brige kokine i Mana ljubičice.
2: Klasiku molim.
0: Klasiku volim.
1: A ubedljivi pobednik ovonedeljnog ciklusa Klasiku molim jeste finalni stav sonate u D-molu opus 31 broj 2 pod nazivom Bura Ludviga van Beethovena i interpretacija Marije Joao Pires.

0: Klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: Bio je ovo pobednički predlog ovonedeljnog ciklusa Klasiku molim Radio Beograda 2. Finalni stav sonate u D-mol.

ciklusu Klasiku molim. Pozivam vas da nas slušate i naredne sedmice kada će predloge birati Radoš Mitrović, a do nekog narednog susreta na talasima Radio Beograda 2 pozdravlja vas Ana Ćirica.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Put u reči, u reči. Put u reči, put u reči. U reči. Put u reči. Put.
2: Jezički podsjet.
3: Od A do Š.
4: Od A do Š.
2: Kako se kaže?
3: Popularni priručnici.
5: Nije dobro.
3: Ovo je dobro.
2: Pogrešno se
3: kaže. Govora. Moć.
5: Moć. Nije dobro.
3: Govora.
2: Pogrešni akcenti.
5: Nije dobro.
2: Nije dobro.
1: Put u reči.
0: Putevi saznanja.
6: Dobro jutro svima koji ste dočekali ovo jutro. Dobro jutro vama koji držite jezik za zubima i vama koji uvek kažete sve što vam je na srcu. Draga braćo koja vekovima lupate glavu i pravite od muve slona. Lepe sestre koje nekome mažete oči, kojima drugi prodaju maglu i koje ipak ne dižete ruke od sveta. Prijatelji koji sedite skrštenih ruku, koji vučete galije po suvom i presipate iz šupljeg u prazno. Vi koji imate putera na glavi. Vi koji druge prevodite žedne preko vode. I vi koji su već bezbroj puta naveli na tanak led. Vlasnici ringišpila, šetači po žici, gutači plamena, bacači peškira i oni koji nikad ne znaju kad su u ofsajdu. Dobro jutro. Ovo je vaše jutro. Jutro u koje možete da okrenete ploču, napunite baterije, pokupite pinkle ili nekome malo prodrmate kavez. Još jedna noć prošla je kroz vaš život. I vi ste živi. Gle, proverite, brzo proverite. Udahnite vazduh, popite kafu, ne gubite konce. Neka vam ne popucaju svi ventili i ne pravite sebi autogol. Zagrlite koga možete, ne bacajte nikoga pod autobus i ne čekajte da vam pečena ševa padne u usta. Vi ste živi, a živ je jezik kojim govorimo. U njemu neki izrazi nestaju, drugi nastaju, neki čuvaju slike davno minulih vremena, a neki nam stižu iz sporta, politike, medija i digitalnog sveta. U današnjoj diskursiji u emisiji Put u reči o frazeologizmima govori dr. Marijana Đukić, naučni saradnik Instituta za srpski jezik SANU. Pre nego što razvijemo ovu temu, poslušat ćemo prilog kolege Slobodana Novokme.
7: Šta je bukvica iz očitati nekome bukvicu? A jesu li, kao uzgred pitam, popunjene bukvice? I bukvice i objave, kaže, i potpisane već, samo da sutra predate uniforme i ćebad i voljno. Ko se sjeća ovog odlomka iz romana Kad su cvetale tikve Dragoslava Mihajlovića, možda mu se u prvi mah učinila neobičnom upotreba reči bukvica, koje se većina seti kada nekome treba očitati bukvicu, u smislu da nekoga prekori, izgrdi, održi mu lekciju i sl. Međutim, u kontekstu iz

0: Diskursija. Bilo ovo i ono, pa se prepirali.
1: Bolje je ovo.
0: Nije nego ono.
1: Da nije onoga, ne bi bilo ovoga.
0: Moglo je da bude ovo, a da ne bude ono.
1: Ovo nikad nije bilo.
0: I hteli smo ono što nikad nije bilo.
1: Ovo niko ne pamti.
0: Sad je sve što niko ne pamti.
1: Ovo se neće preživjeti.
0: Niko vas ne tera da živite.

0: O starim i novim frazeologizmima, o tome kako nastaju, menjaju se i šta otkrivaju o društvu i vremenu u kojem živimo, započinjemo razgovor sa dr. Marijanom Đukić, naučnim saradnikom Instituta za srpski jezik SANU. Dr. Marijana Đukić doktorirala je na temi zastarele frazeološke jedinice u srpskom jeziku. Bavi se frazeologijom, leksikologijom, semantikom i leksikografskim radom na rečniku srpsko-hrvatskog književnog i narodnog jezika SANU. Marijana, dobro mi došla. Za početak reci nam šta su zapravo frazeologizmi.
1: Dobro jutro i od mene, hvala na pozivu. I moram da kažem najpre da mi je veliko zadovoljstvo da gostujem u ovoj emisiji koja već godinama različite jezičke teme približava širokoj publici. Ako krenemo od pitanja šta su frazeologizmi, ja ću najpre reći i postaviti pitanje koliko smo svi puta čuli ili izgovorili da neko drži jezik za zubima, da ima putere na glavi, da sedi skrštenih ruku, da maže oči nekome, da pravi od muve slona ili od komarca magarca. I zapravo sve su to frazeologizmi. Ustaljeni izrazi koje svakodnevno koristimo, ali često automatski, nesvesno i ne razmišljajući o tome da su to posebne jezičke jedinice, posebna sredstva komunikacije. Najjednostavnije rečeno, frazeologizam je spoj najmanje dve reči koje zajedno dobijaju neko novo značenje. Kada kažemo da neko ima srce od kamena, ne mislimo da je njegovo srce zaista od kamena, već da je bezosećajan. Ako neko lupa glavu oko nečega, on se ne povređuje, već napregnuto razmišlja, trudi se da reši neki problem. A onaj ko, na primjer, diže ruke od nečega, on ih ne podiže bukvalno u vazduh, već odustaje. E, upravo je to ono što frazeologizme čini posebno zanimljivim. Njihovo značenje ne možemo da razumemo uvek ako posmatramo značenja reči od kojih se sastoje. Njih mora da posmatramo kao celinu. I osim što imenuju neku pojavu, dakle imaju tu nominacionu funkciju, oni imaju, i to je vrlo važno, zapravo to je njihova distinktivna odlika, imaju i ekspresivnu funkciju. I šta to znači? To znači da frazeologizmi nisu direktno usmereni na predmet označavanja samo da bi ga imenovali, već indirektno da bi izrazili određen stav ili emociju, ekspresiju govornika prema onome na što se taj frazeologizam odnosi. To može biti nekakvo preveličavanje, humor, ironija, odobravanje, neodobravanje, ali to je ta njihova ekspresivna funkcija koja je zapravo kod frazeologizama primarna i koja ih izdvaja u posebnu klasu jezičkih jedinica. I zato tu možemo praviti opozicije prema neutralnim jezičkim jedinicama. Naprimer, prema neutralnoj leksemi preterivati, stoji ekspresivan frazeologizam praviti od muve slona ili praviti od komarca magarca. Navedeni frazeologizmi sadrže stav govornika u kojem je izraženo preveličavanje, te zbog svoje hiperboličnosti i te izrazite slikovitosti zapravo predstavljaju ekspresivan način da se iskaže isto ono za što već u jeziku postoji ta neutralna leksema preterivati. Jer da bismo, na primjer, na ekspresivan, upečatljiv način izrazili značenja daleko, koristit ćemo frazeologizam, na primjer, Bogu iza nogu. Za značenje nikad reći ćemo kad na vrbi rodi grožđe, kad javor jabukama rodi i tako dalje. Za značenje obmanjivati upotrebit ćemo, na primjer, frazeologizam prodavati maglu ili prodati mačku u džaku nekome, dok za nekog ko radi nelegalno, nezakonski, reći ćemo da radi ispod žita. I upravo frazeologizmi nam omogućavaju da jednim slikovitim izrazom kažemo mnogo više nego što bismo mogli jednom neutralnom rečju, i zato oni naš govor čine življim, zanimljivijim i uvrljivijim.
0: A odakle nam svi ti slikoviti izrazi koje si sad navela i koje svakodnevno koristimo, da li su nastali u našem jeziku ili neke pozajmljamo od drugih naroda?
1: Frazeologizmi su kao mali jezički tragovi prošlosti. U njima su sačuvane priče o načinu života, o verovanjima, o običajima, o kulturi jednog naroda. Neki od njih su nastali, naravno, u našem jeziku, iz svakodnevnih situacija, iz iskustava ljudi i tako dalje, a neki su nam stigli iz drugih kultura i iz drugih jezika. I upravo mnogi frazeologizmi odlikuju se internacionalnim karakterom, a glavni izvori takvih frazeologizama jesu zapravo Biblija i grčka i rimska mitologija. Naprimer, kada kažemo Ahilova peta za nečiju slabu tačku, mi se pozivamo na grčku mitologiju i na priču o junaku Ahilu, čija je jedina ranjiva tačka bila peta. Ili kada kažemo da neko radi Sizifov posao, mislimo na beskrajan i uzaludan trud, poput Sizifa iz grčkog mita, koji je osuđen da konstantno gura kamen uzbrdo, a kamen se opet non-stop vraća nazad. Takođe, mnogi izrazi, mnogi frazeologizmi stigli su nam iz Biblije. Naprimer, Judin poljubac za izdaju pod prividom prijateljstva. Potom frazeologizam oprati ruke kao Pilat, u značenju, dakle, izbegavati odgovornost. Zabranjeno voće za nešto primamljivo, ali nedozvoljeno. Ili frazeologizam bacati bisere pred svinje. Kada govorimo o nekom pokušaju, uzaludnom pokušaju, da nekome objasnimo nešto što ne ume ili prosto ne želi da shvati. I takvi frazeologizmi postali su deo mnogih jezika i mnogih kultura i danas ih prepoznaju ljudi širom sveta. Oni su dokaz da jezik nije samo sredstvo komunikacije, već da prosto čuva priče na sve te mitove, vrednosti koje su vekovima oblikovale civilizaciju.
0: Hvala ti mnogo na ovako lepim primjerima. Ja sam se setila sada da sam radila, kada sam radila bilingvalni frazeološki rečnik između srpskog i nemačkog, i da sam došla do tih podataka koliko je zapravo mnogo biblijskih frazeologizama koji su internacionalne prirode i ima ih potpuno u nesrodnim jezicima. Govorim pre svega o frazeologizmu u najširem mogućem smislu, tako da oko za oko ili zub za zub su konstrukcije koje se, na primjer, javljaju u nemačkom, i to u svim varijantama nemačkog, i u austrijskom i u švajcarskom nemačkom i u Hochdeutschu, tako da je jedan poprilično rašireni biblijski sloj zapravo u mnogim jezicima, nije samo kod nas. Pre nego što nastavimo razgovor, poslušat ćemo šta su nam spremili muzički urednici.

0: Eko.
1: Scrolluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
2: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
3: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko. I dalje slušate emisiju Put u reči sa dr. Marijanom Đukić, naučnim saradnikom Instituta za srpski jezik SANU. Nastavljamo razgovor o frazeologiji. Vratimo se sada na domaće frazeologizme i činjenicu da su mnogi od njih zapravo zasnovani na iščezlim običajima. Šta se dešava sa frazeologizmima koji su nastali u vremenima kada su postojali drugačiji običaj i način života?
4: Pa zapravo frazeologizmi su pravi čuvari kulture jednog naroda. Pritom neki od njih koji su zasnovani na starim običajima danas možda više nisu u aktivnoj upotrebi, pripadaju tom pasivnom frazeološkom fondu i često se markiraju kao zastareli. Upravo u frazeologizmima su ostale sačuvane slike starih vremena, predmeti koje više ne koristimo, običaji koje više ne praktikujemo i postupci koje više ne prihvatamo. Zato neki izrazi vremenom postaju arhaični. Prosto svijet na koji su se oni odnosili je nestao. I to je jedan od važnih razloga zastarevanja frazeologizma kojima smo se inače bavili u okviru doktorske disertacije. I sada kada govorimo o tim frazeologizmima iz pasivnog frazeološkog fonda koje su danas povučeni iz aktivne upotrebe, postoje razlozi zbog čega su oni stekli takav status. Jedan je ovaj pomenuti kulturološki i evo da navedemo neke primere. Pojedini frazeologizmi, a zapravo ima ih i dosta u jeziku, to sam vidjela prilikom ekserpcije građe, za doktorat, pojedini se odnose na te nekadašnje primitivne oblike kaznenog prava, na primjer na telesnu kaznu kao vid kažnjavanja osumnjičenih, koja je inače u Srbiji kao pravna sankcija ukinuta u 19. veku. Tako, na primjer, frazeologizmi povaliti na klupu ili povaliti na macke, koji znače izbiti i šibati nekoga, danas su nam teško razumljivi jer više prosto ne poznajemo tu stvarnost iz koje su oni proistekli. Reč macke označavala je spravu koja se koristila prilikom telesnog kažnjavanja, dakle to je bila ta klupa na koju su položeni osumnjičeni. I u nekim krajevima Srbije taj pojam se imenovao i leksemom macan, pa je postojao i frazeologizam meriti macana sa tim istim značenjem. Naravno, kada je ovakav način kažnjavanja iščezao iz stvarnosti i slika koju su ovi frazeologizmi zapravo koji nose, oni nestala je i sami su izrazi izgubili funkciju aktivnog komunikativnog sredstva. Također možemo navesti i šibu kao poseban oblik telesne kazne, a i ovaj vid sprovođenja sankcije u okviru nekadašnjeg srpskog prava ostavio je traga u frazeološkim jedinicama. Šiba je naime predstavila kaznenu meru koja se sastojala u prolasku krivca pored prutovima naoružanih ljudi koji šibali. I ta arhaična pravna mera u osnovi je zastarelog frazeologizma prolaziti nekuda kao kroz šibu sa značenjem prolaziti, ići nekuda s osjećanjem velikog straha, užasa, ali prosto ovaj običaj na kojem je zasnovan sama semantika frazeologizma danas ne pripada stvarnosti.
0: Da, danas su šibe zamenili pendrecima, nažalost.
4: Pendreci, da, kao kroz pendreke, da.
0: Mogli bismo to da uvedemo nekako u javni diskurs. Kao antiposlovicu, odnosno kao varijantu, savremenu varijantu
4: savremenu frazeologiju. Da.
0: Ali da ne dajemo ideje.
4: Vrlo zanimljivo u vezi sa ovim običajima jeste meni bio i frazeologizam vaditi maziju, koji ima značenje kleti se, zaklinjati se ili izvući maziju, loše proći, nastradati. E sad, kako se objašnjava poreklo ovih izraza? Oni potiču naime iz vremena kada se krivica nije utvrđivala dokazima, nego takozvanim Božjim sudom. Osumnjičan je morao golim rukama iz vatre, odnosno iz ključale vode, da vadi komad usijenog gvožđa, takozvanu maziju. I verovalo se da će nevin čovek, kada to uradi, ostati nepovređen, a da će krivcu ruke izgoreti. Danas, naravno, više ne poznajemo taj običaj, pa su i sami izrazi postali, kako bismo rekli, daleka uspomena na jedno potpuno drugačije vreme.
0: Jasno, jasno, ali sjajne smo primere čuli, imamo neke ideje za revitalizaciju, ali svakako govore mnogo o običajima, govore mnogo, prošle nedelje nam je bila Ivana Marinković-Mandić i govorila o zastarelej leksici, pa je u okviru toga obradila tu temu kako zastarela leksika govori o teškom životu običnog čoveka, zapravo i ovi, mnogi od ovih primera govore o teškom životu običnog čoveka u prošlosti, mada ne možemo mnogo ni da se hvalimo sadašnjem. Da, možeš li da nam kažeš koji su još stari rituali ostavili traga u frazeologiji? Jel imaš još neke nalaze?
4: Pa pored ovih oblika pravnih sankcija možemo otići i do starih svadbenih običaja. Naprimer, frazeologizam pokriti glavu devojci, u značenju uzeti za ženu, potiče od nekadašnjeg običaja prilikom rituala venčanja, koji podrazumeva da se nevesti glava povezuje maramom, čime joj se dodeljuje taj bračni status. I naime, ta pokrivena glava bila je simbol, znak udate žene, što je bilo inače poznato na širem slovenskom prostoru. Navedeno se odnosi i na frazeologizam zaviti glavu u značenju udati se. Danas ovaj običaj više nije deo svakodnevnog života, pa samim tim nije ovi frazeologizmi pokriti glavu, zaviti glavu i tako, nisu nam bliski. Iako ih možemo razumeti kada nam se objasni njihovo poreklo, oni više nisu uobičajeni u živom govoru i pripadaju toj pasivnoj sferi frazeoleksikona, tim, dakle, starim izrazima. I možemo da kažemo neki drugi frazeologizmi u sebi čuvaju tragove vremena koje je davno prošlo. U prošloj epizodi slušali smo o turcizmima koji pripadaju zastareloj leksici, ali evo i jedan primer frazeologizma vezan za Turke. To je frazeologizam zamisliti se kao jemin o martu, koji zapravo znači mnogo se zabrinuti. A šta je u pozadini tog frazeologizma?
0: Ispričaj nam, molim te. Prvo, nikad nisam čula, pa me sad zanima.
4: Da, zašto su se jemini zamislili baš u martu? Pa da bismo razumeli ovaj izraz, mi moramo znati da reč jemin zapravo označava upravnika ili nadzornika u vreme turske vlasti. Dakle, danas je to istorizam. U martu su se jemini smenjivali, pa je ta promjena za njih bila posebno važan i posebno neizvestan trenutak. I upravo iz te situacije nastala je slika čoveka koji je veoma zabrinut i koji strepi od toga šta će se dogoditi.
0: Danas bi to bio, zamislio se kao direktor u februaru, pošto tad
4: ako
0: stiže
4: neki,
0: da, godišnji izveštaj i godišnji plan. I
4: e pa da, u suštini motivacije ne zastarevaju.
0: Dalje,
4: opet se vraćamo do Turaka, koji, kažem, eto, taj uticaj Turaka i njihove, ta kultura i običaj i to vreme ostavilo je velikog traga i u frazeologiji, ne samo u leksici. Pa tu dolazimo do frazeologizma vodati turske konje. podnositi u tom frazeološkom značenju, podnositi što god neugodno, teško, ponižavanje, mučenja i slično. I šta je tu zapravo posrijedi? Pa vodanje aginskih konja, odnosno nošenje njegovih stvari i opanaka i tako dalje, služilo je kao jedna vrsta poniženja raje od strane Turaka. Prema brojnim svjedočanstvima, vodanje konja i opanaka bili su turski zulimi kojima se urušavao taj elementarni ponos srpskog naroda. Danas ta stvarnost više ne postoji, pa i sam frazulgizam je gubio svoju upotrebu. Dakle, vodati turske konje danas pripada pasivnom sloju i nije više u aktivnoj upotrebi, ali sada kada, kažem, razumemo njegovu motivaciju, jasno je i zašto je to tako. Navedeni frazeologizmi, kao i brojni drugi primjeri, pokazuju da zapravo frazeološke jedinice nisu samo jezičke konstrukcije, već prava svjedočanstva o prošlosti jednog društva. Oni čuvaju, kao što smo vidjeli, tragove starih običaja, verovanja, način života koji danas nije deo stvarnosti, i zbog toga su neki od njih izgubili aktivnu upotrebu i prešli u pasivan frazeološki fond. Mogu se sresti uglavnom u književnim tekstovima, u nekim istorijskim delima u kojima se evocira ili u kojima se prosto priča o tom prošlom vremenu, ili naravno kao stilsko sredstvo kojim se oneobičava jezički izraz. I meni je vrlo bilo zanimljivo da onaj pomenuti frazeologizam vaditi mazi u značenju kleti se, zakleti se, koji inače ne živi, dakle, više u aktivnom govoru, koji je arhaičan. Prosto ga često srećem u kolumnama Svetlislava Basare, gde ga on koristi tako, aktualizuje ga kao namerno odabrano stilsko sredstvo.
0: To je jako zanimljiv podatak, da se na neki način revitalizuju, ali zbog čega zastarevaju frazeologizmi, osim ovih razloga koje si sada navela?
4: Apsolutno je složeno pitanje ispitivanja tih razloga zastarevanja frazeologizama. Zašto nešto što je bilo u upotrebi, neka frazeološka jedinica ili poslovica više nije aktivna? Jedna velika grupa frazeologizama može se svrstati pod ovaj kulturološki aspekt, dakle, zasnovane su na običajima, ne kulturi koja više nije odlika današnje situacije, današnjeg života, i, kažem, taj kulturološki razlog je u jednoj grupi izraza dominantan. S druge strane, postoje frazeologizmi koje u svojoj strukturi sadrže reči koje same po sebi ne pripadaju aktivnoj leksici, nego u kategoriju arhaizama, odnosno istorizama. Jer ako govornicima nije jasno šta znači neka reč unutar frazeologizma, onda im je teško da razumeju, naravno, i ceo izraz. I zbog toga takvi frazeologizmi posebno gube svoju živu aktivnu upotrebu. Naprimer, frazeologizam radovati se kao slepac poturi sadrži zastarelu leksemu potura, a inače ceo ovaj frazeologizam znači jako se radovati. Ali tek onda kada se zna da potura, danas istorizam, ima značenje stare novčane jedinice male vrijednosti, moguće je razumeti bukvalno značenje izraza, a onda i preneseno frazeološko značenje. Dakle, to je ta slika slepca, pukog siromaha, koji se raduje dobijenom novcu, makar i male vrijednosti.
0: Zanimljivo mi je sada, ovo je prvi put da navodiš kao primjer frazeologizam koji ima nekako pozitivno značenje. Uglavnom, sve koje smo naveli govore o manama čoveka, o nekim karikaturalnim osobinama, o muci, o nametima, o ukidanju ponosa na neki način i slično. I sad čak i ovom frazeologizmu radovati se kao slepac poturi, čak i sa tim pozitivnim značenjem, opet imamo tog slepca.
4: Tu komponentu, da.
0: Tu komponentu.
4: Sa negativnom konotacijom.
0: Sa negativnom konotacijom. I čisto, eto, samo sam htjela to da primetim. Izvini, prekinula sam te. Pretpostavljam da imaš još koji primjer da nam daš, ali mi je neverovatno koliko smo skloni negativnom markiranju i obeležavanju u smislu čuvanja u jeziku i kada je reč o leksici, mislim i o leksičkom nivou i na sad frazeološkom nivou, pokazuje se zapravo da dominira muka, žal, tuga.
4: I uopšte sve negativno.
0: I uopšte sve negativno.
4: Pa evo, moram samo da se nadovežem na tu konstataciju, jer je to apsolutno tako i to ne važi samo za ove moje arhaične primere. Dakle, to je odlika uopšte frazeološkog sistema u celini i opet ne samo našeg jezika, nego možemo smatrati nekom svojevrsnom frazeološkom univerzalijom činjenicu da se dominantan broj frazeologizama prvo odnosi na čoveka, dakle da je antropocentričan, a zatim da ima to negativno, uglavnom pejorativno značenje. I to su neke antropocentričnosti, pejorativno se smatraju habitualne u frazeologiji i možemo reći neka tipična frazeološka svojstva. Prosto kao da je ljudima potrebno da u jeziku markiraju upravo ono što je negativno, što odstupa od dobrog, od poželjnog i da se na ekspresivan način o tome izraze. Kada smo već kod ovih frazeologizama koji u sebi imaju tu zastarelu komponentu, kao što je ovde bila potura, istoriza, pomenuću i primer vući galije po suvom, koji znači raditi uzaludan, beskoristan posao. Značenje ovog frazeologizma lako je razumeti onda kada znamo što znači galija. Dakle, da je to veliki stari brod koji se kretao po vodi i sama pomisao da neko vuče takav brod po suvom odmah stvara sliku ogromnog truda koji se ne može isplatiti, koji ne može donese nikakav rezultat. Međutim, današnjim, pogotovo mlađim govornicima, reč galija više nije poznata kao nekada, jer takav brod više nije deo svakodnevnog života i onda se gubi veza između bukvalnog značenja i prenosenog značenja i frazeologizam postepeno se tako povlači iz aktivne upotrebe i prelazi na periferiju. Prosto ostaje kao jezički trag jednog prošlog vremena. I mnogi drugi frazeologizmi imaju zastarele lekseme u strukturi i povučeni su iz aktivne upotrebe ili su eventualno teritorijalno ograničeni, što opet u skladu sa tom nekom tendencijom, naravno, da se i arhaizmi u postupku povlačenja duže zadržavaju u okviru dijalekatskih podsistema, pa eventualno tu možemo uvek pronaći neki zastarelu leksemu ili frazeologizam sa takvom komponentom. Često ti frazeologizmi koji imaju zastarele lekseme u strukturi imaju svoje varijante u aktivnom fondu. Pa, na primer, po meni ima frazeologizam od az do ižice, koji u aktivnoj upotrebi ima svoju varijantu od a do š, ili pijan kao balta, a danas pijan kao sekira se aktivno koristi. Udariti na hrz nekome, danas udariti na obraz nekome. Moći pljunuti nekome pod pendžer, danas je uobičajeno, moći pljunuti nekome pod prozor. Ili, na primjer, kamen pretikanija, to je jedan stari knjiški frazeologizam, danas kažemo kamen spoticanja, dakle. I tako dalje, ima mnogo tih primjera i ono što je važno da kažemo jeste da povlačenjem iz svakodnevne govorne prakse ovi frazeološki arhaizmi, generalno kao i ostali tipovi jezičkih arhaizama, ostaju na njegovoj periferiji, na periferiji jezika, kao stilska rezerva i uvek mogu biti reaktivirani kao izrazito stilski efektni jedinice. Posto ta aktualizacija, revitalizacija stare leksike ili stare frazeologije apsolutno je nepredvidiv fenomen.
0: Kako nam vreme curi, vreme nam je za muziku, ali svakako nije kraj ovom razgovoru i otvorila si upravo sada ovim odgovorom jedno potpuno novo polje koje se zapravo tiče novih frazeologizama i revitalizacije drugih frazeologizama, tako da morat ćemo to da ostavimo za čitavu jednu novu emisiju. Sada muzika.

U današnjoj emisiji Put u reči otvorili smo veliku i važnu temu, stari i novi frazeologizmi srpskog jezika. Tek kada vam neko ponudi hleba bez motike, setit ćete se da se ne kopčate na leđima i nećete mu dozvoliti da vam tek tako drži bukvicu. O bukvici smo čuli prilog kolege Slobodana Novokmeta. Gošća današnje diskursije bila je dr. Marijana Đukić, naučni saradnik Instituta za srpski jezik SANU. Do sledećeg susreta napunite baterije, ne lupajte glavu ni oko čega, osim ako nemate putera na njoj. I nastavite da sa nama putujete kroz reči.

0: Sada je 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Bezbednost, globalne krize i ekonomska saradnja u fokusu su sastanka ministara spoljnih poslova Asocijacije nacija Jugoistočne Azije u Manili. Srbiju predstavlja šef diplomatije Marko Đurić. On je posle sastanka sa filipinskom koleginicom Terezom Lazaro izjavio da Filipini potvrđuju podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije. Ističe da bilateralne odnose Srbije i Filipina karakterišu međusobno uvažavanje, poštovanje i odsustvo otvorenih pitanja. Đurić se sastavi sa čileanskim kolegom Franciskom Perezom. Američki predsjednik Donald Trump najavljuje napade na iransku civilnu infrastrukturu i dodaje da će Sjedinjene Države upotrebiti iranski novac koji je u posjedu Vašingtona za nadoknadu štete na brodovima i teretu u Ormuzskom Oreuzu. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi upozorava da bi zaplena iranske imovine mogla da izazove haos. U Teheranu navode i da će na svaki napad snažno uzvratiti i da pretnje napadima na iransku civilnu infrastrukturu pokazuju da Vašington postaje očajan. Pronađena je 12-godišnja devojčica iz Beograda zbog koje je noćas aktiviran sistem Pronađime. Prema saopštenju MUP-a, devojčica se nepovređena sama vratila kući. Igor Jurić iz Centra za nestalu i zlostavljanu decu rekao je za RTS da je sistem pokazao svoju svrsishodnost, ali i istakao stvari koje bi mogle da se unaprede. Policija ima obavezu da štiti i život i privatnost deteta i ona radi svoj posao bez obzira na to da li je sistem pokrenut, kaže Jurić. Sport. Fudbaleri Partizana pobedili su u Beogradu ekipu Una Strassen iz Luksemburga sa 4-0 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Partizan će u revanšu 30. jula gostovati u Luksemburgu. Fudbaleri Vojvodine izgubili su kod kuće u istom takmičenju od Ajaksa sa 4-1. Revanš je sljedećeg četvrtka u Holandiji. Vrijeme promjenljivo oblačno, na severu sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima kiša, mjestimično i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Uveče prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Danas temperatura do 26 stepeni. Toliko u ovim vestima Radio Beograda 2.

Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Sporovi
2: u kulturi.
1: U kulturi.
2: Sporovi u kulturi. Dobar dan, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a moji današnji gosti su profesori, univerzitetski profesori, doktor Irena Arsić. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan.
2: I doktor Goran Maksimović. Dobar dan, Gorane, čujemo li se?
4: Čujemo se odlično, dobar dan, pozdravljam vas iz Niša.
2: Da, vi ćete biti sve vreme sa nama.
4: Tako
2: i
4: je.
2: Danas ćemo govoriti o dubrovačkoj književnosti s mnogo razloga. Profesorka Arsić uskoro će imati novu knjigu Moj Dubrovnik, je li tako, Moji Dubrovčani?
3: Jeste, to je neobična knjiga u odnosu na ono što sam ja do sada pisala. To je lični moj utisak i otisak koji sam napravila u smislu da objasnim. Znate, ja sam jedna, moram to da kažem, to je faktički tačno, koja od retkih koja posle ovih raznih događanja krajem prošlog veka ide u Dubrovnik i aktivno radi. I na mnoga pitanja kako, šta, kako me primaju i tako dalje, ja sam odgovorila u ovoj knjizi.
2: Da, to će biti veoma zanimljivo, a upravo ta komunikacija nekako jeste uspostavljena u ovim godinama posle svih tih zbivanja koja su nemila bila, ali nekako kao da imamo utisak ne još dovoljno, a vi ćete nam reći i u tome možda i osnov svih ovih nesporazuma koji još uvek traju kada je reč o identitetskoj pripadnosti dubrovačke književnosti, jer ja često imam te teme i uvek smo negde na toj liniji sporova, kako bi u Dubrovniku i u Hrvatskoj rekli, prijepora. Ali danas nije to naša tema, mi ćemo se dakle baviti pitanjima o kontinuitetu u dubrovačkoj književnosti, da li postoji kontinuitet, i bavit ćemo se pitanjem kako dubrovačka književnost egzistira posle nestanka Dubrovačke republike. Pa da sada pitamo profesora Maksimovića o tome koje su ključne godine za dubrovačku književnost, njen mogući nastavak, a desio se, ali ne na način, produžeci nisu bili takvi kakvi mnogi misle da jesu.
4: Pa kao neko ko se bavi proučavanjem prvenstveno srpske književnosti 18. i 19. veka i ko na dubrovačku književnost, da kažem, gleda sa neke kreativne strane koja je veoma važna i za razumijevanje ovog razdoblja srpske književnosti, za mene su najvažniji ti periodi renesanse i baroka, naravno, kada je književnost staroga Dubrovnika bila u svom punome zamahu i punoj snazi. To je vjerojatno bilo i vrijeme kada je Dubrovačka republika bila u punom nekakvom političkom procvatu i snazi. A ono što je za mene možda najveća enigma i možda najveće pitanje, šta se to na jednom desilo poslije 1806. odnosno 1808. godine, kada je Dubrovačka republika nominalno prestala da postoji.
2: Izgubila je nezavisnost.
4: Da, kada je prestala da postoji, izgubila nezavisnost. Šta se desilo sa tom književnošću i kulturom, pa je na jednom i ona nestala? I da li su možda naučnici, odnosno istoričari književnosti i kulture, suviše brzo se odrekli te autonomne slike i pogleda na

0: Profesorko Arsić, vi ste ceo svoj život, evo, radni vek posvetili dubrovačkoj književnosti. To činite i dalje na radost raguzologije i onih koje interesuje ovaj period koji je izrazit, odnosno mogli bismo reći čak i periodi, ali sve ide pod odrednicu dubrovačka književnost. Kako razumem vaš pristup, dakle, nije dubrovačka književnost nestala godinom gašenja Dubrovačke republike, nego ima svoje trajanje. I u 18. i u 19. veku i početku i početkom 20. veka. Vi ste radili sve vreme u Dubrovačkom državnom arhivu. I u ovim knjigama o kojima saznajemo, a čuli smo i neke naslove, najnoviji naslov koji priređujete, vi ste veoma mnogo građe koristili, o čemu evo imamo priliku da čitamo. Međutim, koji su delovi možda prema vašem mišljenju nepokriveni? Gde ste nailazili možda na te lakune u samom izvorniku? Pa ne možete da dođete do tačne informacije. A gde su možda celi periodi nepokriveni?
1: Znate kako, ja sam radila na svom doktoratu. Dubrovački štampari izdavači 19. veka, moj profesor Miroslav Pantić mi je to zadao. Kad sam krenula sa 19. vekom, ja sam onda opazila sasvim jedan novi svet, koji meni, priznajem, bio je tek donekle poznat. Preko časopisa, najpre književnih časopisa dubrovačkih, pa posle preko novina. I, znate, novine su vrlo značajne, jer jako je lepo pratiti uz dana dan šta se dešava, kulturni, naučni i tako dalje život. I onda sam shvatila da je u Dubrovniku 19. veka bio jak taj srpsko-katolički pokret. Oni kažu pokret, a to je, znate, vek 19. veka, kao što je poznato, vek nacionalnog osvešćenja. Dubrovčani koji su izgubili su, znači, republiku, ali nisu izgubili svest o samosvojnosti, oni su i dalje pisali o Dubrovniku i tako dalje. Oni su se prepoznali kao Srbi u nacionalnom određenju i najveći deo te inteligencije, to ne kažem ja, ja koristim jako mnogo literaturu, hrvatsku, hoću da kažem koja je štampana u Hrvatskoj, Dubrovčana, istoričara, Hrvata, Stjepan Ćosić, Nikola Tolja, koji kažu da su najveći deo inteligencije je se smatralo Srbima. U novije vreme ustanovljeno da se ne misli samo na visoku inteligenciju, nego i ona niža koja obuhvata đake, studente, zanatlije, to je Stjepan Ćosić ustanovio objavljujući neke hronike koje su tamo, koje su tada nastajale, i oni su se osjećali Srbima. I sad među tim Srbima oni su mnogo toga radili, mnogo toga pisali na onaj pravi dubrovački način. Ko je intelektualac u Dubrovniku tokom vekova? On ima obavezu da piše. On ima obavezu da piše, da na neki način koristi svom narodu, svojoj državi. I to je ta veza između ovoga stare i nove dubrovačke književnosti. To nisam i rekla ja, to je rekao Albert Haller u svojoj knjizi o novijoj dubrovačkoj književnosti. Onda sam, kad sam okončila svoj doktorat i tako dalje, uspela da dospela sam do arhiva, državnog arhiva u Dubrovniku, zahvaljujući našoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi i preporuci vladika nadležnik, vladika Grigorije, tada bio tamo nadležan, koji mi je dozvolio, mislim koji mi je blagoslovio i omogućio da ja budem u Dubrovniku i da uživam svu privilegiju istraživača sa preporukom jedno takvog moćnog autoriteta kakva je Srpska pravoslavna crkva. Nažalost, tad nisam mogla da koristim autoritet svog profesora Miroslava Pantića, mada se zna da sam ja Pantićeva, znate, to se pamti. I onda sam išla u znanstvenu ili naučnu biblioteku, u državni arhiv, u Zavod za povijesne znanosti i tako dalje. Ono o čemu sam godinama slušala u razgovorima sa profesorom, slušala u razgovoru međusobnim sa profesorom Pantićem i sa drugim kolegama. U državnom arhivu Dubrovnika ja sam imala sve uobičajene mogućnosti kao i ostali, i onda sam tamo našla ostavštvine mnogih dubrovačkih Srba katolika koje nisu obrađivane, pošto su ti pisci gotovo bili nepreporučljivi. jer su oni jasno orijentisani, jasno nacionalno su se izjašnjavali kao Srbi katolici. Što se tiče hrvatske nauke, ona za njih nije bila zainteresovana. Što se tiče srpske nauke, ona za njih također nije posebno se interesovala. Uglavnom su se istraživanja što se tiče dubrovačke književnosti svodila na renesansu i barok. I meni je Pantić rekao, vraćajte se u renesansu, jer ja sam magistrirala iz renesanse pisca, vraćajte se, ali ja sam našla na znate kad naiđete od jedan put kao relativno mlad, završeni doktor nauka, na čitavu oblast koja je neobrađena. Mogućnosti da radite monografske određene pisce. Ja sam samo pokrenula deo. Nešto sam dala u svojim pregledima, nešto sam dala mojim doktorantima, mnogo toga još stoji da se ne obradi. U tom smislu, što tiče Dubrovačkog arhiva, uvek sam imala sve mogućnosti da tamo radim, ali kažem, sa preporukom, kao što je običaj u red u svim arhivima sveta.
0: Osim vas, bavili se neko, evo da kažete, dali ste svojim studentima zadatak da se bave Srbima, katolicima, ali to jeste tema i srpske istoriografije. Pa imali naznaka da ćete...
1: Smejem se, to što ste vi prošli put se možda i ne sećate kad smo negde u septembru razgovarali, meni rekli, ali vi ste sami. Tako ste završili, znate, rekli ste, ali vi ste Irena Arsić sami. Nisam sama, evo Gorana Maksimovića, dovoljno je da on prati moj rad, što zahvaljuje mu, što prati moj rad, što me podržava, što recenzira, jer on sa svoje pozicije poznavaoca srpske književnosti 18. i 19. veka, to je u prilici. Ima mlađih, ja imam dva doktora nauka koja su završila u oblasti novije dubrovačke književnosti, evo sad trećega spremamo i tako dalje. Znači ima mlađih, ali sve je to nedovoljno s obzirom na bogatstvo materijala.
0: Oni moraju ipak da budu u Dubrovniku, da im se omogući studijski boravak.
1: Nije problem, išli su.
0: Nivou država uspostavi takva vrsta saradnje.
1: Nema čak potrebe za tim. Dok mi čekamo da se na to nivou države uspostavi saradnja, nije tako naša država zainteresovana. Ja sam 2008. imala promociju knjige Srpska pravoslavna crkva u Dubrovniku. Sa dubrovačke strane bio je sam vrh politički, gradski i tako dalje. Sa naše strane je bio niko, sem vladike Grigorija. Šta da vam kažem, ne treba čekati. Ako čekamo, proće vreme. Potrebno je eventualno određenim projektima omogućiti da mladi ljudi, postala je takva ideja, ali jednostavno malo se stalo, sad se kreće sa nekim projektima u okviru ministarstva, malo se stalo sa tim projektnim ciklusom, poznato je to ko to prati. Bilo bi lepo, jer prosto ima materijala. Mladi ljudi vole, kako da vam kažem, aktuelne teme. Ali ovo su teme koje daju materijala da vi odradite taj svoj poslednji školski rad, doktorat. Jer možete monografski da radite određene pisce. Jer to su pisci koji imaju sad jedna mlada koleginica radi master rad Luko Zore. Znate li kakav je pisac sjajan bio i publicista i urednik, pa i politički radnik Luko Zore. Da ste ikad čuli za njega?
0: pomenemo značajna imena pisaca Srba katolika.
1: Pa uvek i prošli put ste me to pitali.
0: Ali nemamo svaki dan emisiju iz Dubrovačke.
1: Antun Fabris, na primjer, urednik koji je bio i publicista. Znači kako interesantno, oni su bili uvek i publicisti, istoričari, uvek dobro obrazovani. Klasični filolozi, uglavnom i istoričari. I oni su pisali jedno i drugo. Prosto kao neko ko je imao obavezu. Eto, Dumivan Stojanović, Nikša Gradi, Medo Putić i Matija Ban kao prvi, a njih ne pominjem, reprosljam da su ipak nešto poznati. Jako mnogo ih ima. Antun Vučetić, Jovica Perović. Ja sam napisala dve monografije, ali ne mogu više da napišem. Da. Znate, čak i mene, evo, za Antuna Vučetića me moja draga prijateljica iz Dubrovnika koja se bavi ovom oblašću, pitala, a gde si ga izvukla? Jer se napravila čitavu knjigu, monografiju, a sad je Tatjana Bogojević iz Matice Srpske u Novom Sadu napravila izbor njegovih tekstova, pa je štampan. Ja vodim tu ediciju Stari Dubrovnik, već peto kolo. Štampani su tekstovi iz Antuna Vučetića koji je pisao Dubrovnik, dubrovačkih starina. Znači, mnogo toga ima, samo treba ljudi ne da budu zainteresovani, treba da imaju neku perspektivu baveći se ovim temama. Znate, ti mladi ljudi moraju da imaju neku perspektivu u naučnom smislu, da budu obezbeđeni, da bi radili, materijala ima dovoljno.
0: Gorane, u vašim istraživanjima da li više pažnje poklanjate Marinu Držiću ili recimo Ivanu Gunduliću?
2: Pa znate šta, za mene su jedan i drugi veoma važni, zato što proučavanje srpske, recimo, dramske književnosti 18. i 19. vijeka, po mom mišljenju, neminovno vas vodi do dijela ove dvojice velikih pisaca. Prvi je, naravno, bio predstavnik renesansne književnosti u Dubrovniku, a drugi vodeći barokni pisac, i to ne samo u Dubrovniku, nego možda i među slovenskim narodima. Tako da su te literarne analogije i te, da kažem, književne veze i poetičke veze veoma izražene. Mislim da je nemoguće posmatrati praktično srpsku dramsku književnost kraja 18. i prve polovine 19. vijeka bez tih uvida u ono što se dešavalo u književnosti staroga Dubrovnika, renesanse i baroka. Sa druge strane, ono što je za mene veoma važno i što je, da kažem, mene privlačilo kao istraživača 19. vijeka, jeste taj odnos srpskih pisaca i srpske književnosti prema Srbima katolicima u Dubrovniku i prema njihovom stvaralaštvu. Mi smo malo prije čuli, Irena je to dobro kazala, da postoji, da kažem, u nauci o književnosti i u srpskoj nauci o književnosti jedna vrsta namjernog previđanja svega onoga što su radili i kakav su značaj imali Srbi katolici u Dubrovniku u drugoj polovini 19. vijeka. Međutim, srpski pisci 19. vijeka i početka 20. vijeka su imali izuzetno razvijene kontakte i veoma bliske veze i saradnju sa srpskim piscima Dubrovnika, i katolicima i pravoslavnima, nezavisno znači od vjerskog opredjeljenja. I kada pratite recimo šta se sve dešavalo u tim snažnim književnim kulturnim centrima srpskog naroda na kraju 19. vijeka, recimo kao što su Mostar, Sarajevo, Beograd, Novi Sad, Niš i tako dalje, onda ćete vidjeti da je tada značajan broj pisaca imao veoma intenzivne veze sa Dubrovnikom. Anton Fabris je bio Dubrovčanin, Anton Fabris je bio jedna od tih, da kažem, ličnosti i adresa kome su se svi obraćali, ta prepiska je bila veoma intenzivna. Zatim putovanja srpskih pisaca u Dubrovnik su bila veoma intenzivna. Kada proučavate recimo književni život u Mostaru i proučavate djelatnost oko časopisa Zora, oko kulturnog društva Gusle, kada proučavate život Svetozara Ćorovića ili Alekse Šantića, onda ćete se suočiti sa, da kažem, veoma interesantnim primjerima da su pisci poput Stevana Sremca, Milorada Jamitrovića i brojni drugi, Pavla Popovića kao istraživača i naučnika, često upravo preko Dubrovnika išli, preko Mostara išli u Dubrovnik, i da su imali veoma intenzivne i važne kontakte sa dubrovačkim Srbima, katolicima na kraju i u drugoj polovini 19. vijeka. Prema tome, te veze, ta prožimanja kroz periodiku, kroz prepisku, kroz književne radove, bila su toliko intenzivna i važna da su zaista Srbi katolici iz Dubrovnika bili u to vrijeme već jedan integrativni dio te tadašnje srpske književnosti. Šta se kasnije dešavalo, pogotovo posle 1918. godine, vjerojatno jedna nova velika tema za istraživanje i za razumijevanje tog fenomena, ali je činjenica da su časopisi koji su uređivani u Dubrovniku, zatim pisci koji su stvarali Dubrovnika objavljivali u drugim našim časopisima, na primjer u Novom Sadu, Beogradu, Nišu i tako dalje, bili su prosto integralni i, da kažem, veoma važan, dragocjeni dio tadašnjeg književnog stvaranja u Srba.
0: Mi ćemo sad opet malo predahnuti, a onda ćemo govoriti o terminima našijenci, naška književnost. Vi ćete, Gorane, i vi i Irena objasniti pojam slovinstva. I eto, ja mislim da ćemo mi našim današnjim odgovorima, odnosno vašim odgovorima, udovoljiti našim slušalcima koji su već na putu da saznaju, već su saznali o poimanju kontinuiteta, odnosno kraja. dubrovačke književnosti, a saznaćemo i o ovim drugim temama koje i dan danas nisu dovoljno, nećemo reći obrađene, ali nisu u toj obradi i u tom razumevanju stigle do većeg broja ljudi.

0: znamo da je tu bila bazilika, da je bilo neko vizantijsko naselje. Znači, od samog početka imamo tu dvojnost. Romansko-slovensko. Kako je vreme prolazilo, Sloveni su nadvlađivali u svemu tome, jer se grad tako širio slovenskim stanovništvom. Koliko se on razlikovao grad od zaleđa, koji je govorilo istim jezikom, koji je bilo možda druge konfesije, ali su bili srodni, i onda su oni koji su želi da ostanu drugačiji. Zašto da ostanu drugačiji? Zato što je Dubrovnik nešto posebno. Zato što je biser u školjci, ili što bi rekao Marin Držić, bubreg u loju. Znači, on je poseban, i kao poseban on je potreban. A oni okolo, koji su isti kao on, ali nemaju te mogućnosti obrazovanja, veza, mogućnost se kreću svetom i tako dalje, oni su naši, našijenci. Svi govore jezikom naškim, koji razumeju jedni i drugi, štokavicom, srpskim jezikom, štokavskim, jekavskim, uglavnom jekavicom, manje jekavicom, jer je, evo, Jorio Tadić, koji je Hvaranin, rekao, ja sam gledala njegove ispise u Narodnoj biblioteci Srbije, ima ih 12.000, nešto sam pogledala, da je na stotine mesta dubrovački jezik kojim se govori bio je dubrovački, na stotine srpski, a na dva hrvatski. Znači, govori su srpskim jezikom. Govore o našoj staroj vjeri pradedovskoj. Znate, koja je to stara vera? Ona koju su morali da ostave kad su došli u Dubrovnik. Katoličanstvo je bila obavezujuća konfesija hrišćanske vere u Dubrovniku, jer oni jednostavno nisu želeli sukobe. Državna vera, to je stvar države bilo. Znači, ako seđete u Dubrovnik, dobijete, morate postati katolik, posle kad se vratite možete. I to je to. Znači, našijenci su oni koji su tog porekla zajedničkog slovenskog srpskog, koji govori našim jezikom i koji su bili stare vjere pradedovske, kao što je, odnosno pravoslavne.
1: Da, Gorane, vi ćete mi dozvoliti u vašim spisima, vašim dubrovačkim spisima, dakle ovog savremenog načina pisanja, ja sam naišla na ovaj podatak. Kada vi govorite o ćiriličkom pismu, kažete, pominjete da su prvi zabilježeni, vi ste Jekavac, stihovi u dubrovačkoj književnosti pjesnika Džonka Kaličevića iz 1421. godine, i da su napisani ćiriličkim pismom, i citirate, kaže, sada sam ostavljen sred morske pučine, valovi moćno bijen, dažd dojde s visine, kad dojdoh na kopni mnih da sam. Eto, ne znam koliko sam uspjela u interpretaciji, ali dobro je što sam iz vašeg dubrovačkog rukopisa, Gorane, iščitala i ove stihove i iznela veoma važan podatak, dakle, odnosi se na 1421. godinu, i nadam se da će naši slušalci to upamtiti. I samo...
0: Znači, to su prvi zabeleženi, da, stihovi. Prvi zabeleženi stihovi su bili ćirilicom.
1: Da. I na kraju smo emisije, samo kratko, molim vas, recite, Irena, dakle, dokle traje dubrovačka književnost?
0: Nije utvrđena. To je posao za savremenike, moje kolege i istoričare iz književnosti. Dubrovačka književnost je nastala mnogo kasnije posle nestanka Dubrovačke republike. Ona je bila specifična, ali je bila vezana, ona je i dalje dubrovačka. Prema tome, postoje mišljenja da ona treba da bude i srpska i hrvatska. Mi je moramo ispitati. Znači, 30. godine 20. veka su u pitanju.
1: Završili smo, evo, sve smo rekli. Mislim da smo bili jasni danas u emisiji Sporovi u kulturi. Ovo je emisija problemskog tipa danas bila. Dakle, i važno je što smo tu vrstu sporova otklonili iz naših znanja o Dubrovačkoj. Naši gosti bili su profesori univerziteta, dr. Irena Arsić i dr. Goran Maksimović, a današnju emisiju su realizovali tonski Pavle Savić, muzički je to učinila Isidora Bokan, organizator je Božidar Ljubišić, autor i urednik Meliha Pravdić.

0: 10 je sati i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Sednica Skupštine Srbije na kojoj će se raspravljati o poverenju vladi bit će zakazana za ponedeljak 27. jul, najavila je predsednica Skupštine Ana Brnabić. Kako je rekla, gostujući na televiziji K1, tada će se videti da li većina u parlamentu ima poverenja u vladu Đura Macuta. Grupa od 62 narodna poslanika podnela je 13. februara predlog za glasanje o nepoverenju vladi. Američki predsjednik Donald Trump najavljuje napade na iransku civilnu infrastrukturu i dodaje da će Sjedinjene Države upotrijebiti iranski novac koji je u posjedu Vašingtona za nadoknadu štete na brodovima i teretu u Ormuzskom Oreuzu. U Teheranu navode da će na svaki napad snažno uzvratiti i da prijetnje napadima na iransku civilnu infrastrukturu pokazuju da Vašington postaje očajan. Po nalogu tužilaštva u Smederevu, policija je uhapsila 3 osobe zbog sumnje da nisu postupale po propisima i pravilima o merama zaštite, usled čega je došlo do utapanja deteta u bazenu akvaparka Jugovo. Privedeni su direktor akvaparka, rukovodilac za opšte poslove kao i spasilac. Određeno im je zadržavanje do 48 sati. Predsjednik Skupštine Beograda Nikola Nikodijević povukao je sa dnevnog reda današnje sednice predlog projekta javno-privatnog partnerstva za uvođenje integrisanog bezbednog sistema na teritoriji Beograda. On je na početku sednice naveo da, koristeći poslanička ovlašćenja u konsultaciji sa predlagačima, povlači tu tačku jer je podnet veliki broj amandmana koji nisu stigli da budu obrađeni. Fudbaleri Partizana pobedili su u Beogradu ekipu Una Strassen iz Luksemburga sa 4-0 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Partizan će u revanšu 30. jula gostovati u Luksemburgu. Fudbaleri Vojvodine izgubili su kod kuće u istom takmičenju od Ajaxa sa 4-1. Revanš je sljedećeg četvrtka u Holandiji. Vrijeme promjenljivo oblačno, na severu sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima kiša, mestimično i lokalni pljuskovi uz grmljavinu. Uveče prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Danas temperatura do 26 stepeni. U Beogradu je trenutno 20 stepeni, vlažnost vazduha 53%, pritisak 999 milibara, zapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima.

Pred nama je danas priča o pevanim pesmama Jovana Jovanovića Zmaja. Mnogi poetski stihovi i danas se pevaju u narodu, a kompozitori kao što su Paču, Horešek, Topalović, Dubek, Bajić, Mokranjac, Marinković i drugi napisali su muziku za njegove stihove. Moje ime je Dragana Marinković i želim vam dobar dan. U drugoj polovini 18. i tokom 19. veka mnogi stihovi naših pesnika su komponovani. Ta tradicija nastavljena je, istina, sporadično do naših dana. Ono što možemo primetiti to je da je najviše komponovanih pesama napisao Jovan Jovanović Zmaj. Danas u emisiji O Zlata jabuka slušamo upravo te pesme. I krenimo od najlepše lirske pesme u našoj književnosti. 33. pesme iz zbirke Đulići, jedne od naših najlepših uspavanki, Tiho noći. Kako zapisi kažu, bila je i omiljena pesma Nikole Tesle. Slušamo Zoru Drempetić.

Slušate emisiju Zlata jabuka Radio Beograda 2, koju smo posvetili pevanim pesmama Jovana Jovanovića Zmaja. Zmajevi Đulići, zbirka su ljubavnih pesama posvećenih ženi Ruži, pa otuda zbirci ime Đul, turcizam za ružu, a Đulići su ružice. Ova zbirka izašla je u celini prvi put u Novom Sadu 1864. godine. Tada je u njoj bilo 60 pesama, to jest Đulića. Docnije je Zmaj Đulić je proširivao da bi danas činila ciklus od 73 pesme. Rođen je 1833. godine u Novom Sadu. Otac mu je bio pravnik i gradski senator. Gimnaziju je učio u rodnom gradu i Požunu, a prava u Pešti, Pragu i Beču. Nesuđeni pravnik, ipak se 1863. godine opredeljuje za medicinu. Vratio se 1870. u Novi Sad, a zatim je bio lekar u Pančevu, Sremskim Karlovcima, Futogu, Sremskoj Kamenici, Beču, Beogradu i Zagrebu. Zastaćem ovde da poslušamo još jednu lepu pesmu iz Đulića. Izvodi je Žarko Dančuo.

Zmaj, otac naše poezije za decu, veliki srpski liričar, branio se pesmom od lične nesreće. Najbolji deo Zmajeve lirike su njegovi Đulići i Đulići i uveoci, u kojima je opevao nežnu i plemenitu ljubav prema svoje ženi, kao i tugu i očaj usled gubitka porodice. On je pesnik bogatog i raznolikog unutarnjeg života, koji sa čudnom lakoćom može da kaže ono što misli. Retko je koji pesnik ostavio u svojoj poeziji toliko vedrine, smeha, jetkosti, šaljivosti, nežnosti, ljubavi i tuge, straha, očaja, a sve pišući pesme kao pisma istom biću, istom srcu. Sledi divna lirska pesma u izvođenju Nestora Gabrića.

Ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija od Zlata jabuka, koju smo posvetili pevanim pesmama Jovana Jovanovića Zmaja. Naša deca pamte Zmaja po vedrini, pošalicama, duhovitosti, a pravi Zmaj je stradalnik, nesrećnik u životu, lekar koji ne naplaćuje usluge već ako mora. Pokretan, otvoren stvaralački duh, stalno pesničko nadahnuće, retka plodnost, odlike su poezije Jovana Jovanovića Zmaja. Ipak, najviše je ostavio pesama za decu. On je rodonačelnik ove vrste pesništva kod nas. Te njegove pesme rado su čitane i u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i na drugim prostorima Balkana. Ali da se vratimo pesmama koje su komponovane na njegove stihove. Zato sada poslušajmo jednu u izvođenju Dragoljuba Lazarevića.

Zmaj je do kraja života pisao za decu. Često je sam ispisivao cele novine za mlade koje je izdavao. Pisao je vesele, duhovite pesme, pričice, skečeve, poznate daštalice, odnosno zagonetke, snohvatice, dopunjalke i sve je to najčešće u novinama sam ilustrovao. U jednom pismu Miši Dimitrijeviću, kulturnom radniku i svom prijatelju, Zmaj piše: E, moj Mišo, dohvati i ti svoje pero i napiši što god za najmlađe, ta nisam valjda ja jedini čika koji treba za njih da piše. Zmaj je nastavio uporno da piše i izdaje novine za decu, uglavnom sam. Sledi još jedna Zmajeva pesma, izvodi je Jelena Dejanović.

0: Zasilja.
1: Zvonko Bogdan i pesma Jovana Jovanovića Zmaja u emisiji o Zlata jabuka Radio Beograda 2. Po jednom od listova koje je izdavao za odrasle, dobio je nadimak Zmaj. Naime, u zaglavlju toga lista bilo je oštampano da su izašle 3. maja, ali greškom slovoslagača ili korektora stajalo je slovo Z i Maj. Pa je tako tada Jovan Jovanović dobio nadimak Zmaj. Stihovi Dragog Čikajove Zmaja i ansambl Tamburica 5.

Kao što smo već rekli, najlepše pesme njegovog pesništva su Đulići i Đulići i uveoci. Prvu knjigu objavio je 1864. godine u vreme kada je njegova porodica bila oko njega. To su romantične i ljubavne pesme o životnim radostima i zadovoljstvu porodičnog života. A Đulići uveoci štampani su posle 20 godina, kada su već bili pomrli i njegova žena i njegova deca od tuberkuloze. Jovan Jovanović nije posustao iako je ostao sam. Često se selio, napuštao je svoju Sremsku Kamenicu i odlazi u Novi Sad, Pančevo, Zagreb, Peštu, Beograd. Slušamo pesmu iz zbirke Đulići i uveoci. Peva je Aleksandar Trandafilović.

Ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija od Zlata jabuka koju smo posvetili pevanim pesmama Jovana Jovanovića Zmaja. Slušamo u nastavku ansambl Narakord.

Neumorno je Zmaj pisao i uređivao razne književne, satirične i dečije listove. Javor u Novom Sadu, Zmaj u Pešti i Novom Sadu, Žižu u Pančevu. Za vreme Rusko-Turskog rata izdavao je Ratnu kroniku u Novom Sadu. Zatim u istom gradu pokreće list Starmali, a u isto vreme i slavni dečiji list Neven. Izdavao ga je preko 20 godina sve do smrti, ne samo u Novom Sadu, već i u Beogradu i u Zagrebu. Čitavog života istrajao je u svom lekarskom pozivu, dosledan stavu da je osnovna lekarska etika pomoći ljudima u nevolji, biti od koristi prvo društvu pa tek onda sebi. U prvom svom lekarskom oglasu objavljuje da će sirotinju lečiti besplatno. Ličnu korist je zanemarivao i u Beogradu, gde je osnovao i besplatno vodio sanitarni nadzor u školama, a sa još desetak lekara osnovao je prvu ambulantu u Srbiji. Još jedna lepa pesma i Zvonko Bogdan.

0: Eko. Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
1: Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković uz pratnju orkestra Vlade Panovića donosi 11 odabranih bisera narodne muzike.

0: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
1: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M! Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M!
2: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: PGP RTS vam predstavlja autorski pečat prožet narodnim duhom i umetničkim izrazom harmonike. Album Ivana Cvetkovića, Pola sna budan. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Eko. Slušali ste emisiju o Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Nenad Đorđević i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 11 часова 55 минута.
1: Радио Београд 2. Вести.
0: Sednica Skupštine Srbije na kojoj će se raspravljati o poverenju vladi bit će zakazana za ponedeljak 27. jul, najavila je predsjednica Skupštine Ana Brnabić. Kako je rekla gostujući na televiziji K1, tada će se videti da li većina u parlamentu ima poverenje u vladu Đure Macuta. Prvi put od maja cena nafte premašila je 100 dolara. U čitavoj Evropi otežano je snabdevanje i zemlje ponovo vraćaju mere kako bi zaštitile potrošače od poskupljenja i nestašica. U Srbiji će danas biti objavljene nove cene goriva koje će važiti do narednog petka. Američki predsjednik Donald Trump najavljuje napade na iransku civilnu infrastrukturu i dodaje da će Sjedinjene Američke Države upotrebiti iranski novac koji je u posjedu Vašingtona za nadoknadu štete na brodovima i teretu u Ormanskom Oreuzu. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči upozorava da bi zaplena iranske imovine mogla da izazove haos. Po nalogu tužilaštva u Smederevu policija uhapsila tri osobe zbog sumnje da nisu postupale po propisima i pravilima o merama zaštite, usled čega je došlo do utapanja deteta u bazenu Akvapark Jugovo. Privedeni su direktor Akvaparka, rukovodilac za opšte poslove kao i spasilac. Određeno im je zadržavanje do 48 sati. Jürgen Klopp zvanično je predstavljen kao novi selektor Nemačke. Tamošnja fudbalska asocijacija predstavila je bivšeg trenera Mainza, Borussia Dortmund i Liverpoola na konferenciji za medije u Frankfurtu. Ugovor je potpisan do završetka svjetskog prvenstva 2030. godine. Danas promenjivo oblačno, na severu sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima kiša, mestimično i lokalni pljuskovi s grmljavinom. Uveče prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Temperatura do 26 stepeni. U Beogradu su 22 stepena, vlažnost vazduha 46%, vazdušni pritisak 999 milibara. Severozapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

Reč postade meso i hodaše pustim ulicama noći. Klizila je samouvereno niz kaldramu, spuštala se niz brdo sa namerom. Neko bi rekao da luta, da traži, ne znajući da je to sveznajući. Nema to sumnje u pokretu, put je predodređen. Niz brdo ka vodi koja doziva pevajući, ludi od uzbuđenja, dok reč u svom ritmu prolazi pored šarenih zgrada, oronulih, a obojenih. Prolazi pored belog goluba i ruku koje govore em nome do pai, do fio, e do spirito santo. Ne zastaje, ne pojmi, samo nastavlja dalje u prisustvu zaboravljenih. Oni nastanjuju taj svet, oni ga nazivaju domom, taj svet između svetova, onog od juče i onog od sutra. Ne mare oni za još jednog prolaznika, može biti samo jedan od njih. Ne mareći se mimo ilaze, nada i beznadežnost. Svi sveci i njihove osmatračnice raštrkane po lišboji ne nude pogled koji reč traži. Spuštajući se ka triumfalnoj kapiji, ona budi sve koje treba. Danas nema kašnjenja. Prolazeći ispod triumfalnog luka dočekuje je vetar, nosi pozdrave, raduje se. Reč korača po trgu, zaobilazi kralja na konju, pozdravlja pevajuće vode i zauzima mesto pored usamljenih stubova i postolja ispred okeanskog koridora. Čeka da se obistini rečeno, nebo menja boju i najavljuje prvi zrak jutra, svetlost svakim trenutkom preslači grad u novi život, poklanja čudotvorni smisao, obelodanjuje sve skrivene lepote, ona zatvara svoje svevideće oči, želi da oseti jutarnji mraz, miris okeana i toplotu sunca na koži. I u početku beše reč, a onda bi čudo.

Let's say the

0: Eko.
1: Nashville predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, Plato Niške tvrđave, Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nashville.com. Bonnie M.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
1: Nashville predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, Plato Niške tvrđave, Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nashville.com. Bonnie M.
0: Eko.

Poštovni slušalci, dobar dan, dobrodošli u Klub 2. Pozdravlja vas Ana Vučković-Dinčić. A sada ću vam pročitati nešto sa poleđine kataloga jednog divnog i uzbudljivog filma. Kad god završim film do kog mi je stalo, dešava mi se neka vrsta

0: rizičan i nepredeljiv. Nalik skakanju u bazen u nadi da u njemu ima vode. Na tom putu scenario mora da umre. Ako ne nestane, film neće oživjeti. Ovo su samo neke reči iz teksta današnjeg gosta, Branka Lazića, dokumentariste, čiji je novi film Plastični bogovi i ogledalo, prikazan na 33. festivalu evropskog filma Palić. Ovo je priča o tome šta stavljamo ispred sebe dok idemo u nepoznato, stvarima koje nas podsjećaju na to ko smo i šta smo bez obzira gde idemo. Reditelj je pozvao stotine snimatelja, reditelja, putnika, blogera i raznih drugih video entuzijasta iz celog sveta da mu pošalju snimke onoga što stavljaju na retrovizore svojih automobila, kamiona i autobusa. A u današnjem razgovoru sa Brankom Lazićem, koji je zaposlen na Radio Televiziji Republike Srpske, saznaćemo i kako gleda na dokumentarce i zašto je izabrao da se bavi baš njima, kako je na red posle filmova o Branku Ćopiću, Dušku Trifunoviću i Jadranki Stojković došla i ovako neobična tema. Sa Brankom Lazićem razgovarala sam pre dva dana na Palićkom filmskom festivalu, pa čujmo. Danas sa nama i Branko Lazić. Došao je na festival na Paliću da predstavi svoj vrlo neobičan film. O tome ćemo danas. Evo, pred sam ovaj razgovor me je pitao da li skupljam magnete za frižider i jedan mi poklonio. Zašto to kažem? Zato što te trice, sitnice, magneti i uspomene na neka mesta gde smo bili ili možda, nažalost, nismo, ako nam prijatelji donesu tako nešto, su u vezi sa ovim vašim dokumentarcem. Ovaj dokumentarac ima vrlo jednostavnu, ali neobičnu potku, odnosno polazište. To je šta sve ljudi stavljaju na svoje retrovizore, u svoja kola, i tako ste i formalno i filozofski osmislili ovaj film, snimljen na, i sniman na raznim meridijanima. Kako ste se dosetili upravo ovoga? Jer čini mi se da kreativni ljudi u dokolici vrlo često dođu do nekih vrlo bizarnih, interesantnih ideja, ali i retko kojih sprovede.
1: Pa do ove ideje došlo prije nekih 7-8, možda i više godina, a ostala je u glavi, i kad smo kolega i ja gledali na TV-u jedan prilog o afganistanskom izbjeglici koji je iz Afganistana došao do Berlina, i onda je on onako u šali rekao, možeš zamisliti šta je sve taj čovjek vidio od Afganistana do Berlina, a išao je autostopom na retrovizorima auta u kojima je autostopirao. I to je meni negdje ostalo u glavi. I onda se desila korona. I onda u koroni valjda ne možeš nigdje da ideš, a ja volim da putujem i posao mi je takav da putujem. Počneš da razmišljaš o tome i kreneš da istražuješ. I onda sam krenuo da istražujem na YouTube-u. Poslije nekoliko dana algoritam je prepoznao šta mene interesuje i počeo da mi nudi nevjerovatne stvari. Od toga da od tih raznoraznih snimaka Boost Ubera, afganistanskih ili ne znam nija indijskih, i onda sam ja to počeo da obrađujem kao ideju, poslao jedan mail, nažalost imamo ogromnu dijasporu i ljude od Australije do Aljaske, i onda su mi ljudi počeli da snimaju i šalju. I onda sam ja još svojim kolegama na poslu, a radim u firmi televiziji gdje imam skoro 40 snimatelja, tako da su i oni putujući svugdje donosili razno razne snimke. I to je postala jedna onako zanimljiva zezancija, obsesija. I poslije nekog vremena sam ja to počeo da nekako klasifikujem, da stavljam u neke emotivne foldere, u nekakve foldere koji ih te različite stvari objedinjuju. Znači, od emocije do onog, recimo, folder zastave ili navijači, ljubav, mržnja. Po emocijama sam ih čak razvrstavao. I onda prije jedno dvije godine smo našli neki novac na jednom fondu kod nas i krenuli da montiramo. I onda je nastao film koji traje 57 minuta, koji govori o ovom svijetu danas i koji ga na jedan šašav način iz jednog veoma zanimljivog ugla opisuje. To je jedna globalna priča nastala od Južne Amerike, Afrike,

0: Indije, Pakistana, Bangladeša, snimaka iz cijele Evrope. Ajde da kažemo, volim da kažem da je to priča, široka priča o cijelom svijetu iz jednog veoma krupnog kadra.
1: Da li ste možda krenuli od sebe? Šta vi držite u svojim kolima? Evo, sinoć ste došli na festival, bili ste vrlo umorni, htjeli samo da se odmorite i pomislila sam u tom trenutku šta li ovaj čovjek vozi ili šta je njegov simbol, amblem, šta stoji u njegovim kolima?
0: Ja nisam vozač, ja ne vozim.
1: Također.
0: Nisam vozač i to je jedna veoma zanimljiva stvar, ali prelazim hiljade kilometara sa drugim vozačima i oni su vozači, ja koncentrisan na neke sasvim druge stvari. On mora da gleda gdje vozi, šta vozi, retrovizor i volan, brzina, zvuk motora i svega ostalog. Međutim, kad niste vozač, kad ste suvozač i kada krenete u tu duge nekakve vožnje, onda to, taj zvuk auta i puta djelujem pomalo na mene onako hipnotički, opuštajuće, i onda počnete drugačije da percipirate ono što to vas okružuje. Posmatrate svijet drugačije i počnete da primjećujete neke male, sitne stvari. Znači, onda da je isti simbol, sa jedne strane granice može da bude ponos, a sa druge strane granice može da bude sramota ili opasnost ili šta god. I samo jednim prelaskom granice jedan te isti simbol mijenja značenje. I onda počnete o tome da razmišljate i na taj način da na neki način pravite priču.
1: To nisu samo osveživači vazduha i krstići, tu ima i kuca, tahićanki, nekih igračaka koje su zaista nevjerovatne, kao iz neke kolekcije. I šta vas je tu najviše iznenadilo? I naravno, svi ti artefakti imaju svoju unutrašnju simboliku za tog ko vozi.
0: To su sve nekakvi mikrosvjetovi koji ljudi stavljaju ispred sebe. To znači nije samo ono što visi na retrovizoru, nego i ono što stoji ispred vas. Razno razne stvari, ono što nas definiše, ono što govori o nama, o našim identitetima, ljubavi, mržnji, o onome što nas čini sigurnim dok idemo ka nečemu što je nepoznato. Mene ono što je najviše fasciniralo iz ovog našeg ugla je to je ono što ljudi stavljaju ispred sebe u Indiji, Nepalu ili ne znam ni ja, u razno raznim tim čudnim zemljama, neobičnim nama dalekim zemljama, gdje su ti potpuno nesigurni putevi, gdje maltene sveštenik ulazi u autobus i ima molitvu prije ulaska, poslije ulaska, u stvari ulaska u autobus za putnike koji idu, jer su putevi takvi da nikad ne znaš da li ćeš da završiš taj put. To je priča o ovom svijetu i nekim tim, kroz neke te male identitete, kroz ono što nas čini ljudima i ono što mislimo da nas predstavlja.
1: Šta vas je tu najviše iznenadilo? Evo sad pomenuli ste te molitve, ali ljudi skupljaju razne artefakte sa svojih putovanja, pa to su neka pera, papagaja, pa neki kamenčići. U našoj kulturi, gledajući to, najčešće jesu krstići, možda slika porodice.
0: Onda zavisi, kod nas je to veoma čudno, znate, nisu to jesu uglavnom dominantno religijski simboli kod nas, razno razni ikone ili razno razni drugi verzije religijskih simbola ili neke vrste pripadnosti, da odmah da se definišujemo ko smo i šta smo, da
1: fudbalski klub.
0: Tako je. To je ono, otprilike mi na taj način predstavljamo se u svijetu. Međutim, meni su bili zanimljivi ti nekakvi mikrosvjetovi koji su ljudi gradili unutar tih auta, koji su onako bili veoma individualni, znate, gdje svako ima jedna žena koja je imala 10 stvari obješenih i ona je imala priču za svaki od tih simbola. Znači, jedna je mali bio nagrada na nekom pecanju, takmičenju za pecanje, i ona je praktično sve neke lijepe događaje leđa je stavljala i neke na taj retrovizor. Znači ona puno provodi u tom autu i onda prosto je to nešto znači. Ili nekim našim, to recimo ima cijela jedna neverovatna zajednica naših vozača kamiona u Americi i čak i u ovim nordijskim zemljama. I oni su neka vrsta celebritija, vlogera na internetu koji imaju nevjerovatnu gledanost na internetu. I onda oni provode veći dio svog života u tom kamionu. Oni su tu napravili nekakve svoje i privatne male oltare i porodične priče i priče to o njima samima. Oni se na taj način identifikuju prema svijetu.
1: Kako ste izabrali taj formalni estetski plan da to skoro uvek, da ne bude odstupanja, iako ih ima u nekoliko segmenata, da to uvek bude taj pogled vozača?
0: A to je bila suštinska, to je bila početna ideja. Znači, ovu priču vi kao temu možete da odradite na stotine načina. Neko bi uzeo pa napravio priče sa tim ljudima. Ja sam išao da probam da napravim film koji bi govorio filmskim jezikom. Prije svega Pokret i vrijeme. Znači, to je film. I taj neki krupni kadar. To je ono što film izdvaja od ostalih umjetnosti i razno raznih verzija medija, hajde da kažemo. Ja odmah na početku sam znao da će da film bude pokretu i da ću da pustim ljude da pričaju sami, ono, ako ima neko da priča sami, znači da ja ne tumačim stvarnost, ja je samo u ovom slučaju predstavljam. Ili eventualno suprostavljam jedne drugima na taj način što recimo stavite pod jednu karikaturnu verziju muzike Oda radosti, a vi stavite svašta, nešto što čini radost u ovom svijetu, nekim ljudima naravno. Tako da odmah u startu sam znao da će to da bude iz tog ugla i da je to neki moj ugao, znači filmu road movie u pokretu. I to je onda definisalo masu stvari kasnije koje sam imao ili problema, jer sam ja recimo imao 1200 snimaka. I to mi je onda apsolutno olakšalo i način na koji ću kasnije da radim montažu, to jest i dramaturški pristup filmu.

0: Branko Lazić danas sa nama, reditelj. Pomenuli ste svoj svakodnevni posao. To je posao u televiziji koji je kao i ovaj moj dnevni posao i iziskuje i strpljenja, ali jednu određenu dinamiku, dakle biti u pokretu, raditi, razmišljati, no ono što je možda i važnije, to su vaši dokumentarni filmovi. Mislim da se naši slušalci setiće se filma o Jadranki Stojaković. To je ono što je bilo na našim prostorima relativno skoro.
1: Pa ja sam već 36 godina u medijima. Zadnjih 10 godina se intenzivno bavim dokumentarnim filmom i na tome sam veoma zahvalan, jer po mom mišljenju nakon 36 godina u medijima, bar je moje tako mišljenje, jedino ono što ostane su ti dokumentarni filmovi, jer ovo je posao iz dana u dana i sad već iz sata u satu, koji se mijenja i koji, ono što sad već radimo, sutra će da bude apsolutno prošlost i zastarjelo, ajde da kažemo potrošeno. I to ono što sam ja našao da je nešto što u što vrijedi investirati svoje vrijeme, svoje emocije, svoj trud, je dokumentarni film. I nekako se potrefilo da, eto, u zadnjih 10 godina sam radio dosta biografskih dokumentarnih filmova o Branku Ćopiću, o Jadranki Stojaković i podosta sam ih radio, izvijam se, baš onako mozak mi je sad malo stao i volim da ih radim. Volim da ih pričam, te vrste priča na jedan malo drugačiji način, malo više slušajući te ljudi. Naravno, radim ih iz perspektive ovog vremena, i kritički taj neki odnos prema recimo tim nekim Duško Trifunović, jedan veoma, veoma drag meni dokumentarni film koji sam radio, Duško Trifunoviću, i to je nešto što mi u ovom poslu daje smisao.
0: Ali sve tri osobe koje ste pomenuli su osobe koje volimo, koje nema ko ne voli. Ove tri osobe koje ste pomenuli i zaista zaslužuju da imaju o sebi dokumentarni film, ali upravo zbog toga čini se da krećete iz nečega što je pozitivno, afirmativno, nešto što, kao što kažete, kritički, apsolutno, i u dokumentarnom filmu je to i neminovno, vrlo često i potrebno, ali da, ono što je ta prva nijansa, to je ljubav i poštovanje prema nekom.
1: A ja prije svega idem, ne pokušavam da budem objektivan u dokumentarnom filmu, to je notorna glupost. Ja sam veoma subjektivan u svojim dokumentarnim filmovima, pod jedan. Pod dva, ono što je meni veoma bitno, eto recimo za ove sve tri moja junaka, je da smo ih u jednom momentu zaboravili. I gdje sam ja na neki način poslije nekog vremena želio da Branka Ćopića zbog ideoloških stvari, Trifunovića zbog opet nekih ratno-ideoloških stvari, razna stvar. Jadranku smo prosto u jednom momentu izbrisali iz naših života, a bila je veoma bitan dio popularne kulture u bivšoj zemlji. I ja sam na neki način želio da te ljude vratim u fokus, ali na neki jedan drugačiji način da posmatramo, deideologiziran način da posmatramo ono što su oni stvarali. Da ih očistim od tih nekakvih repova, hajde da kažemo ideologija i ostalih naslaga koje su bile na njima, kao što je kod Branka Ćopića, koji je bio definisan kao partizanski pisac, isključivo, ili kao pisac za djecu, a nije bio pisac samo za djecu, bio je veoma, veoma ozbiljan pisac. Tako da, to je bio jedan fin izazov i na kraju sam bio veoma zadovoljan sa tim filmovima. Ovaj film koji sam sad radio, Plastični bogovi ogledalo, je nešto sasvim drugačije. I prosto mi je u jednom momentu trebao taj odmak u kreativnom smislu, biografski filmovi, ipak morate da poštujete to što radite i čovjeka kojeg radite. Ovo je jedna apsolutna sloboda bila, mogli ste da se igrate. I u krajnjem slučaju, kada radite biografski film o nekomu, to je ipak film o nekomu. Ovaj film je više moj.
0: Da, i evo sad, upravo dok mi govorimo, jedna velika i prelepa izložba Ježeva kućica je iz Beograda otišla u Zagreb. A ako govorimo o Jadranki Stojaković, setila sam se jednog divnog termina, kao što imamo Bossa Novu, postoji termin kovanica Bosna Nova zbog zbog aranžmana u jednom trenutku na jednom njenom albumu koji su podsjećali na Bosna Novu. A šta reći o Dušku Trifunoviću, evo potrudit ćemo se da i ovoj današnjoj emisiji bude muzike i Duškove i njegovih stihova zapravo i Jadrankinih. Ali ako govorimo baš o autorskom dokumentarnom filmu koji ste pomenuli, gde ima i mnogo više slobode, kao da nikome ne dugujete ništa nego se igrate, šta imate novo na umu? Jer stalno stvarate nešto za televiziju Republike Srpske, je li tako? Ali šta novo smišljate i koje su vaše teme ili teme pronalazite u hodu?
1: Ponekad u hodu, ali uglavnom sam ja dopustio da teme pronalaze mene. Jednostavno neke stvari nalete, ja već imam dovoljno izoštrena čula i neke stvari primjećujem na nekak malo drugačiji način, tako da opustim se pa ćemo da vidimo šta će da bude. Ja sad trenutno idem na festivale sa ovim filmom, trenutno sam u postprodukciji, to jest montaži jednog drugog filma koji također stvaram skoro 10 godina. Pratio sam kako jedna trojica mojih drugara bez ikakvog novca snimaju dugometražni igrani film u ruševinama jedne fabrike u Banja Luci. Oni su taj igrani film završili, međutim to snimanje je trajalo 7 godina i oni su prosto imali razno razne i uspone i padove u životu, i to je film o jednoj nevjerovatnoj želji za stvaranjem. U stvari taj film će se zvati Second Hand film, treba da bude gotov za neka 3 mjeseca, a još jedan film je u fazi, hajde da kažemo, pisanja ideje. I vidjet ćemo, to je dovoljno za ovih idućih godinu dana.

0: Eko.
1: Bonus veče Nišvil festivala. Omaž Niškoj rock sceni. Nedelja, 16. august. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
1: Legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav The Amy Winehouse Band na Nišvilu, subota 15. august. Karte nišvil.com.
3: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP RTS u prodaji.
1: Bonus veče Nišvil festivala. Omaž Niškoj rock sceni. Nedelja, 16. august. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.
0: Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
4: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

Slušajte Klub 2, a danas i razgovor sa dokumentaristom Brankom Lazićem. Govorimo o njegovom filmu prikazanom na upravo završenom 33. festivalu evropskog filma Palić. Važno je samo napomenuti da je pomenute magnete, od kojih sam ja jedan i dobila, kao i celokupni vizualni identitet plakata za ovaj film kreirao čuveni strip crtač Aleksandar Zograf. No, slušamo Branka Lazića i u narednih 10 minuta. I u trećem segmentu današnje emisije Branko Lazić sa nama. Nalazimo se na Paliću, na festivalu sa velikom tradicijom, 33 godine, nagrada Lifka koju su dobili ljudi koji su možda najvažniji ljudi u evropskom filmu, a poduži je spisak. Šta su za vas festivali? Da li volite

0: da idete na festivali, gde vas je sve put odveo najdalje sa vašim dokumentarnim filmovima, možda baš na neka mesta uzbudljiva kao ona iz vašeg filma, neku egzotiku?
1: Nekada filmove pratim, nekada ne pratim, to je prosto finansijska stvar. Ovaj jedan film koji sam radio je završio je u Peru.
0: Da li ste išli?
1: Nisam, nažalost, ne mogu sebi da oprostim, ali nisam mogao da se organizujem. Filmovi idu svugdje, jer dokumentarni filmovi su jedan zanimljiv novi trend. Idem na festivale, volim da idem na festivale, upoznajem neke nove ljude, vidim neke veoma zanimljive filmove, učim, slušam, gledam. Svugdje sam bio, uglavnom u Evropi, mada je recimo bio jedan veoma zanimljiv festival u Kataru, Al Jazeera je pravila jedan veoma zanimljiv festival i tamo sam išao sa svojim filmom. Rusija, tamo Kina je sada jedna veoma zanimljiva destinacija i Indija za dokumentarni film. To onako zvuči šašovo, ali to su dvije ogromne zemlje koje imaju ogromne filmske industrije i oni polažu sada veoma pažnju na dokumentarni film. Tako da moguće čak da ću tamo da završim. Volim da idem na festivali i veoma mi je drago što sam ovde na Paliću, jer je ovo jedan veoma ozbiljan festival. Jedan od rijetkih koji je preostao u regionu da sa poštovanjem se odnosi prema filmu.
0: A šta volite u dokumentarnom filmu inače i kako ocenjujete domaći dokumentarni film ili dokumentarni film sa ovih naših prostora šire, da kažem, jugoslovenskih?
1: Pa, Hrvati imaju jako, veoma jako dokumentaristiku. Srbija ima problem što, recimo, je to periodično. Recimo, svake 2-3 godine se pojavi nekoliko dobrih filmova i ima tu veoma zanimljivih estetika. Volim, recimo, ono što radi Boris Mitić, međutim, on zbilja, njemu treba 7 godina da napravi jedan film, tako da otprilike čekamo. Mislim da uskoro treba da bude jedan njegov novi film. Ima veoma zanimljivih filmova. Mislim da ono što kreativni dokumentarni film na regionu radi je veoma zanimljivo za gledat, ali najbolje to rade trenutno u Hrvatskoj. Iz prostog razloga što je njihov filmski centar ili kako se već zove fond uložio veliku količinu novca u to da edukuje svoje autore, da ih šalje na festivale, da lobira za njih i da predstavljaju te svoje filmove na najvećim festivalima u svijetu. To ulaganje koje traje već 10 godina je donijelo rezultati. Oni zbilja imaju neverovatno dobre filmove u zadnjih nekoliko godina.
0: Kako je to u Republici Srpskoj i da li se oslanjate na ono što je produkcija televizije u kojoj radite?
1: To je sad počelo da se mijenja. Ja sam na televiziji zato što je televizija jedina do sada imala novac i sredstva i resurse da uopšte radi produkciju ozbiljnih dokumentarnih filmova. Sad prije 5 godina se pojavio Audiovizualni centar Republike Srpske i počeo je da finansira dokumentarne filmove, istina ne sa nekim velikim sredstvima, pristojno, ali je to za početak sasvim ok. I eto, mislim da su do sada urađeni neki 5-6 dokumentaraca, dugometražnih, i mislim da ide ka zanimljivom putu. Ono što je veoma bitno, a to je da recimo autori, i ono što nedostaje, da autori iz Republike Srpske dođu na festivale, vide kako sve ljudi i na kakvim estetikama se bave, na koji način pristupaju dokumentarnom filmu, da jednostavno te neke stvari probaju da urade ili ne da kopiraju, nego prosto da vide gdje se estetika novog dokumentarnog filma kreće. Znači da to nije samo Netflix i HBO i ono što se nalazi na streaming servisima, nego da je festivalski dokumentarni, moderni dokumentarni film nešto veoma zanimljivo i nešto što ja uopšte ne bi odvajao od onoga i ne bi stavljao u folder, ovo je igrani film, ovo je dokumentarni film. To je zbilja film i to.
0: Film je film i obuzme vas, o njemu razmišljate danima posle ili mesecima ili ih pamtite ceo život. Pošto smo na festivalu na kome su sve vrste i podvrste filmova, pošto je ipak većina dobitnika Livke, to su autori igranih filmova, Šta je tu vaša šolja čaja? Kakve vi filmove volite generalno?
1: Da, ja valim kvalitetne igrane, dokumentarne filmove. Sad, pravno vam kažem, ne bi ja volio da to ono, da stavljam u neke žanrove. Ja volim dobar film. Ba, ako on mene emotivno dotakne, mene apsolutno ne interesuje da li je on crtani, igrani ili dokumentarni film. A ovdje na festivalu, ako sam ja dobro razumio, mislim da je jednu od nagrada dobio i Pavlikovski. Pavlikovski je počeo kao dokumentarista. Njegov dokumentarni film, koji je onako malo kontroverzan, koji je on radio za, mislim, za BBC, Srpski ep, je nevjerovatan. On i dan danas nevjerovatno dobro urađen film. I koji, naravno, izaziva kontroverze. I, ali on je počeo kao dokumentarista. I to dobar.
0: Da li ste možda imali sreću da pogledate novi film Pavlikovskog, Otočbina?
1: Da bude, tek treba da bude i vjerojatno ću da ga gledam na Sarajevo Film Festival.
0: Tako je, idete sad u Sarajevo, možda sa ovim filmom, ili tako, ili...
1: Filmom, ali iću na Sarajevo Film Festival, ako budem sve dobro izorganizovao, mislim da ću da idem na Sarajevo Film Festival.
0: I koje su vam sljedeće destinacije sa ovim filmom? Da li imate nešto potvrđeno, gde idete?
1: Idemo na Ihlavu, to je skoro sigurno, pa ćemo da vidimo da li će film ovaj da se prikaže na Martovskom festivalu koji bi trebao da bude u septembru.
0: To su nonsensi ove naše sredine.
1: Jeste, ali dobro, zvuči zanimljivo, Martovski festival koji se dešava u septembru. Mislim, ono, to samo može kod nas.
0: Jeste, ovo je prostor paradoksa, ali i u tome valja pronaći neku radost i nešto komično, nešto neobično ili bizarno, kao što je i u vašem filmu koji promovišete. Za kraj, iako je meni jasno pojašnjenje naslova, te plastične, plastični bogovi koji nam nekad znače, koji su Amajlije, koji imaju neku i metafizičku dimenziju, kako biste njih pojasnili, i ta ogledala u kojima se ogledamo i mi, a i oni?
1: Kako mislite kako bi ih pojasnio? Ne želim ništa da pojašnjavam.
0: Dakle, neka ljudi gledaju film.
1: Tako je, tako. Ne želim ja da tumačim, ne želim da pojašnjavam i mi objašnjavam, ne želim da čak i namećem. Ovo je film koji, znači, vraću se na jednu stvar. Nama je nametnuta priča da se mi moramo da bavimo, znači da se globalnim i temama da treba i mogu da se bave samo Amerikanci i Britanci svojih produkcija. I nama, dokumentaristima iz, ajde da kažemo, ovih zemalja, rečeno, ono, na neki način preporučeno bavite se lokalnim temama. Mislim, zašto bi se bavio samo lokalnim temama? Ja sam našao ugor kako da se bavim cijelim svijetom iz jednog zanimljivog ugla. Ali ga ne želim nametati svoje mišljenje, ne želim ga tumačiti, ne želim davati recept za razmišljanje. Prosto ljudi mislim da samo trebaju da pogledaju film i da imaju, eto, neki novi ugao gledanja svijeta.
0: Branko, hvala vam mnogo na ovom razgovoru i što ste učestvovali u emisiji Klub 2, i želimo vam da uživate na ovom festivalu, na različitim drugim meridijanima, ali ono što je najvažnije, da uživate u stvaranju.
1: Hvala vam puno, uživam u stvaranju i uživaću.
0: Hvala.

Slušali ste Klub 2, za danas je za vas radila ženska ekipa Marija Vidić, Marija Kodelja, Jasmina Mihajlović i Ana Vučković-Denčić, a za kraj takođe tri žene Pupini Sisters.

0: sam i studirao i gotovo sve svoje znanje o muzici stekao u Gdańsku, iako sam tokom studija mnogo putovao po Evropi i stekao važne uvide od istaknutih orguljaša na majstorskim kursevima. Posebno formativna bila su saznanja o načinu sviranja barokne muzike i to naročito od profesora Ludgera Lomana, koji mi je dao dobru osnovu i naveo me na razmišljanje o pristupu ranoj muzici. Jer to je za orguljaša od presudne važnosti, da razdvoji način sviranja barokne i romantičarske muzike. Izvođenje dela ove dve epohe ne zahteva samo potpuno različitu tehniku, već i zvuk, ideju, dok je romantičarska muzika zasnovana na ekspresiji, barokna počiva na govoru kroz muziku i prenošenju neke konceptualne ideje. Ta razlika zahteva od orguljaša da kada pristupa delima ova dva perioda ima odvojene sviračke ličnosti, dva dijametralno suprotna mentalna sklopa.
1: Romantik. Two persons, you need to have two minds, two separated, baroque and romantic.
2: Is it even physical?
0: Da li se pristup muzici ovih epoha razlikuje i u fizičkom aspektu sviranja?
2: Even physically different?
1: Yes, yes, because it's different technique, but by fingers and feet to play baroque music.
0: Da, zato što se tehnika razlikuje i u kontroli prstiju, načinu na koji nogama upravljate pedalom. Naravno, svaka škola i pristup su dobri ukoliko su slušalački ubedljivi, ali je važno i da se ne prelaze određene granice u tumačenju stila, kao da Bachova dela svirate na način romantičarske muzike. Takav pristup je kontradiktoran, čak i ako je ubedljivo izveden i tehnički transparentan. To jednostavno za mene nije prihvatljivo i to nije pravi put. I kada danas radim sa studentima i objašnjavam im istorijski pristup izvođenju rane muzike, to im na početku deluje previše zahtevno i kompleksno, ali vremenom svi oni uvide da je to zapravo najlakši način.
1: After some time, you can think, oh, it's really easier to play this way.
2: What does your repertoire include?
0: Koje periode uključuje vaš repertoar?
1: So, I prefer the first baroque.
0: Na prvom mestu ja preferiram dela barokne muzike, pre svega Dietricha Buxtehudea i Johana Sebastiana Bacha, ali ako su mogućnosti instrumenta na kome sviram u datom trenutku pogodnije za raskošniji, veliki zvuk orgulja, sviram kompozicije iz epohe romantizma. Pored tehničkih i zvučnih mogućnosti pojedinačnog instrumenta i akustike prostora, izbor ostvarenja zavisi i od koncepta festivala i od očekivanja organizatora. Da li ću izvoditi renesansna, barokna, romantičarska ili savremena ostvarenja? U narednim minutima slušat ćemo fantaziju u G-duru Johana Sebastiana Bacha u izvođenju Gedjimina Grube.

0: Tačno je 15 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

Dobar dan, poštovani slušaoci, želim vam Gordana Đurđević. I ovog letnjeg petka zabeležili smo nekoliko kulturnih događaja. Najpre vas vodimo, a gde bi drugde nego u Knjaževac. Naime, na 65. festivalu kulture mladih u Knjaževcu sinoć je predstavljena knjiga Naša matka Angeline Životić, prošlogodišnje dobitnice priznanja Timočka Lira, koju tradicionalno zajednički dodeljuju Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih u Knjaževcu. Nagrada se dodeljuje mladim pesnicima za najbolju pesmu poslatu na anonimni književni konkurs, a večeras će priznanje biti dodeljeno 33. put. U prodajnoj galeriji Beograd sinoć je otvorena izložba slika Ogledanje Marije Knežević, koja će trajati do 10. avgusta. Idemo zatim u Niš. U salonu 77 u Niškoj tvrđavi sinoć je otvorena izložba Nikole Macure pod nazivom Od buke do zvuka, koja se realizuje u saradnji sa internacionalnim Nišvil Jazz.

0: I kao što sam rekla na samom početku emisije, vodimo vas u Knjaževac u sklopu 65. festivala Kulture mladih Srbije. U Knjaževcu, naravno, sinoć u ovom gradu predstavljena pesnička knjiga Naša matka, prošlogodišnje dobitnice nagrade Timočka lira Angeline Životić. O knjizi su pored autorke govorili i članovi žirija Sonja Milovanović, predsednica, Milena Kulić i Marijan Čakarević. Tamo je bila i Teodora Aćipović.
1: Prva pesnička zbirka Naša matka Angelina Životić, prošlogodišnje dobitnice nagrade Timočka lira, objavljena je u specijalnoj ediciji koja izlazi u produkciji drugog programa Radio Beograda.

0: i u saradnji sa Festivalom kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Ovu zbirku Angelina Životić je posvetila svojoj majci, ali i svim majkama i ženama uopšte. Posvetila ju je i Rastku Petroviću i Prežihovu Vorancu, o kojima govori kao i o ostalim uticajima i motivaciji za ovu zbirku.
1: Inicijalno svako moje čitanje svakog autora je nešto stvorilo meni. Kiš možda bi negde kao prva figura koja je pričala o toj povezanosti sa majkom. Onda Rastko Petrović koji, eto, ja sam tako nekako čudno povezana sa njim. Pa Matoš na kraju krajeva. Malo pre sam pomenula, nevezano za naš razgovor, i Iljer Montova, koji je u meni pobudio neke druge osjećaje, ali i on na kraju krajeva, i on je nešto izazvao u meni da ja krenem da stvaram, i posebno ovu zbirku. Takođe, pričala sam i o narodnoj književnosti. Narodna književnost je na mnogo načina meni važna. Čitava narodna književnost može da se smesti od Uspavanke, koja je dečija narodna književnost, onda dečiji folklor, pa dalje. Ima čak možda da sam ja negde promišljala i o zagonetkama kojima se trenutno bavim i da sam čak i to ugradila. Ali opet ne samo to. Ima tu mnogo toga.
0: Krv, materica, menstruacija, porođaj, placenta, čulnost, telesnost, erotičnost oblikuju svet pesničkog prvenca Angelina Životić. O tri ključna ugla za tumačenje tog sveta, urednica drugog programa Radio Beograda, koja je i predsednica žirija, Sonja Milovanović.
2: Perspektiva detinjstva, perspektiva ženska i perspektiva telesnosti i seksualnosti, o čemu se mnogo manje govori i u savremenoj poeziji nego što je to slučaj u prozi. Ovde je figura žene važna u više aspekata, i to žensko iskustvo koje se prenosi i kroz figuru majke i kroz figuru ćerke, pa čak i celo jedno žensko rodoslovno stablo. Ono što je zanimljivo u vezi sa time jeste da se predstavljaju neka stanja iskustva telesna, recimo kao što je porođaj, koja su uvek na nekoj granici, uvek ih je teško predočiti, preneti onako jednim direktnim, eksplicitnim jezikom, i za to je Angelina ovde našla veoma funkcionalan pesnički jezik. Dakle, te pesničke slike koje su veoma snažne i koje zapravo prenose jednu eruptivnost i telesnog i prirodnog i čulnog, vibrantnestu. Tako da sa ovoj knjizi mogli bismo da kažemo vibrira na jedan dobar način, odnosno da je na pravi način prenesena ta fluidnost i granica pesničkog subjekta, odnosno lirske junakinje.
0: Stanja lirske junakinje u zbirci Naša matka preslikavaju se i u prirodi. Takvu simboliku objašnjava članica žirija za nagradu Timočka lira, jedna od prethodnih laureatkinja ovog priznanja, Milena Kulić.
3: U knjizi pesma Angeline Životić poezija je stopljena sa ženskom prirodom, i ne samo ženskom, sa ljudskom prirodom i sa svim traumama koje to biće nosi sa sobom. Ono što boli čoveka, boli i prirodu. Sa ranama koje nosi čovek, ta priroda se prilagođava i u njoj možemo čitati sve ono što čoveka boli. Prirodi se pristupa na jedan originalan način, ali teorija ekopoetike i tako dalje, dakle, to postoji u našoj teoriji književnosti, možemo iz te perspektive kao i iz nekih drugih različitih perspektiva pristupati u ovoj knjizi. Tako da priroda jeste sastavni deo ove knjige i veoma važna. Tu su šuma, voda, kamen, reka, ti talasi, ti pokreti vode koji su kao treperanje duše u poeziji Naša matka.
0: Podsetimo, u Knjaževcu se večeras okupljaju mladi pesnici iz svih krajeva Srbije kako bi prisustvovali završnoj svečanosti, na kojoj će biti dodeljena 33. nagrada Timočka lira.

0: 15 je sati i 16 minuta. Vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi. Evo ja da podsjetim još jednom da će večeras na 65. festivalu kulture mladih u Knjaževcu biti održano pesničko veče, gde će biti dodeljena nagrada Timočka lira, koju tradicionalno zajednički dodeljuju Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih u Knjaževcu. A izdavačka kuća Saturna priprema 4 nova naslova koja obuhvataju 2 romana drame i 1 značajan esej o književnosti. Ova izdavačka kuća se proslavila po svom izdanju romana Melanholija otpora Lasla Krasnahorkaija, koji je prošlogodišnji dobitnik Nobelove nagrade. Nova izdanja su raspoređena i u 2 nove edicije Gema i Eho, a o detaljima novih knjiga i autora sa Anđelkom Nastić, glavnom urednicom izdavačke kuće Saturna, razgovarala je Ana Stefanović.
1: Anđelka, pre svega dobar dan, hvala vam što ste došli na naš program. Izdavačku kuću Saturna očekuju 4 nova izdanja, samim tim i 2 nove edicije knjiga. Šta ste nam to spremili i kako se ove nove edicije i izdanja uklapaju sa već postojećim edicijama, a to su Metafrast i Usija?
2: Da. Dobar dan, Ana. Drago mi je što sam ponovo kod vas. Da, 2 nove edicije jesu povezane i sa Metafrastom i sa Usijom. Najpre, glavna poveznica svih edicija u Saturni je insistiranje na valjanom prevodu, pa u tom smislu i dalje nastavljamo da angažujemo naše najbolje prevoditeljke u ovom slučaju, ali nije to jedina veza. Prva od 2 edicije koju ćemo pokrenuti u ovoj godini zove se Gema. To je, recimo, Pupolja kruže, dragi kamen biser, i u okviru nje ćemo objavljivati manje poznata i ili zaboravljena dela uvek prevodne književnosti, pošto je nama prevodna književnost osnovni kor svega. Dakle, u okviru te edicije objavljujemo jedno remek-delce, ako može tako da se kaže, dakle pravi biser, italijanskog autora koji se zove Michele Ruol. On je zapravo anesteziolog, ali piše, i to odlično, drame i kratke priče, a ovo je njegov prvi roman. Roman se zove, radni naslov je prevoda, ono što popisa onoga što ostaje nakon što šuma izgori. I ta knjiga jeste formirana kao popis nekak 99 zapravo kućnih predmeta, i kroz asocijacije ili veze sa tim predmetima on nama priča priču. U prvom već poglavlju saznajemo da se dogodio požar i da su u požaru poginula 2 dečaka. To je onako veoma zanimljivo. Prvo je formom zanimljivo, druga zanimljivost je što je napisano na naročito lak, pristupačan način, i to nije afirmativna odrednica, ali ovo stvarno jeste knjiga čak i za one koji ništa ne čitaju. Međutim, nije ni malo naivna, nikoga nije preveo, mi smo prvi prevod uradili, a prvo izdanje su uradili Španci, bili su nešto brži od nas, prevod je dakle gotov, prevela je Senka Jeftić, i ja sam stalno sam pod utiskom, što je više čitam, da gledam urednički kako ćemo ovo, šta ćemo, to mi je onako zanimljivije. Sara Kane, čije sabrane drame takođe objavljujemo, planiramo da objavimo do kraja godine, u prevodu Vesne Radovanović. To su kompletne drame Sara Kane. Prvi put se objavljuju za čitaoce. Pre 20 godina ih je Jugoslovensko dramsko pozorište objavljivalo za izvođenje. I potom Anne Carson. Anne Carson je klasična filološkinja, pesnikinja i esejstkinja, i taj njen esej Eros the Bittersweet, to je studija, odnosno esej o tome zašto je ljubav istovremeno toliko lepa i bolna, polazi od antičkog Erosa, i taj njen esej ubrojen među 100 najvažnijih eseja u istoriji književnosti. To je ta Sara Kane i Anne Carson su deo nove edicije koju radno zovemo Eho, u kojoj su odjeci antičkog nasleđa. Tako da su to 2 knjige u toj ediciji koja će ostati u istom dizajnu kao i Metafrast, dok će ova koju sam ranije pomenula biti nešto drugačija, i tu verujem da će tu biti malog iznenađenja.
1: Da, mislim, imamo još jednog argentinskog pisca.
2: Tako je, vraćamo se na početak. Da, argentinski pisac je Juan José Saer, nikad prevođen na srpski, i meni je to potpuno neverovatno. Za njega kritičari govore, mnogi kritičari govore da je ono jedan od najvažnijih argentinskih, ako ne i latinoameričkih stvaralaca u drugoj polovini 20. veka, a argentinski svakako posle Borgesa možda ili uz Borgesa najveći. Prevoditeljka za tako nešto je morala biti prevoditeljka Pessoe, Vesna Stamenković, i tome se naročito radujem. Dakle, dva nepoznata autora praktično predstavljamo, jednog koji debituje i jednog koji nažalost više nije sa nama, i to u tom smislu je zanimljivo.
1: Da. Sada predstojeće izdanja obuhvataju i dramska dela, ali i eseje, i ovo je, da kažemo, i neko žanrovsko proširenje Saturne, ali što ste vi pomenuli, dakle, imamo autora iz Italije, ali takođe će tu biti autor iz Argentine i Engleske, tako da je, možemo kažemo da se vi i geografski širite.
2: Da.
1: Sada, kako ova nova dela i pisci upotpunjavaju vašu viziju izdavačke kuće Saturna? I sad možda je glupo pitati šta je sledeće, s obzirom da su ovo dela koje tek treba da izađu, ali u smislu vaših ciljeva kao izdavača, ka čemu stremite?
2: Da, verovatno da svi izdavači to rade, ali naš cilj je da podsjetimo čitaoce na pravu i ozbiljnu književnost. I neki nezvanični moto nam je da smo uvereni da su čitaoci plemstvo, vlasno, jedini vlasni nad ovim i svim mogućim cvetovima. I insistiramo, stremimo tome upravo, da čitaoce na to podsjetimo, da su oni, da tih sat, dva, 45 minuta koliko izdvojite za čitanje u toku dana, zaista je u ovim okolnostima ono plemička privilegija. I sama odluka da čitate je već plemička privilegija, i onda se trudimo da to izdvojeno vreme i taj trud uložen u čitanje, jer bezmalo jeste trud, prvenstveno mislim na način na koji dolazimo do vremena, da predstavimo na pravi način, da čitaoci imaju i vizualni užitak, da jednostavno knjiga bude i umetnički predmet, vodimo računa o lekturi, trudimo se o korekturi, trudimo se da svako izdanje prati pogovor, ali prvenstveno da se radi o vrhunskoj književnosti, o delu koje je važno i koje mora i treba i mora da prenese poruku, i da je reč o vrhunskom prevodu.
1: U tom vašem odabiru ovih dela, a i u samom vašem motovu koji ste već naveli, motu izdavačke kuće Saturne, koji ću sad ja da ponovim, da su čitaoci plemstvo, vlasno nad ovim i svim mogućim svetovima, stvarno se vidi poštovanje čitaoca, koje se čini da fali nekada u hiperprodukciji u kojoj smo danas okruženi, hiperprodukciji knjiga. Sada, kakav je odgovor vaše publike na ovakav princip i koliko se na našoj književnoj sceni ceni ovakav pristup i odabiru dela, ali i odnosu prema čitaocu?
2: Da, moram da vam kažem da su gotovo svi, kad smo istupili sa takvim izdanjem i tim pristupom, bili pesimistični, kao dobro probaj, ajde, kao možda imaš taj naslov koji će se prodavati, ljudi vole Lasla, pa kao, ali to je poslovno samoubistvo. Takvi su bili komentari, međutim, ja sam želela knjigu kakvu bih volela da čitam, jer zaista razlozi za hiperprodukciju su brojni, i u sistemu pomerenih vrednosti svi smo žrtve. Dakle, nema krivaca, čak ni oni koji se bave hiperprodukcijom takođe su žrtve, jer su nečim već nagonjeni na tu hiperprodukciju. Ali ta hiperprodukcija zatrpava razne bisere, među njima je i Melanholija za malo ostalo.
1: Čudićev prevod, da.
2: Da, Čudićev prevod koji je. I još neki Čudićevi prevodi koji su briljantni. Čitaoci su odgovorili, ne znam, znate, ono, sednete i zamišljate, ja ću sad da otvorim izdavačku kuću i sad ću svog omiljenog pisca da pitam za prava, kosmog klik. A onda ću da napravim knjigu koja će kod ljudi da izaziva sreću. Kosmos klik. Ljudi su, prvo su bile pritužbe na cenu knjižarsku, koja, opet da ne otvaramo tu temu, knjižari, odnos, marže, prodaja, produkcije i slično. Uz tu cenu, komentar na cenu uvek ide, ma, nije mi žao.
1: Da.
2: Tako da, čitaoci su nas zapravo doveli do ovde da sada možemo da pripremamo ovako ozbiljne i važne naslove i da za to angažujemo zaista izuzetne prevodioce i prevoditeljke. I na tome smo im beskreno zahvalni. Sad ne bih da zvučim kao neka estradna zvezda, ali zaista čitaoci, mi dobijemo komentare, neprekidno dobijemo, verovatno i drugi izdavači, ali ja sam prvi put izdavač pa ne znam. Sjajne komentare, ljudi su oduševljeni i stalno pitaju šta će novo, šta će novo, i mi smo malo onako odugovlačili, koprcajući se, moram da priznam, po tom Nobelu.
1: Da.
2: Bez obzira što smo imali knjige, znate, to je događaj onako. Ali evo, sada im odgovaramo i ponovo su oduševljeno na to reagovali i nastavit ćemo. Znate, kad s jedne strane imate komentare, ma ko će to, ljudi ne čitaju, šta god da im date i za 3, za 900 dinara, da 1000 dinara neće. Hoće.
1: Da.
2: Postoje ljudi koji hoće i nije ih, uopšte ih nije malo.
1: Tako je. Ja sam sigurna da će i ova nova izdanja proći dobro i želim vam svu sreću u daljem radu Saturne. Hvala vam puno, Anđelka, na ovom razgovoru. Slušali ste Anđelku Nastić, glavnu urednicu izdavačke kuće Saturna.

0: godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
1: Eko. 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M featuring Maisie Williams, The Original Blues Brothers Band, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive i drugi. Sve informacije i ulaznice na sajtu nišvil.com.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletanlić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: Eko. Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Poštovani slušaoci, ovo je Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi, 15 sati i 35 minuta. Mi govorimo naravno o kulturnim dešavanjima, a jedno se desilo sinoć, izložba Ogledanje slikarke Marije Knežević otvorena je u Prodajnoj galeriji Beograd. Predstavljeni su aktovi rađeni u tehnici ulja na platnu. Sa umetnicom je o povezanosti umetničkog rada i naziva izložbe, slikama i motivima razgovarala Ivana Babić.
1: Jednom prilikom, tačnije kada je ova izložba otvorena na proleće u Pirotu, govorili ste o aktu kao o unutrašnjem portretu ženskog tela. Kako biste to stanovište povezali sa glavnom idejom izložbe?
2: Mislim da to jeste unutrašnje stanje, zato što to nije telo kao neka forma, ljuštura. Telo je kompleksni motiv. Tako da u toj svojoj kompleksnosti on sadrži i ono iznutra, što onu energiju koja izbija i koja bi trebalo da se oseti na slici, po meni. I mislim da je to polazište, u stvari. Pretpostavljam, jer ja ne analiziram ni sebe ni svoje slike mnogo. Ja uživam u procesu rada, uživam u tome da me motiv pokrene na taj put, na taj proces rada, i onda kroz to sad tu isplivava i ono unutrašnje i ono spoljno i ona lepota koju ja tražim. Motivi u ovom nekom periodu u poslednjih par godina možda je u stvari ženski akt, da kažem akt, žensko telo. U poslednjih godina to je moje telo koje ja posmatram u ogledalu i uzimam, fotografišem i tako sakupljam te neke motive, odnosno građu za slike, i na osnovu tih motiva ja gradim i kompozicije i sve. Moje telo, zašto moje telo? Pa ono mi je nekako poznato i mogu samu sebe i da uništavam i da ulepšavam, i prosto zanimljivo mi je na neki način, jer ja kroz to slikanje otkrivam i sopstveno unutrašnje stanje, i telo je podložno promenama, moguće da želim i da ga sačuvam u nekom obliku, tako da tu je niz nekih, da kažem, stvari koje mene podstiču, a koje stvarno mnogo ne analiziram ovako.
1: Da li biste možda mogli da govorite o ideji izložbe i nazivu i njihove povezanosti, jer ogledalo, eto, kažete, sami sebe posmatrate pa se fotografišete, kako je onda to povezano sa samom idejom izražavanja sebe ili nečeg drugog ljudskog, svima zajedničkog?
2: Jeste, to je nešto univerzalno što postoji sad, nije samo u ženskom biću, već u čoveku kompletno. Znači, kroz to ja želim da izrazim i usamljenost i otuđenost i povezanost i želju za nekim predelima koji su možda i nestvarni za urbanog čoveka, da pobegne da dodirne vazduh, oblak, nebo, sunce, šumu. To je neka ideja, a samo ogledanje kao naziv izložbe je došlo spontano, zato što je u pitanju, kroz ogledanje same sebe ja ujedno vršim i neku vrstu ogleda. Znači, ja kroz ogledanje ogledam, istražujem i pronalazim. Mislim, kroz ogledanje, odnosno kroz proces rada. A upravo radoznalost me i tera da stvaram, i tako ja ulazim u taj proces. Znači, upravo ja biram motiv uvek koji bi mene zaintrigirao i koji bi me naveo da uđem u proces rada.
1: Pomenuli ste sada neke ljudske emocije i neka možda i stanja sa kojima se čovek ne tako lako nosi. Koliko ona mogu da se primete na licu, odnosno zašto vaše figuralne predstave često nemaju izražene facijalne ekspresije, pa čak ni lice?
2: Ja sam dugi niz godina, odnosno najveći niz godina sam portretista. I kažu dobar portretista. Mene je uvijek interesovala ljudska psihologija na tim licima, i tu temu sam dosta iscrpela, da kažem, u jednom trenutku, i poželjela sam neku veću slobodu, a to sam dobila kroz slikanje akta. Ali onda sam videla da i tu može da se baš iskaže i to unutrašnje stanje, bilo kroz pokret ili kroz igru. Onda sam shvatila da je dovoljno da prikažem telo i pokret, A da bi višak bilo sad da još dodajem i taj neki portret koji sam po sebi nosi jednu vrstu težine i psihologije. Tako da u cilju toga da pojačam utisak tela, ja sam odbacila portret na tim aktorima.
1: Zanimljivo je da jedna slika, sve su ulje na platnu, ali jedna od njih je sećanje i tu je prikazano žensko lice. Na koji način se ona uklapa u koncept ove izložbe?
2: Slika koja se nalazi do te slike na tom istom zidu se zove Prolično jutro i to je, tu sam, inspiracija je bila moja ćerka i kada smo postavljali izložbu, shvatili smo da u stvari taj lik, to sećanje, to je lik koji je se nalazi u tom proličnom jutru na toj slici do nje, gde su u pitanju tela, figure u snu. Inspiracija je moja ćerka. Volim naprosto da to bude negde između, to prolično jutro, to je u stvari neko buđenje iz nekog sna. I ta tela, tu sam poželjela da prikažem i portret, ali nisam želela mnogo da ga prikazujem na samoj toj slici, već sam radila dodatne slike sa tim motivom, ali baš portret. I pošto je se uklopilo idejno i kao da je slika, taj portret je upravo izašao iz te slike Prolećno buđenje, a i zbog svoje lakoće i belih delova oko nje, lepo stoji uz tu sliku, znači obe dišu, nije ništa opterećeno i zbog toga se to nalazi tu.
1: Do kada je otvorena izložba?
2: Izložba je otvorena do 10. avgusta.
1: Marija, hvala vam na izdvojenom vremenu.
2: Hvala i vama.
1: Poštovani slušalci, ovo je bio razgovor sa slikarkom Marijom Knežević, čija je izložba Ogledanje u Prodajnoj galeriji Beograd nedavno otvorena.

0: Poštovani slušalci, dalje ste na talasima Radio Beograda 2, ovo je emisija Kulturni krugovi, a sada vas vodimo u Niš. Tamo je bilo sinoć zanimljivo, naime, sinoć je u salonu 77 u Niškoj tvrđavi otvorena izložba vajara Nikole Macure pod nazivom Od buke do zvuka. Njegov umetnički koncept zasnovan je na sakupljanju rashodovanog vojnog oružja i opreme, šlemova, praznih čaura, minobacača i preoblikovanju u funkcionalne, muzičke objekte, duvačke, gudačke i udaračke. Događaj je pratio naš kolega Zoran Marković, koji je razgovarao sa Nikolom Macurom.
1: Izložba je realizovana u saradnji sa internacionalnim Niškim jazz festivalom i na samom otvaranju izveden je performans u saradnji sa niškim jazz muzičarima koji su svirali na skulpturama Nikole Macure. Sama izložba je deo izlagačkog programa Galerije savremene likovne umetnosti Niš i programa Nišfield Jazz Festivala.
2: Moglo bi se reći da sam ja u Nišu iz dva razloga. Jedan razlog je Jazz Festival Nišfield koji imate i koji je jedan veoma sjajan i poznat festival, a drugi razlog je Salon 77, odnosno savremena galerija u Nišu i sjajan prostor te galerije 77. To su dva razloga i zapravo spajajući taj prostor i mogućnosti, odnosno resurse, tako da kažem pod navodnicima, Nišvila, došli smo do toga da se na objektima koje sam predstavio na izložbi niški muzičari improvizuju, odnosno prave performans.
1: Dela su interaktivna i zvučna, spojena su od forme, vizualne umetnosti i akustike, materializowana kroz muzičke performanse na samom otvaranju. Nikola, vi ste zvučne objekte, skulpture postavili u formu orkestra u galerijskom prostoru i nazivate ih Zarđeli orkestar. Njega čine 4 zvučna objekta na kojima 4 profesionalna muzičara muzicira tokom otvaranja izložbe.
2: Da, ja sam napravio više od 4 zvuča, odnosno muzička objekta, koji su načinjeni od vojnog otpada i sa idejom da iz tog materijala dobijemo zvuk, odnosno iz materijala, pa se tako i projekat zove From Noise to Sound. Ti objekti su, kao kažem, sem toga što podsjećaju na određene instrumente, na njima može, vizualno, jel, na njima može i da se muzicira.
1: Crtež je polazna ideja, mentalna iskra po kojoj Nikola Macura vojno oružje transformiše u funkcionalni umetnički objekat. Skulptura je sredstvo i centralno mesto materializacije, rekvizit predviđen ne samo da stoji na postamentu, već za akciju, performans i dodir sa publikom ili muzičarem, dok je video rad dokumentacija performansa i vremenska dimenzija.
2: Da, zapravo, taj projekat From Noise to Sound, okosticu tog projekta čine zvučni objekti, kao što sam rekao, napravljeni od vojnih rekvizita, pušaka, šlemova, ručnih, raketnih, bacača, bombi i tako dalje, ali projekat i izložbu ne čine samo to. Ja polazim od crteža kao skice, odnosno nekog plana na koji način ću realizovati te objekte, a koristim takođe i video kada muzičari nisu u kontaktu sa tim objektima, znači na samoj izložbi, kako ti objekti zvuče. Tako da izložba je zapravo multimedijalna, pored objekata, odnosno tih zvučnih objekata, pod navodnicima instrumenta, na izložbi mogu da se vide crteži koje ja zovem Black Prints, odnosno crteže koje zovem projektima svojih objekata, i može da se vidi 5 video zapisa na kojima se vide instrumenti i muzičari kako na njima muziciraju.
1: Mirovni aktivizam Nikole Macure nije tek sporedna ideja ili deklarativna poruka u propratnom tekstu izložbe, već sama srž njegovog stvaralaštva. On je umetnik, aktivista koji kroz formu skulpture i zvuka sprovodi radikalnu transformaciju. On ratne rekvizite uspešno lišava njihove razorne moći, pretvarajući oružje u univerzalni jezik mira i kreativnosti. Izložba će biti otvorena za posetioce do 16. avgusta svakog dana osim ponedeljka u Galeriji savremene likovne umetnosti Niš, Salon 77 u Niškoj tvrđavi.
3: Toi qui n'as peut-être pas compris

Poštovani slušalci, došli smo do kraja naše današnje emisije. Nadam se da vam je bilo zabavno kao nama sa vama. Meni ostaje samo da odjavim našu emisiju i najavim sledeću. Najpre najavljam sledeću emisiju, dakle sledi Gutenbergov odgovor koji se danas realizuje iz Knjaževca. Kao što ste čuli, tamo je u toku 65. festival kulture mladih. Tamo će večeras biti dodeljena i nagrada Timočka Lira, ali o svemu tome detaljnije čućete od Sonje Milovanović i Teodore Aćimović koje su tamo. A dakle, sada odjavljujem našu emisiju. Ovo su bili Kulturni krugovi, još jedno izdanje emisije Kulturni krugovi. Sa vama su bili danas Nenad Đorđević, Marija Kodelja, Zoran Tasić, Jasmina Mihajlović i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.

0: 16 sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Gutenbergov odgovor.

0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate Gutenberg odgovor Radio Beograda 2, programa kulture i umetnosti, koji ovoga petka uz veliki pozdrav iz Knjaževca našim slušaocima šalju Sonja Milovanović i
1: Teodora Ćimović.
0: A to, razlog je naravno poznat, u toku je 65. festival kulture mladih Srbije, jedna od najstarijih kulturnih manifestacija u Srbiji koja je posvećena mladim stvaraocima, a deo te manifestacije je i veče finalista konkursa za nagradu Timočka Lira, koji naš program Radio Beograd 2 dodeljuje u saradnji sa festivalom u Knjaževcu. Reč je naravno o nagradi za najbolju pesmu pesniku do 30 godina starosti i iako informacije postoje na našem sajtu, ponovit ćemo njihova imena ove godine. To su Marija Zdravković, Aleksa Bošković, Jelena Todorović, Vesna Buljan, Nikola Madas, Mirjana Vasić, Dunja Savić, Martina Milosavljević, Anđela Vinčić i Katarina Stevanović. Svi oni dolaze iz različitih delova Srbije. Većina je pristigla u Knjaževac pred finalno veče koje se održava u holu Doma kulture s početkom od 20 časova i pre nego što ih mi čujemo u našoj današnjoj emisiji, kao i svakoga puta do sada, čućemo najpre našeg selektora

0: doktora, profesora Boška Suvajđića, koji je, kao i prethodne dve godine, sa nama u ovoj našoj lepoj priči kada je o poeziji reč. I ja odavde iz Knjaževca želim dobar dan putem telefonske veze profesoru Suvajđiću. Da li se čujemo?
1: Ne, čujemo, dobar dan.
0: Čujemo se. Evo, profesore, pre svega, ono

0: I od samog onog izbora, naravno ovih 10 koje ste vi uvrstili, kako vam se ovogodišnja produkcija za nagradu Timočka Lira čini?
1: Ove godine uopšte nije bilo ovako. Selektoru Sonja, da kažem tako, zbog toga što je stvarno, čini mi se, bilo na jednom lepom i visokom zrelom nivou, za mene, rekao bih, začuđujuće zrelom nivou, u smislu da imamo, bilo je vrlo teško odrediti 10 finalista i ja sam bio prinuđen da se nekoliko puta vraćam, bilo je 30 i nešto prijavljenih kandidata i
0: tako je.
1: Nije bilo lako, ja sam najprej to sveo na nekih 15, pa na 11, pa sam probao da ostavim 11, pa na kraju 10, ali u suštini ono što mogu da kažem jeste da je, čini mi se, ove godine berba veoma, veoma zrela i veoma dobra.
0: Ja bih se složila, profesore, s vama, ovako čitajući ovaj vaš izbor, čini mi se da dosta ima i među tih 10, onako prave se naravno sve uži i uži izbori, ali nije jednostavno, zato što su dobre pesme i to čini mi se ovoga puta onako da su to sve tri pesme dobre koje su pojedinačni kandidati poslali.
1: Da, sve tri su dobre. Kad su dobre, vidi se tačno jedan rukopis koji je, kažem, to su mladi autori, ali vidi se jedan rukopis koji je, možda ako bismo hteli da izvučemo nešto ili da neku nit izvedemo ove godine u odnosu na prethodne godine, možda je to neka vrsta univerzalnih tema, metafizičkih, filozofskih, nekih univerzalnih pesničkih tema i možda gotovo potpuno odsustvo vezanog stiha kad je reč o formi, a forma je suština. To ne znači da nema rime, da nije ritmično i tako dalje, ali uglavnom je to što pokazuje neke tendencije, rekao bih, kod mladih. Negde to ide i do pesme u prozi, negde u svakom slučaju. I ono što je meni veoma važno, to su veoma pismeni pesnici, pesnikinje. Dakle, tu ne treba lektorisati, nije potrebno da se, ne znam, negde, naravno, niko nije savršen, ali zaista zrelo, zaista, i naravno univerzalne teme, smisao života, ljubav, smrt, određene društvene, je li tako, kako bih rekao, pojave, ali sve to deluje vrlo ozbiljno i neće vam biti lako.
0: Čini mi se da i vama ove godine to bilo možda i najteže selektovanje ovih kandidata. Pretpostavljam da vi imate neke svoje baš posebne favorite, pa vidjet ćemo kako će se to naravno...
1: Nećemo ništa reći sada, ali vidjet ćemo tako kako će to ići, da.
0: Važno da je kvalitetno, važno da je raznovrsno i evo da se nadovežem nekako od onog svog utiska jeste da i po ovim temama koje ste pomenuli, a recimo razlikuje se od prošle godine i što nema toliko vezanog stiha ili recimo nekih baš porodičnih ili ljubavnih tema koje su ranije preovlađivale, ovde je zaista onako... ujednačen izraz i formom i sadržinom i bit će naravno zadovoljstvo da čujemo i ko će to biti, odnosno da odlučimo ko će biti ovogodišnji laureat. Timočki Lira, vama najlepše hvala što ste i ove godine naravno sa nama bili i evo do večeras pozdravljam vas ovde iz Knjaževca, hvala vam na vašem vremenu.
1: Hvala, veliki pozdrav celoj ekipi, zaista su sjajni, veliki pozdrav.
0: Hvala, bio je ovo profesor Filološkog fakulteta u Beogradu Boško Suveđić i naš selektor za nagradu Timočka Lira. Slušamo malo muzike i nastavljamo sa našom emisijom iz Knjaževca.

0: Odgovara Radio Beograda 2 iz Knjaževca sa 65. Festivala kulture mladih Srbije, gde dodeljujemo nagradu Timo Čkalira večeras nakon nastupa finalista u 20 časova. Njih upoznajemo, ili većinu njih, u našoj današnjoj emisiji. Sa nama su sada Jelena Todorović i Nikola Madas. Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan.
2: Hvala, bolje vas našli. Da.
0: Kao po običaju, čitamo malo vaše biografije, nešto vas pitamo u vezi sa vašim interesovanjem za poeziju, pa evo da pođemo od Jelene. Jelena je 2003. godine rođena u Beogradu i na završnoj godini studija biohemijskog inženjerstva i biotehnologije na Tehnološko-metalaškom fakultetu Univerzitetu u Beogradu. Zanimljivih još stvari ima, sad ovo povezujem zato što nije tako često, ali volimo kada ima i zainteresovanih za poeziju koji ne dolaze sa Filološkog fakulteta, kao što je u tvom slučaju, Jelena. Pa kako ti povezuješ poeziju sa ovim svojim osnovnim interesovanjima? Kako vidiš tu vezu?
1: Pa ne bih rekla možda da nužno vidim vezu sa time što studiram, ali bih rekla da se te dve stvari jako lepo nadopunjuju. Ja pišem od svoje 11. ili 12. godine, kad već 7. i 8. razred, nekako je to uvek išlo uz mene i uvek sam i u nekim svojim pesmama čak težim da povežem ono o čemu, na primjer, brinem vezano za fakultet ili ono što trenutno radim, težim da povežem kroz svoju poeziju. Više nekako, ne bih rekla da je konkretno povezano na neki, da kažem, pravilan način, ali je nešto što sam ja našla kao vezu i što sam ja osetila u datom momentu i što sam prosto, ima delova i lako je povezati materiju u kojima ste dugo i sa kojima ste srasli na neki način.
3: Evo, uključila bih se i ja i dobar dan i od mene još jednom. Jelena, ti si u svojoj biografiji navela da si išla u 6. Beogradsku gimnaziju i da su te tu dosta inspirisali ljudi, da si nekako u tim srednjoškolskim danima isto pisala, pa u tom smislu u čemu i danas pronalaziš inspiraciju, da li i dalje to ostalo kao nekako?
1: Pa ako spomenemo 6. Beogradsku gimnaziju i moje pisanje tada, rekla bih da sam tada inspiraciju uvek pronalazila u ljudima koji su oko mene. I mislim da to i dalje nevezano za fakultet ili za to što više nisam u gimnaziji, da i dalje nekako ono u čemu stvarno najviše pronalazim inspiraciju dok pišem jesu ljudi i moj odnos sa ljudima. I prosto neke, da kažem, ili konverzacije ili doživljaj nekih međuljudskih odnosa, tako da stvarno mnogo pesama ima koji su o mojim prijateljima, tako da je to i dalje nešto što se provlači kroz moje pesničko stvaralaštvo.
0: A da čujemo kako je to kod Nikole. Nikola Madas je 1998. godine rođen u Beogradu. On studira italijanski jezik, književnost i kulturu na Filološkom fakultetu i voli da čita, piše i putuje u slobodno vreme. Ono što je zanimljivo, vrlo što je naveo u svojoj biografiji, da je slao radove na desetak pesničkih konkursa, ali, kako kaže, bez značajnih rezultata. Evo, Nikola, malo i da se našalimo.
2: Tako je, naravno.
0: Kako ti zapravo se odlučuješ da se prijaviš na konkurse? Hajde, počnemo od toga i šta ti znači, evo, baš učešće na ovom festivalu?
2: Hvala na pitanju. Odluka da se prijavim za određeni konkurs pre svega dolazi informisanjem o tome ko karaktera je konkurs, šta je tema, naravno, i ko je rok. Dakle, prvo se upoznajem sa osnovnim informacijama konkursa i u skladu sa time naglasio bih da pre svega volim i više me privlači kada je tema određena. U skladu sa time, kada sam upoznat sa ovim smernicama, pišem radove, pišem poetske forme i šaljem ih na konkurse. Ovo je zapravo moj prvo učešće na ovakvom tipu konkursa i ovakvom tipu izvođenja. Za mene od ogromne vrednosti i od ogromnog značaja.
3: I ti si u svojoj biografiji naveo i da pišeš pesme na italijanskom jeziku, ako sam dobro razumela. Pa to je jako zanimljivo, možeš nešto i o tom iskustvu da nam kažeš kako je pisati.
2: To je interesantno u tom pogledu što volim i interesuje me da pišem čak i rap poeziju na italijanskom jeziku. Italijanski i srpski jezik, koliko god da su donekle slični, ipak imaju naravno i svoje razlike i posebno se te razlike, naglašavam, ističu u rap poeziji, gde u rap muzici, gde umetnik, rap umetnik koji piše poeziju ima veću slobodu kreacije, kreativnog stvaralaštva i prosto može da u određenim koordinatama stvara svoju priču.
0: E, osim repa ili evo tog nekog možda i jezičko-ritmičkog dela kako poeziju pišeš ili šta te privlači, koje bi neke teme možda bile osnovne koje tebe inspiriš? Evo, čuli smo od Jelene, dakle, da je to neki svakodnevni život i nešto što je trenutno okupira.
2: Što se tiče pesama i poezije na srpskom, prevashodno su to teme koje se tiču težnje ka istini, potrazi za smislom i težnje ka spoznaji, dok u italijanskom jeziku su prevashodno ljubavnog karaktera, ljubavna tematika preovlađuje, a u rap poeziji pokušavam da donekle koliko mogu se približim velikim reperima italijanske moderne rap scene.
0: Ti si, dakle, već napravio neke tri poetičke linije, to je zanimljivo. I da čujemo još za kraj, kako, evo, Nikola je nešto rekao o tome koliko mu znači ovo učešće, ali kako doživljavate ovaj dolazak u Knjaževac? Kažu nama pesnici, kada dođu finalisti, da im jako prija i to druženje sa drugim pesnicima i osluškivanje međusobno šta ko ima da kaže o poeziji, o svom iskustvu. Kakva su vaša očekivanja i imate li tremu?
1: Tremu imam, očekivanja nemam. Jako mi je drago što sam ovde, stvarno uživam u ovom društvu, iako smo se osreli i upoznali pre nepuna dva sata, nekako to su razgovori koji sami od sebe teku i to su stvarno priče koje verujem da ćemo mi svi pamtiti dugo, dugo, zato što se retko sretne situacija da bude toliko različitih ljudi sa različitim nekim životnim pričama, interesovanjima, a opet na isto mesto opet nas povezuje nešto što se tiče stvaralaštva i naše poezije. Ja nisam pročitala ničiju pesmu od kolega večeras, ali se radujem i tekako jedva čekam da nekako upoznam, da se upoznamo i na taj način, jer uopšte ne mogu ni da pretpostavim ko na kakav način piše i koliko su nam stilovi različiti. Tako da mislim da stvarno iz, da kažem, neke iz svih perspektiva je značajno i važno i negde iz mesta autora, iz mesta nekako nekih mesta novih prijateljstva koje ćemo oformiti večeras, tako da se stvarno svemu jako radujem.
3: A Nikola, ti imaš li tremu?
2: Imam tremu, moram da priznam, ali pozitivnu tremu, a isto kao bi po prvi plan pre svega zaista, zaista prijatnu atmosferu, opuštenu atmosferu ovde u Knjaževcu povodom Festivala kulture mladih Srbije i naravno takmičenja Timačka lira. Grad odiše veoma prijatnom atmosferom, ljudi su prijatni, već smo sklopili, kao što je rekla Jelena, prijateljstva i
0: biće to se sjajno večeras.
2: Hvala vam
0: puno. Sigurna. Hvala vama što ste se prijavili, što ste tu i želimo vam puno uspeha.
1: Hvala vam.
2: Hvala puno.
0: A dok čekamo naše naredne finaliste, slušamo malo muzike.

0: Eko. U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
0: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet. Eko.
3: Radio Beograd 2.
4: Nastavljamo emisiju Gutenbergov odgovor, koju realizujemo iz Knjaževca. Nama su se pridružile dve mlade pesnikinje, Anđela Vinčić i Mirjana Vasić. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Gutenbergov odgovor.
5: Dobar dan. Dobar dan.
4: Mirjana, evo, ja ću početi od tebe. Dakle, Mirjana Vasić dolazi iz Smederevske Palanke, rođena je 2000. godine i po zanimanju je doktor veterinarske medicine i doktorant na fakultetu veterinarske medicine. To je jako zanimljivo i malo čas smo imali jednu pesnikinju koja dolazi sa tehnološko-metaluškog fakulteta. Dakle, jako je nekako specifično i zanimljivo da nekako i na drugim fakultetima koji nisu nužno društveni, humanistički, da ipak studenti pišu poeziju i da se bave time, što je svakako i pohvalno. Ali evo, u tvojoj biografiji navela si da u poeziji pripovedaš, pa meni je to nekako simptomatično i voljela bih da nam objasniš nekako šta misliš pod time i kako pripovedaš u svojoj poeziji.
5: Pa još jednom dobar dan. Ono što ćete i danas čuti kada budemo govorili svoje pesme jesu neke dve moje pesme koje su zapravo priče žena iz mog sela, i onda bih se tu odmah ispravila da sam iz sela Golobok, jer ja uvek volim da naglasim taj moj Golobok koji je pripada opštini Smederevska Palanka. Dakle, to su često u mojoj poeziji priče nekih žena sa sela i zato kažem pripovedam. Ja ispričam na poetski način njihovu priču, da li u vidu ispovesti ili u vidu pisanja u trećem licu, ali volim da ispričam te neispričane priče. Tako.
6: Zašto je to tebi posebna inspiracija ili podsticaj? Dakle, da kažemo nešto što je lokalno, ali nije samo lokalno, nego je i univerzalno, ali konkretno baš te neispričane ženske priče.
5: Pa, ono što se meni dešava jeste, sad, pošto sam rekla, priča žena, često pričam i priča muškaraca, dođe mi da šetam i vidim električara i ja želim da ispričam priču iz ugla jednog pesmu, iz ugla jednog električara i njegov svakodnevni život i da sagledam ko je to, na primjer, ja sad, ono što sam imala pesmu, kakav je taj njegov, mislim, suočava se sa opasnošću i onda ja razmišljam o njemu i želim da ispričam svoju viziju toga. Ili zašto, evo konkretno jedna priča, pesma koju ću večeras govoriti je nastala po istinitim motivima i to je ne znam, napuštena jedna žena i ja sam sa sebe preuzela da je ispričam priču zašto je ona napuštena, da je ona brinula svoje deci, ali da samo deca imaju drugi životni put ili taj put i nije ni pozitivan, ali zašto je ona napuštena.
6: Dakle, pisati, pevati iz pozicije nekog drugog ili o nekom drugom, a da čujemo kako je to u slučaju Anđele Vinčić, pre nego što Mirjanu još nešto pitamo. Dakle, da nam Anđela kaže, koja je rođena 2001. u Beogradu, apsolvent srpske književnosti na Filološkom fakultetu, objavljuje u zbornicima i učestvuje na književnim čitanjima, pa i ovo će biti večeras u Knjažecu jedno od takvih. I dok dođemo do Anđela, do tog dela same aktivnosti na pesničkoj sceni, evo da čujemo od tebe kako ti pronalaziš, šta su tvoje teme i tvoja inspiracija, da li je to taj glas u ime drugog kao što je to rekla Mirjana, ili je to neka drugačija poezija, pozicija, možda pre svega lična?
7: Pre svega dobar dan svim slušalcima. Svoj odgovor koji je konstruisala na sledeći način. Smatram da moja poezija proizilazi iz kolektivnog nesvesnog, isto toliko koliko iz ličnog iskustva, kao iskustva mojih bližnjih, što prijatelja, što porodice. Smatram da živim kroz simbol,
6: nije jednostavno
7: pretočiti to u reči.
6: Tako je, ali naći, verovatno i naći svoje simbole. Ajde, kako pronalaziš te svoje simbole? Kako je to nesvesno kod tebe u smislu kada ga osvestiš, hajde tako da kažem uslovno govoreći?
7: Pre svega kroz čitanje, kroz kinematografiju, pa i kroz sopstvene snove koji se jel te javljaju tokom noći. Kada sve to sjedinimo, nastane moj lični jezik koji se manifestuje kroz specifične slike. Tako da rekla bih, uz književnost, kinematografija ima značajan uticaj na moje stvaralaštvo. Pre svega bih se osvrnula na filmske režisere kao što su Lantimos, Bergman, Godard, Lynch.
6: To je.
7: Da, nekako to je lepo.
6: I evo, kaži nam i koji su književni uticaj.
7: Pa budući da je književnost nekako pratila moj život od prvih progovorenih reči, prvih naučenih slova, nekako sada trenutno kada govorimo o najfrekventnijim autorima, svakako bih istakla Silviju Plat, Franca Kafku, Raska Petrovića, svakako klasike kao što su Andrić i Crnjanski, Goran Korunović, profesor sa Filološkog fakulteta takođe, tako da...
6: I evo, dok nam i Anđela nešto kaže, Mirjana, o svojim eventualno uticajima, da li, koliko ti je zapravo važna forma pesme? Čuli smo da je kod Mirjane to u pitanju pripovedanje.
7: Kod mene bi prevashodno mogla bi govoriti o toku svesti, tako da neka forma u kojoj se najsigurnije osjećam jeste, bila bi prozaida. Premda nisam na ovaj konkurs poslala sve prozaide, jednu samo, nekako mislim da je to forma koja meni najviše leži i koju svakako još uvek istražujem, budući da sam od pre godinu, mislim od skoro

0: da se ovaj, kako bih rekla,
1: pronalazim
0: u njoj, da.
1: Sve se to naravno pa na neki način i eksperimenti pesnički.
2: Da. A ja bih sada pitala Mirjanu. Mirjana, ti si učestvovala, odnosno osvojila si drugu nagradu na Đurđevdanskom književnom konkursu 26. u realizaciji književnog društva Rade Drajinac iz Prokuplja. Pa kakvo je tvoje iskustvo uopšte sa književnih festivala i kako ti se čini za sada ovaj naš festival?
0: Pa pored današnjeg, to je drugi zapravo i jedini konkurs na koji sam prošla i gdje sam učestvovala i eto osvojila nagradu. Pa ono što se meni najviše dopada generalno kod konkursa i kad šaljem jeste što je to van Beograda, što je to negdje unutar Srbije, unutrašnjosti Srbije. Ne znam, ja sam se oduševila kad sam išla u Prokuplje, onda i želim ponovo da idem u Prokuplje. Danas sam stigla u Knjaževac, želim ponovo da dođem u Knjaževac i lepo mi je što je to na neki način i promocija svih tih mesta. Da li će to biti isto i, ne znam, festival poezije mladih u Vrbasu i tako dalje. Stvarno jako mala mesta, ali jako bogata književna tradicija i u njima i, pop, i pisci i to je ono što mi je najlepše od svih tih konkursa. Nagrada kao nagrada super dođe, ali to dođem, upoznam druge ljude, upoznam drugo mesto i to mi je izuzetno.
1: I evo da završimo sa ovim započenjim pitanjem, odnosno nagoveštajem o uzorima, eventualnim ako ih imaš.
0: Pa ono što bih ja, što ja jako obožavam jeste latinoamerička književnost. Da li to bila poezija ili proza, pored poezije ja dosta pišem i prozu i evo skoro sam i pročitala Borgesa, neka izabrana njegova dela. I opet, i pripovetke njegove i pesme su me jako nadahnule, a pored njega svakako meksička poezija, pa bih tu izvojila Julietu Gamboa ili Edward Langagne. Eto, to je latinoamerička, da nije veterina, studirala bih iberijsku književnost.
1: To je, evo, također zanimljiv jedan podatak koji smo čuli od Mirjane.
2: I evo za kraj, da li imate tremu pred večerašnji, pred finalno večer?
3: Pa poprilično, kao što se moglo je sad naslutiti iz mog odgovora i trenutno sam pod tremom, ali svakako večeras će biti verovatno još intenzivnije.
0: Pa Mirjana. Imam. I nema.
1: Zanimljivo je čuti ovako jedno stanje koje je zapravo neobjašnjivo, ali svakako će to biti jako lepo i želimo vam uspeha. Hvala Mirjani Vasić i Anđeli Vinčić. Pevana.

0: Poštovani slušaoci, kao što znate, Gutenbergov odgovor realizujemo iz Knjaževca. Pred finalni nastup naših pesnika večeras u 20 časova upoznajemo ih u Gutenbergovom odgovoru. Većinu njih koji su pristigli sa nama su sada Katarina Stevanović i Aleksa Bošković. Dobar vam dan.
1: Dobar dan.
0: Kako ste? Uzbuđeni?
1: Dobro. Da.
2: Jako.
0: Zašto?
2: Pa, retko kad se ima prilika da se skupe mladi pesnici i upoznati ljude koji su tu u našim generacijama, koji pišu, koji stvaraju, to je jednostavno nešto posebno i divno je učestvovati.
0: Za Katarinu?
1: Da, slažem se, ali takođe nisam pretarano navikla da izlažem svoju poeziju, pa mi onda ovo sad kao...
0: Evo, to je zanimljivo, kada je reč o Katarini, ona je poslala svoju biografiju koja je pozamašna i prilično sadržajna. Nećemo ovde moći Katarina baš sve da pomenemo, ali ono najvažnije svakako. 1996. rođena u Beogradu, Filološki fakultet, španski jezik, njena interesovanja, hispanske književnosti i pre nego što čujemo šta je u središtu interesovanja, da navedemo i profesionalno iskustvo, produkcija alumnija Filološkog fakulteta, Existere, Institut za lični i društveni razvoj, tu jedan program vodi, takođe osnovala književni projekat Fahur čita, koji je aktivan, pa čita i knjigu Erasmus za preduzetnike. Dakle, spajaju se ovde, reklo bih, i praktična znanja i iskustva u tvom slučaju sa onim što voliš da pišeš, radiš, čitaš. Pa evo, na početku, kako je došlo do toga da se ovako razgranaš na različite strane?
1: Da, oduvek sam nekako imala previše interesovanja za jednu osobu, rekla bih, tako da sam nekako ceo život se trudim da to sažmem u nešto što ima smisla. Tako da rekla bih da do sada u životu toliko stvari sam pokušala nekako da posložim, da tek sad imam neki osjećaj da se to skupilo u neku smislenu celinu i da sad zapravo znam šta se dešava i kuda sam pošla. Tako da rekla bih, neki kulturni rad je ono što me najviše privlači i naravno volim i da upoznajem druge kolege iz raznih umetnosti, pa i pisce i pesnike, ali i druge umetnike kao na primer slikare, muzičare, i da nekako sa njima u razgovoru nađem neke poveznice, zato što mislim da je umetnost svih vrsta nešto što ne može baš jasno da se raščlani. Tako da u razgovoru sa drugima vrlo često se dođe do toga da zapravo imamo neku sličnu motivaciju, samo što smo našli različite kanale da iskažemo ono o čemu razmišljamo i što primećujemo.
3: I Katarina, ti si i u biografiji spomenula da te dakle stalno inspiriše taj stalni dijalog sa svetom, pa u tom smislu da li možeš da konkretizuješ, da li se oslanjaš ili da li možeš da spomeneš neke uticaje koji su prisutni u tvojoj poeziji, u tvom pisanju ili teme, da.
1: Da, pa najviše me inspiriše, rekla bih, kao svet oko nas, zato što mislim da možda čak i jasnije svet koji vidimo oko sebe i stvari koje se dešavaju nekada budu dovoljne same po sebi da se nešto stvori. Ne mora čak ni nešto specijalno da se izmišlja, jer toliko situacija ima da nekada, na primjer, i stvari koje nam se dese i stvari koje primetimo zvuče kao da su tako nekako nadrealne i posluže kao jako dobra inspiracija za pisanje. A što bih se ovako drugih nekih stvari tiče, baš ne mogu da preciziram šta me inspiriše, jer to samo nekako se pojavi, pa bude neka pesma ili neki film ili serija, baš kako kad.
3: I sada bih reč dala Aleksi, koji je rođen u Nišu 1998. godine, završio je studije matematike na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu, piše poeziju i prozu i dugogodišnji je član književnog kluba Prejaka reč. Aleksa, književni klub, dugogodišnji si član, koliko to utiče na tvoje pisanje i da li ti pomaže da nekako, ne da nađeš inspiraciju, ali da je da uobličiš te reči?
2: Pa, sigurno da. To je počela moja ozbiljna čitalačka karijera, samim tim i moja ozbiljna autorska karijera. I divni ljudi u tom klubu su to zaista negovali, što na standardnim poetskim večerima, što na našim autorskim večerima. Koncepcija kluba je interesantna, po tome da se čitaju stvari uživo. U prvom delu večeri čitamo izbor neke poezije, moderne, domaće, strane, avangarde, klasika, a onda u drugom delu večeri, nakon jedne lepe kvalitetne pauze, se posvetimo ili nekoj prozi, romanu, kratkoj priči, eseistici. I to je jedan krug ljudi, to se jako često dešavalo u kućama, gde se vrednuje živa diskusija i vrednuje se neslaganje, različitost mišljenja. I samim time, kada je došlo do toga da svi mi pišemo i konkurišemo, postoji taj moment konekcije, znamo se, već dugo smo svi tu zajedno, mm-hmm. i ne stidimo se da damo mišljenje jedni drugima, i hvalu kada je zaslužena i kritiku kada je zaslužena. I tako da jeste me u mnogome oblikovalo i jako sam zahvalan ljudima iz klova koji su me uvek podržavali i uvek bili tu.
0: I kako se osjećate pred večerašnji nastup?
2: Uzbuđeno, pre svega.
0: Očekivanja možda... neka?
2: Ne. Mm-hmm. Očekivanje je neprijatelj dobre zabave.
0: Dobro.
2: Ja bih rekao, naročito u ovim situacijama, moglo bi da bude mnogo stresno, ali bi više volao da bude mnogo lepo. Mhm.
1: Da, Katrin. Ja sam isto malo nervozna, pozitivno, uzbuđena, a očekivanja nemam. Kada su mi prijatelji poslali da sam prošla, ja sam mislila da sam 10. jer sam bila 10. na listi, tako da sve što je, se desi je dobrodošlo.
0: Da. Hvala i srećno svakako i vama, biće lepo, radujemo se da čujemo vaše pesme, mi ćemo takođe sada čuti kratku jednu pevanu iz studija i onda ugostiti još jednu našu finalistkinju.
1: Hvala.
2: Hvala najlepše.
1: Prijetno.

0: Radio Beograd 2.
1: I evo nas na samom kraju gotovo Gutenbergovog odgovora, ali pred samo naše odjavljivanje, razgovor kraći sa našom najmlađom učesnicom, čini mi se uopšte u Timočkoj liri, na naše veliko zadovoljstvo, Martina Milosavljević. Ona je rođena 2014. godine u Jagodini, vrlo, vrlo mlada, ali do sada učestvuje na različitim festivalima. I evo, Martina, dobar dan, dobrodošla.
2: Dobar dan. Martina, ti si učestvovala na brojnim konkursima i osvajala si prva mesta i prve nagrade i na konkursu svoje osnovne škole i u različitim gradovima u Srbiji. Kako se osjećaš i šta za tebe znače zapravo konkursi kada odeš na neko takmičenje i kada osvojiš prvu nagradu?
3: Meni je najpre jako drago što sam odabrana za 10 najboljih pesnika A što se tiče toga, meni je vrlo drago kada osvojim prvo mesto, ali naravno uvek smatram da mogu bolje. Mm-hmm. I bez obzira što je to prvo mesto, da tu samo treba da mi bude ohrabrenje da nastavim da pišem i da...
2: I nastavljaš da pišeš, da. Jel tako? Pišeš
3: naravno.
2: I dalje?
1: O čemu najviše?
3: Da. Pa najviše pišem o... osjećanjima moje majke i mojim osjećanjima.
1: Dobro, kako tvoji drugari reaguju na tvoje uspehe?
3: Pa, podeljena su mišljenja, neki podržavaju, neki i ne toliko, ali nastavnicima je drago.
1: Pa da, i ti se ne daš i ti ćeš svakako uspeti.
3: Da,
1: da li imaš do sada neko baš zanimljivo iskustvo, podeliš nama?
3: Rekli.
1: Da li neko zanimljivo baš iskustvo imaš da podeliš, neki nastup?
2: Ti pevaš, jel tako? I pišeš
3: da.
2: I pesme i za muzičke numere. To je da. Zanimljivo jako.
3: Pa, nekako koja mi je najviše ostala u sećanju do sada jeste konkurs koji se održao u biblioteci Desanke Maksimović. Mhm. I najviše mi je ostao u sećanju baš iz razloga zato što je Desanka Maksimović moj uzor.
2: Martina, mnogo ti hvala, srećno večeras.
1: I da ti ovaj ostane u sećanju posebno.
3: Verujem.
1: U Knjaževcu na Timočkoj liri. Hvala ti, Martina, što učestvuješ ovde sa nama. Hvala vam, poštovani slušalci, što ste nas pratili. Ekipa koja je bila ovde u Knjaževcu su ton majstori Predrag Marković, Aleksandar Bojović, producent prenosa Jelena Bradarić,
2: Teodora Ćimović,
1: Sonja Milovanović, a naravno naša ekipa u Beogradu, Marija Kodelja, realizacija tona, muzička urednica Jasmina Mihajlović, organizator Zoran Tasić. Mi vas sve pozdravljamo u ime svih nas koji smo ovu emisiju realizovali. Zahvaljujemo našim finalistima i zahvaljujemo slušalcima. Pratite nas, budite uz Talas Radio Beograd 2 da čujete ko će biti ovogodišnji finalista 33. po redu nagrade Timočka lira. Do slušanja.

0: 17 časova.
1: Kakva drama.
2: Ajde, ne drami. Onako nam je bilo dosta dramskog programa.
1: Drame nikad dosta. U ostalom, znaš kako kažu, život piše drame.
2: Nije tačno. Život piše romane.
1: Ja, sve sadaš bukvalno. Pusti malo mašte na volju.
2: Ajde, molim te, kakva mašta? Dosta ste vi na radiju izmišljali maštala. Ajde da čujemo malo i dokumentarno.
1: A to niko ne želi da sluša.
2: E, dramski program je svima već preko glave.
1: A to je dosadno.
2: Mani, okani me se, dramski program
1: je
2: dramski program.
1: Ja, šta ti znaš što je drama? Treba nam malo da čujemo.
3: Ja imam rešenje. Igrano dokumentarni program dečije dramske grupe Radio Beograda.

0: Dobar dan, da li možete da se predstavite?
1: Dobar dan, Tara. Moje ime je Ana Pinter. Ja sam po struci pozorišni reditelj i pedagog. Jedan sam od osnivača nezavisne pozorišne umetničke grupe Tri groša i autor sam programa za razvoj mlade pozorišne publike koji se zove Mladi pozorišni eksperti i koji se odvija u saradnji sa Narodnim pozorištem u Beogradu. Maske su vezane zapravo za samo poreklo pozorišta. I znamo, kada pogledamo simbol pozorišta, mi vidimo dve maske, jel tako? Jedna je nasmejana i ona predstavlja žanr komedije, a druga je tužna i ona predstavlja žanr tragedije. Samo rođenje pozorišta, onako kako mi znamo u ovom delu sveta, dakle u zapadnoj Evropi, tada govorimo o starom antičkom grčkom pozorištu, maske su zapravo bile jedna od osnovnih elemenata samog pozorišta u svom stvaranju. One vuku poreklo iz rituala, kao što i pozorište vodi poreklo iz rituala. I znamo da su maske oduvek bile u vezi sa nekakvim ritualnim obrascima, kao i sa različitim religijskim praksama. Ti ritualni obrasci obično su bili vezani za agrarne cikluse, odnosno za samu prirodu i kako se ona menjala, tako da i dan danas imamo razne kulture koje koriste maske u svojim ceremonijama, u kojima se proslavlja, recimo, dolazak proleća. A imamo i druge maske koje su vezane za druge ritualne obrasce, konkretno, na primer, za takozvane obrede prelaza, koji su bili u vezi sa promenom identiteta čoveka u zajednici. To su takozvani rituali inicijacije.

bio svim mogućim društvenim razlikama. Dakle, tada bi ovaj svet postajao svet u kome je zapravo za to neko kratko oročeno vreme u kome bi to bilo moguće. I već na tome mi možemo da naslutimo da je uloga maski s jedne strane da skriva, da nam daje neku vrstu zaštite, da li je to od osude sredine ili da nam da tu neku našu slobodu, u stvari da mi istražujemo sa potencijalima našeg identiteta, ali ona zbog svoje prirode jako puno i otkriva. Zašto? Maska nam skriva lice. U tom slučaju naše telo postaje glavni instrument našeg izražavanja, tako je. I to je kod glumaca, oni to jako dobro znaju, da kada stave masku na telo, zapravo njihovo telo postaje njihovo lice. I telo onda mora mnogo ekspresivnije da se kreće i da ima vrlo precizne pokrete kako bi poruka koju samo telo šalje bila nedvosmislena, odnosno bila potpuno jasna za razumevanje publici. Pored tih narodnih proslava, odnosno karnevala, a mi recimo i dan danas znamo za, na primjer, poklade koje su poznate među svim slovenskim narodima, na Balkanu su vrlo žive, one i danas, u nekim delovima Srbije više nego u nekim drugim, ili recimo u Bugarskoj su one vrlo, kako da kažem, popularne i danas. Tada se prave takođe te maske koje podsjećaju na životinje ili na neka fantastična bića.

posle srednjeg veka u renesansi maske se nekako povlače iz pozorišta. Recimo, ako proučavamo Šekspirovo pozorište, kod Šekspira nema maski, ali one su zato vrlo žive u svakodnevnoj tradiciji, odnosno prave se te dvorski maskimbali, gde aristokratija takođe dozvoljava sebi pod tim maskama da se nekada ponaša možda onako kako nije najprimerenije njoj, ali i u samoj narodnoj tradiciji, odnosno ta živa karnevalska tradicija nastavlja da postoji i da se dalje razvije. U renesansi, do duše, postoji jedno pozorište, to je jedan pozorišni stil koji se jako oslanja na maske, to je komedija dell'arte i ona dolazi iz Italije. I ta komedija dell'arte je u stvari naša veza sa maskama iz prethodnih perioda razvoja pozorišta. Komedija dell'arte je jedno izrazito fizičko pozorište, dakle, telo izvođača mora da bude vrlo spretno, vrlo vešto, pa nije bilo ni tako retko da jedan glumac igra jednu ulogu ceo svoj život, odnosno da se on sprema samo za tu ulogu i da je tu svoju ulogu, prosto zato što je fizionomija njegovog tela odgovarala takvom liku. Ponekad bi se desilo da recimo lik Arlekina, koji je jedan skoro pa akrobata, u starosti kada njegovo telo izgubi tu vrstu vitalnosti, on postane dotore ili pantalone, odnosno neki lik koji je malo tromiji, koji ne mora da nosi tu vrstu ekspresivnosti, ali koji takođe ima neki svoj telesni izraz. I recimo, upravo taj način pripreme uloge kod komedije dell'arte, to da jedan glumac igra jednu ulogu celog života, je nešto što je tipično za azijska pozorišta. Pozorištu, a to je recimo od 19. veka pa na ovamo, tu dolazi do zapravo velikih revolucija u pozorišnoj tradiciji. Ja najviše volim u tom smislu

sad, ne bi bilo pravedno da se zaustavimo samo na realizmu i naturalizmu, zato što je moderno pozorište takođe poznato i po vrlo bufonskim i grotesknim tradicijama koje su izrodile kasnije avantgardu u 20. i 21. veku. I tu stvarno moramo obavezno da pomenemo tatu avantgarde, ajde tako da ga nazovemo, to je Alfred Jarry i njegov komad Kralj i bi, koji nam je poznat kao jedna skoro pa klovnovska figura. I naravno sve one koji su se izrodili iz Jarryjevog tog kostima, odnosno i Jarryjevske maske, a to su pre svega dadaisti i nadrealisti, koji su uz to što su bili poznati po vrlo maštovitim i neobičnim kostimima, bili zaslužni za to da umetnost, ne samo pozorište, ali i druge umetnosti poput poezije i likovnih umetnosti, izađu iz institucija, uđu u kafane, u kabare i izađu na kraju na ulice. I oni su na neki način i rodonačelnici onoga što danas smatramo uličnom kulturom, pa čak i protestnom kulturom, odnosno na neki način političkim, političkom prirodom modernog pozorišta. Naravno, treba pomenuti i cirkusku tradiciju tu, pre svega klovnove i njihove crvene nosiće, koji su dovoljni da sami po sebi budu maska, a onda i tu tradiciju koja je proizvela taj fizički teatar, kakav ga mi znamo, a pre svega mislim tu na francuskog klovna, odnosno glumca Jacques Lecoqa, po kome se zovu i dan danas najveće škole upravo za ove izvođačke discipline. Dakle, akrobatiku, klovneraj, fizički teatar, neverbalni teatar i tako dalje. Tu su naravno i pozorišta koja su proizašla iz takozvane antropološke tradicije pozorišta, to je dakle to antropološko pozorište insistira na vezi pozorišta sa ritualom. I onda tu imamo čuvenog Eugeniju Barbu i Pitera Bruka, koji ne samo da su kombinovali različite evropske pozorišne tradicije, i ne samo pozorišne, već i plesne, muzičke, dakle oni su jako bili zainteresovani za narodnu izvođačku tradiciju, ne onu koja nužno dolazi iz velikih pozorišnih institucija ili opera i baleta, već su kombinovali i pozorišta drugih kultura, pre svega Afrike i Azije, od gde zapravo postoji takođe velika tradicija u upotrebi maske, u izvođenjima i u izrazu.

U Aziji postoji dan danas velika tradicija upotreba maski u njihovim pozorišnim formama, koje su veoma bogate i o kojima ja naravno ne znam sve, ali zahvaljujući mojim putovanjima po Aziji, ponešto sam uspela i da vidim i da naučim. I tu svakako treba pomenuti Japan, koji je u tom smislu vrlo zanimljiv. Ja ću u ovom slučaju izdvojiti dve tradicije japanskog pozorišta. To je pozorište no, koje upotrebljava maske, vrlo, kako da kažem, obavezno. I te maske su u stvari jako interesantne, zato što su one dizajnirane tako da pod različitim osvetljenjem i pod različitim uglom maska može da promeni izraz svog lica, svog lika. Tako da postoji jedna vrlo sofisticirana i delikatna veština umetnika koji pravi te maske. On prosto mora da razume tu masku i da zna kako se njen izraz menja ako vi uperite svetlo iz nekog drugog ugla ili se glumac postavi u odnosu na izvor svetla na određeni način. I imamo kabuki, japansko pozorište koje je nešto mlađe od no pozorišta. U kabukiju glumci ne nose maske, ali se šminkaju na način na koji njihovo lice neprepoznatljivo, tako da u potpunosti izgleda kao da je njihovo lice pod maskama. I u tom pozorištu postoji jaka kodifikacija boja u upotrebi tokom stvaranja te šminke. Uvek je bela podloga na licu glumca, a onda se iscrtavaju u četiri različite boje određeni detalji, dakle ne samo obrve, oči i usta, već i određene dekoracije na obrazima, čelu, bradi i tako dalje.

gospodin Dijeca, to ime još veći spektar i zapravo je upotreba boja na tim maskama koje se nanose šminkom uslovljena estetikom indijske kulture. Dakle, u indijskoj filozofiji postoji koncept koji se zove rasa. I rasa je reč koja znači, koja ima jako puno značenja. Ona znači upravo to, i estetiku, znači i stil, znači i ukus.

govorimo o ukusu, to znači i ukus za umetnost, ja? Ali i pravi naš ukus, slatko, slano. Dakle, postoji neka vrsta povezanosti svih čula koje naše ljudsko telo može da prepozna kroz upravo tu, taj koncept te rase. I takođe u Indiji mi je strano da se izvođači pripremaju na jedan ritualan način za svoje izvođenje i da oni zapravo kroz upravo tu pripremu sami prolaze neku vrstu ritualnog obreda, odnosno pripreme za to da oni više nisu oni, nego su oni sada, njihova tela i likovi su nosioci nekakvih principa ili nekakvih sila koje sada progovaraju kroz njih i obraćaju se publici, odnosno obraćaju se njihovoj prvoj društvenoj zajednici. I otuda možemo govoriti o maskama kao o nekakvim predmetima koji su u vezi sa tabuima. Zato što tabuji, kao što znamo, su nekakvi zabranjeni pojmovi ili zabranjeni predmeti. Zabranjeni u smislu da ne može im tek tako bilo ko pristupiti i da je potrebno ih nekako zaštititi. U drugom slučaju, jel, postoji to verovanje da nesreća može stići onoga ko prekrši određeni tabu i ostalo. Tako da, kad opet se vraćamo na ono da maska iskriva i otkriva i da zapravo je ona jedan predmet koji nosi u sebi vrlo jaku simboliku koja sama komunicira za sebe sa svojim posmatračem bez da je potrebno da se čovek koji je nosi izloži pogledima.

0: Tačno je 18 časova i 30 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Bezbednost, globalne krize i ekonomska saradnja u centru pažnje su sastanka ministara spoljnih poslova Asocijacije nacije Jugoistočne Azije u Manili. Srbiju predstavlja šef diplomatije Marko Đurić. On je posle sastanka sa filipinskom koleginom

Predsednicom Terezom Lazaro izjavio da Filipini potvrđuju podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije. Istakao je da je Srbija u Manili ostvarila tri zacrtana cilja. Američka vojska izvela je nove napade na ciljeve u Iranu. Iransko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je u američkim napadima prethodnih dana poginulo 55 ljudi. Huti su ciljali saudijske brodove u Crvenom moru. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski potpisao je zakone kojima se ratno stanje i opšta mobilizacija produžavaju do 31. oktobra. U ruskim napadima na Kijevski region stradalo je najmanje 10 ljudi, a ranjeno oko 100. U Odesi su pogođeni rezervoari sa gorivom i mazivima. Odbornici Skupštine Beograda na današnjoj sednici po skraćenom postupku razrešili su i imenovali vršioce dužnosti direktora u jednom broju preduzeća i ustanova, čiji je osnivač grad Beograd. Reditelj Ljubiša Ristić imenovan je za VD direktora pozorišta Atelje 212. Organizacioni komitet predstojećih olimpijskih igara u Los Angelesu objavio je raspored teniskog turnira koji će početi samo tri dana nakon finala Wimbledona 2028. godine. Ovakva odluka stavlja najbolje svetske igrače pred izazov bez presedana. Finalisti Wimbledona imaće na raspolaganju manje od 72 sata za oporavak, putovanje i adaptaciju, što dovodi u pitanje ne samo njihove šanse za osvajanje medalje, već i rizik od povreda. Vreme sutra, posle svežeg jutra, pretežno sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura od 8 do 16, najviša dnevna 29, u Beogradu 27 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Na ni, kako vam je nežna i obla mišica. Kako vam je glatka i sjajna koža, zove na milovanje. Ajdemo kod mene, na ni. Pa ću vam ono najlepše od sebe. Ajde.
1: Ali ja sam čedna devojka.
0: Pa na ni, priroda ne podnosi ništa što je beskorisno. Ima li išta beskorisnije od čednosti?
1: A ima li išta korisnije od toga da se sačuva čednost? Da, samo kao udata žena ja mogu biti vaša.
0: Na ni, ako je tako, onda gospođice Antoaneta, budite moja žena.
1: Aha. Ali gospodine Didro.
0: Da?
1: Moja majka kaže da je vrlo nerazumno da se udam za čoveka koji ništa ne radi. I čija je jedina vrednost zlatan jezik kojim je zaludao njenu ćerku.
0: O, na ni. Vaša majka je, bojim se, upravo.
1: Ali, vi ste tako pametni. Vi možete da radite šta god poželite. Eto, na primjer, da budete lekar.
0: O, draga Antoaneta, ja ne želim da budem ubica.
1: Pa, onda, evo, budite advokat. Oni ne ubijaju.
0: Da, advokatura nije loša, ali odvratno je celoga života baviti se tuđim poslovima, na ni.
1: Pa šta mislite da radite?
0: To što i sad radim, da budem slobodan čovek bez predrasuda koji razmišlja, razgovara i ponešto zapiše.
1: Čovek bez predrasuda?
0: Da.
1: Da li to znači da vi...
0: Šta?
1: Da vi imate i druge žene?
0: Na ni, vidite... Čovjek mora da se hvata u koštac sa raznim predrasudama, na ni.
1: Izvinite, izgleda da se vi hvatate u zagrljaj sa mnogim ženama. Recite, gospodine Didro, koliko ste ih imali do sad?
0: Pa imao sam...
1: Koliko?
0: Dovoljno, na ni.
1: Sram vas bilo, gospodine Didro.
0: Mislim, dovoljno da shvatim da ste vi najbolja draga, na ni. Neću da krijem od vas činjenice... Ja nisam svetac, ja sam od onih koji ne osuđuju uživanje čula. Ja imam nepce koje uživa u divnim jelima i vinima. Imam srce i oči i volim da vidim lepu ženu. Volim pod svojom rukom da osetim njene obline na ni, da pritisnem njene usne na svoje, da uživam u njenim očima i da uzdišem u njenom naruču. Ali Antoaneta, verujte mi, sad kad sam upoznao vas, ja više ne mogu da uživam u drugim ženama. Evo, kunem se, neka me Bog kazni ako ikad u životu pogledam drugu. Madame de Pissier, samo vas volim, verujte mi.
2: A šta je sa vašom ženom Antoanetom, dragi Denis? Pa zar nju ne volite više od mene?
0: Zar je žena ikad mogla stajati uz rame ljubavnici?
2: Pa to je tačno, ali... dragi moj Denis.
0: Šta?
2: Pa vi već duže vreme ne pokazujete da sam nam ja najdraža.
0: Bože, pa vi znate da ste mi najdraža.
2: Ja to ne vidim, Denis. Vaša kesa je stalno prazna. Ako hoćete da me zadržite, morate je napuniti.
0: Dobro, ništa lakše, napunit ćemo kesu.
2: Napunit ćete kesu?
0: Da, kažem vam, napunit ću kesu vrlo brzo.
2: A kako?
0: Napisat ću knjigu i uzet ću pare lako.
2: A videli smo šta je bilo s vašom prošlom knjigom. Parijski parlament naredio je da knjigu spali. Državni dželat pod optužbom da predstavlja najkriminalnije misli na koje je sposobna iskvarenost ljudske prirode.
0: Madam, to spaljivanje bilo je odlična reklama. Knjiga je prevedena na nemački i italijanski, a ja sam dobio 50 zlatnika od izdavača. 50 zlatnika koje sam, draga moja, dao za vašu novu odeću, jel tako?
2: Tačno. Konačno, dali ste za moju odeću koju ste vi, dragi Deni, u nastupima strasne mahnitosti svu pocepali.
0: Jeste, jeste, ali kupit ću vam novu odeću čim napišem knjigu.
2: O, za novu knjigu, dragi Deni, treba vremena.
0: Jeste.
2: Dok je vi napišete, pa dok vam je opet spale, pa onda dok vam je opet prevedu na druge jezike, pa proći će godine.
0: Da, ali ovog puta to će biti nešto posebno. Posebna knjiga, Madame Roman.
2: A što je to toliko privlačno u romanu da se može tako brzo unovčiti?
0: Razvrat.
2: Razvrat.
0: Da, madam, pišite o razvratu i zaradit ćete novac. On još uvek najviše privlači publiku.
2: Ali, otkud vam tako loše mišljenje o ljudima kad svi hvale vrlinu?
0: Madame de Pizier, Paris ima više bordela nego crkava. To vam je najbolji dokaz kako svet gleda na vrlinu.
2: A gde ćete naći ideju za vašu knjigu kojom mislite da napunite kesu?
0: Ideju? Mm-hmm. Ideju. Jednostavno, pustit ću misao da luduje i dozvolit ću joj da slobodno sledi bilo koju ideju.
2: A hoćete li uzeti nešto iz sobstvenog razvratnog života?
0: Da, to se podrazumeva. Madame de Pizier. Madame.
2: Vi ste zaista filozof koji žudi da živi kao peto.
0: Ja bih prerekao filozof koji želi da živi u skladu s prirodom.
2: Svejedno. Kako god da je, dragi moj Deni, uzmite hartiju i krenite da pišete roman.
0: Pišem.

0: Generale Berijera, recite mi ko je autor knjige Pisma o slepima za upotrebu onima koji vide.
1: Izvinite, grofe D'Argenson, ali da bih vam odgovorio na to pitanje, morate mi reći o čemu se radi u toj knjizi.
0: Slušajte ovo, slušajte. Ako hoćete da verujem u Boga, morate mi dozvoliti da ga dodirnem. Ili ovo. Poimanje pravde i nepravde ne potiče od Boga, nego od našeg čulnog iskustva.
1: Tako nešto moglo je izaći samo iz glava naših filozofa. Voltera, Diderota, Helvetiusa, Holbaha, D'Alembera.
0: Priča se da se ta gospoda četvrtkom sastaju kod barona Holbaha. Je li to istina?
1: Četvrtkom i nedeljom, grofe. Kuću barona Holbaha zovu i kafana Evrope. U njoj se vode razni učeni razgovori o umetnosti, poeziji, filozofiji, ljubavi, o ljudima, bogovima, kraljevima, o prostoru i vremenu, životu i smrti.
0: I o religiji, kako mi se čini. Tamo se najviše napada religija, zar ne?
1: Ali, grofe, šta ćemo? Takva je danas klima. Pariz živi životom raskošne veselosti i intelektualnog nemira. Znate da i biskupi danas čitaju Voltera.
0: Vidim, generale Berijer, da ste odlično upoznati sa radom naših filozofa. Recite mi nešto podrobnije o toj gospodi.
1: Pa evo da krenem od vođe tog pobunjenog plemena filozofa, gospodina Diderota. Gospodin Denis Diderot, intelektualni svaštar, a ujedno raspikuća i bludnik. Za sebe tvrdi da je veoma moralan, jer nikada nije u isto vrijeme imao dve ljubavnice. To je čovjek koji je u stanju da plače nad lepom poezijom i da uživa u grubim skarednostima. Ukratko, čovjek sa mnogo vrlina i gotovo sa svim manama za koje znamo. Zatim, gospodin Helvetius, bogataš, mačevalac, plesač, nekad miljenik kurtizana. Čovjek koji je napustio ugledno mesto poreznika i otišao na imanje da piše knjigu. Tu je i Nemac Paul Heinrich Dietrich von Holbach, koji je uzeo francusko državljanstvo i titulu barona. Milioner, sveznalica, najbolji i najmekši od svih i najokrutniji mrzitelj sveštenika i religije. Zatim, gospodin Voltaire.
0: Voltaire?
1: Šta reći o njemu?
0: Ništa, generale. Dovoljno je reći Voltaire.
1: Tu su zatim i gospoda D'Alembert, Green, opat Galijani, pa gospoda iz Engleske, Hume, Stern, Walpole, Franklin, Adam Smith.
0: I dobro, šta povezujete tako različite osobe?
1: Oni govore da im je zajedničko to što se bore za prava razum.
0: I sebe smatraju najpametnijim na svetu, zar ne?
1: Kako da kažem, ta gospoda smatraju da je ovaj svet lopta koju je Bog prepustio filozofima da je šutiraju.
0: Dobro. A ko je od njih napisao ovu knjižicu u kojoj negira postojanje Boga?
1: Negira postojanje Boga?
0: Da. U stvari, autor tvrdi da je postojanje Boga sumnjivo, jer navodno ne postoji nikakav plan u prirodi. Jedino ako nije plan da je gotovo svakom organizmu suđeno da ga pojede drugi organizam.
1: Grofe, to delo je mogao napisati samo lajavi Diderot.
0: Recite mi, generale, ko je sada upravnik tvrđave Vincennes?
1: Markiz Châtelet.
0: E onda, generale Berijer, recite markizu Châteletu da pod hitno u tvrđavu Vincennes primi građanina Diderota i zadrže ga tamo do moje sljedeće naredbe.
1: A zašto?
0: Pa zbog knjige koju je napisao.
1: Ali, grofe, mislim da nema razloga. Pa pogledajte, to je mala, beznačajna knjižica koja košta svega 13 centi.
0: Generale, samo malih knjiga koje koštaju 13 centi treba se plašiti. Da je Evanđelje koštalo 1000 srebrenjaka, hrišćanska religija ne bi nikad bila uspostavljena.

0: Gospodaru, stigli su gospodin Didro.
1: Dobroveče, dragi barone Holbach, dobroveče.
0: I opat Galijani, sekretar Napoljske ambasade u Parizu.
2: A gde nam je Voltaire, dragi moj opate Galijani?
3: Nezajažljiva elokventnost naterala je našeg prijatelja Voltaira da potraži utočište kod pruskog kralja i filozofa Wilhelma Friedricha. Znate i sami, barone Holbach, ovde u Parizu vrhunac umetnosti jeste govoriti javno, a ne zaglaviti u Bastilji.
2: U svakom slučaju, bolje Wilhelm Friedrich nego Bastilja.
1: Da.
2: Gospodo, izvolite, raskomotite se.
1: Hvala.
2: O čemu ste danas voljni da razgovaramo?
1: O lepim ženama, naravno, barone.
2: Opet, zar nismo tu temu iscrpli, dragi Didro?
4: Ne, dragi barone, žene su uvek srž našeg interesovanja. I kad ne govorimo o njima, mislimo na njih. Žene nas navikavaju da sa šarmom i jasnoćom diskutujemo o najdosadnijim i najtežim temama. Zbog žena francuska proza postala je briljantnija od poezije. Sav polet misli dolazi sa tog izvora. Kad on presahne, kad prestanemo da mislimo ženama, postajemo olupine kojima je mesto samo na grobu.
2: Dobro, Didro. Da ne bismo postali olupine, neka taj izvor interesovanja ostane pred svih naših razgovora.
4: Tačno.
2: Ali, danas sam najpre želeo da vam postavim jednu zagonetku.
4: Dobro, slušamo vas.
2: Šta? Dakle, znate li koje seme najbolje raste, najlakše se održava i skoro ga je nemoguće iščupati iz ljudskog duha?
4: Dragi barone, pa zar niste imali neko teže pitanje? Odgovor je... glupost.
0: Tako je.
4: Naravno.
0: Da.
2: Upravo tako, glupost. Nažalost, čovečanstvo je sve više osuđeno na glupost. Na to večno detinjstvo svoga razuma.
4: Naš prijatelj Helvecius veli, čovjek se rađa neuk, ali nije glup i ne može ni da postane glup bez uloženog truda. Da bi bio napravljen takvim, da bi u njemu bila ugušena ona prirodna svetlost, potrebno je mnogo veštine. A meni se čini da je čovečanstvo najviše napredovalo u toj veštini zaglupljivanja naroda.
2: Da. Svugde u svetu vlast se uz pomoć religije potrudila da se ta glupost rasveta, a Boga mi donosi ploda.
3: Gospodo, ne slažem se. Kako mislite da ćete postići društveni red sa svetinom koja sporo razmišlja, a brzo reaguje, ako ne religijom?
2: Moralni kodeks, dragi naš opate, zasnovan na razumu pre nego na religiji, može da posluži društvenom redu.
3: Izvinite, barone, ali vi ste često govorili da je egoizam u suštini ljudske prirode. Pa ako je tako?
2: Tako je.
3: Mogu li se snažni egoistični nagoni običnog sveta kontrolisati moralnim kodeksom bez religijske podrške?
2: Moral bi bio uzaludan nauk ako ne bi dokazivao čoveku da je u njegovom interesu da bude čestan.
3: Ne, to nikako. Čak i gospodin Voltaire kaže da se ni jedan moralni kodeks ne može uspešno suprotstaviti primitivnoj sili individualističkih nagona ukoliko nije podvrgnut veri u svemogućeg, svevidećeg Boga koji kažnjava ili nagrađuje.
2: Ali uprkos paklu, dragi naš opate, rulje kriminalaca ispunjavaju naše gradove. Osuđene ubice i lopovi nisu ni ateisti, ni skeptici. Ti bednici veruju u Boga.
3: Treba imati u vidu da čovek po prirodi nije dobar. On se rađa s mrljom prvog greha i tako učestvuje u opštoj pokvarenosti čovečanstva. Sem toga, koji razlog jedan nevernik može da ima da bude dobar ukoliko nije lud?
4: Zdrav razum, opate.
3: Šta je to zdrav razum?
4: Zdrav razum, konstanta preko koje tumačimo stvarnost, filozofiju, umetnost, istoriju, kako bismo inače prosuđivali bilo šta da nije onog opšteg principa koji nas vekovima održava da se zovemo ljudima.
3: Dobro, ali šta da radimo kad nas uhvati sumnja, ne ona pozitivna, nego ona što dovodi do očajanja, kad više ne znamo ko smo ni kuda idemo? Zar se bez vere u Boga može izaći iz tog lavirinta, a?
4: Kad izgubimo sve kriterijume, kad nas uhvati cinizam ili očaj, kad se sve relativizuje, a vrednosti se pomešaju, onda jedino zdrav razum može da očisti i osvesti. Što je za životinju instinkt, to je za čoveka razum. Samo zato što posjedujemo zdrav razum, mi možemo da čitamo Homera, Sofokla, Šekspira, Molijera, samo su vrhunska dela umetnosti oslonjena na osnovne principe zdravog rasuđivanja i njima se uvek treba vraćati u vremenima zatupelosti da se ne bismo potpuno izgubili.
3: Dobro, a šta ćemo sa savešću? Da nema savesti, čovek bi se davno sručio u moralni ambis, gospodine Diderot. I tu razum malo pomaže. A savest je glas Boga.
1: Ha, ja bih rekao da je savest pre glas policije, opate Galijani.
4: Tako je, tako je. Ljudi se više plaše ovozemaljskog zakona nego dalekog pakla i nevidljivog Boga.
1: I još nečega vrlo pipljivog i još opasnijeg ljudi se plaše.
3: A šta je to još opasnije, barone?
1: Još opasnije živo biće koje se zove bogataš koji neprestano traži plen. Strast za bogaćenjem kod tog bića zauzela je glavno mesto u duši, gušeći svaku pravdu. Čitavi narodi postaju žrtve pohlepnih bogataša koji ih obmanjuju nadom u bogatstvo, čije plodove naravno ubiraju samo za sebe.
4: To je istina. Nijedan bog, koliko god ih je do sad stvoreno, nije pokazao veću moć od lokalnog bogataša. Evo recimo, kada bi mi dali da biram da li da budem bog ili bogataš, ja bih izabrao da budem bogataš.
3: A šta biste vi to radili, gospodine Diderot, kad biste se obogatili?
4: Sve ono što radi golja kad se obogati, bio bih najbezobzirnija hulja. Zapovedao bih, tražio bih da me hvale i hvalili bi me. Tražio bih da me zabavljaju i zabavljali bi me. Tražio bih da ogovaraju časne ljude, ako bi ih još bilo, naravno. Imao bih razne žene, opijao bih se, odavao se svakojakim nastranostima i porocima. Bilo bi divno, da? Dokazao bih da Voltaire nije genije. Ne, draga gospodo.
0: Gospodaru, oprostite. Da? Jedan gospodin traži gospodina Diderota.
4: O, jeli?
1: Vas.
4: A ko je taj koji mi ukazuje toliku čast da me traži u ove kasne sate?
5: General Berrier.
1: O.
5: General policije, gospodine Diderot, ukazuje vam tu čast.
4: A zašto je moja malenkost potrebna generalu policije?
5: Potrebni ste grofu D'Argensonu. On vam je pripremio lep smeštaj, gospodine Diderot, kod markiza Chatelea u zamku Vincennes.
4: Jeli? A čime mogu da zahvalim takvoj pažnji grofa D'Argensona?
5: Vaša posljednja knjiga, gospodine, veoma se dopala grofu.
4: O, divno.
5: Toliko mu se dopala da je rešio da vas stavi pod moj nadzor, kako mu slučajno vaša sljedeća knjiga ne bi promakla. Jer vi, gospodine Diderot, često zaboravite da se potpišete.
4: A da.
5: A grof ne bi više voleo da bude u nedoumici po pitanju autorstva.
4: Kažu da je tamo u tom zamku Vincennes lep krajolik i veoma čist vazduh. Dugo nisam odlazio iz zagušljivog Pariza. Nadam se da će mi prijati.
5: Bojim se, gospodine Diderot, da se tamo nećete nadizati vazduha, ani nagledati pejzaža.
4: Ako je tako, ajde odmah da vidimo odaje tvrđave Vincennes i napokon postanemo čestiti.

0: Generale Berijer, preklinjem vas. Pustite mog muža iz zatvora.
1: Ali, gospođo, vaš muž je napisao stvari koje vređaju moral. On mora da odgovara za ono što stoji u njegovim knjigama.
0: Ja ništa ne znam o njegovim knjigama. Jedino što znam da ono što piše mora da liči na njegovo ponašanje. A njemu je do časti stalo više nego do života. Pa on je pun vrlina, čestit suprug, nežan otac, tih, miran.
1: Gospođo, mi ne sumnjamo u vrline vašeg muža. Ako gospodin Didro nije autor knjige za koju ga optužuju, nikoga neće držati u zatvoru. Ali mi znamo da je vaš muž, gospodin Didro, autor pisama o slepima za upotrebu onima koji vide.
2: Ako je policija toliko učena da može da prepozna autora preko rukopisa, zašto onda ne osnuje Akademiju nauka i ne bavi se lepšim poslovima nego što je hvatanje malih probisveta i lopova?
1: Policija, dragi gospodine, zna i kome je posvećeno to delo.
0: Jel? Ja ne znam. Kome?
3: Dragana Nin. Vaša slatka glavica ne bi trebalo da se opterećuje stvarima koje teško razumemo.
1: Gospođo Antoaneta, molim vas, budite ljubazni, pa na trenutak izađite. Htio bih da postavim neka delikatna pitanja vašem mužu.
0: Je li to naređenje, generale?
1: Pa, više molba, gospođo Antoaneta.
3: Nani.
0: Dobro, dobro, izaći ću.
1: Dakle, vaša pisma, gospodine Didro, posvećena su izvesnoj Madame de Pissier, zar ne?
3: Madame de Pissier?
1: Hoćete da kažete da niste čuli za tu damu?
3: Ne, nisam čuo za tu damu ni za tu knjigu, pisma, kako rekao ste, za koju me optužujete, ne.
1: Gospodine, Madame de Pissier upravo se nalazi ispred vaše ćelije i čeka dozvolu da uđe.
3: A, jeli?
1: Ona nešto hitno potražuje od vas. Svakako bio sam dovoljno uviđavan prema vašoj supruzi, pa sam Madame de Pissier savjetovao da malo pričeka dok se situacija ne raščisti.
3: Vi me, generale Berijer, obezoružavate svojom taktičnošću i dobrotom, zaista.
1: A vi mene pak poražavate svojim nerazumnim ponašanjem. Da vas nešto pitam, gospodine Didro.
3: Izvolite.
1: Vi ste zaljubljenik filozofije.
3: Iskreno, ja sam čovjek koji je zaljubljen u sve grane nauke, u književnost, filozofiju, umetnost. Ipak moram da kažem da je filozofija moja najdraža ljubavnica. Nju nikad neću prestati da volim iz jednog prostog razloga. Ona nikad ne odgovara na pitanja koja nikad ne prestajemo da joj postavljamo.
1: Dobro, otkud vama toliko strasti u delima i u životu? Kad je filozofija, koju vi najviše cenite, vodilja razuma? Filozof koji brani strast, čudno.
3: Vidite, nikakva šteta neće biti učinjena ako filozofija kaže koju reč u korist suparnika razuma, budući da samo strasti mogu da uzdignu dušu do velikih stvari. Bez strasti ne bi postojalo ništa uzvišeno, niti u moralu, niti u delima. Umetnost bi se vratila svom detinjstvu, a vrlina bi se ograničila na sitne podvige.
1: Kod vas, gospodine, postoji čudna mešavina pameti i nerazumnosti. Bez razmetanja pokazujete dobre osobine koje vam je priroda dala, a bez stida pokazujete rđave osobine koje ste primili od te iste prirode. Nije mi jasno kako možete da spojite u sebi dve oprečne ličnosti, divljaka i mudraca.
3: Baš kao i svi ostali. Jedna je privatna ličnost koja potajno krije sve porive ljudske prirode kakvi se nalaze u primitivnom i divljačkom, a druga je javna ličnost koja bezvoljno prihvata obrazovanje, disciplinu i moral kao cenu koju mora da plati za odbranu od društvenog poretka. Eto vidite, ja sam brežljiv otac i nežan suprug, a ujedno i...
1: preljubnik.
3: Ja bih prerekao strastan ljubavnik.
1: Sve ste pomešali, gospodine Didro. Gospođa Antoaneta kaže da vi kod kuće svoje ćerki govorite da bude čestita, da se čuva parijskih vukova, a u svojim knjigama propovedate najopaki blud. Govorite joj o lepim hrišćanskim vrlinama, a u svojim knjigama iste te vrline napadate.
3: Generale, da bi čovjek održao porodicu, on mora da poštuje moralne kodekse, razumete?
1: Zašto ih ne poštujete kad ste van kruga porodice?
3: Kad izađem iz kuće, moje misli, držane u okovima moralnih obzira, dobiju žuđenu slobodu i potpuno pomahnitaju.
4: Generale Berijer! Ne mogu više da čekam. Moje strpljenje je na izmaku.
3: O, draga, Madame de Pissier, otkud vi ovde?
4: Zbog para, dragi Denis. Od vašeg bljutavog romana Indiskretan dragulj nisam videla ni pare. Izdavač Laurent Durand platio vam je 1200 funti za tu bljuvotinu.
3: O Bože.
4: Izašlo je već 7. izdanje. I kako čujem, i cela Evropa čita skarednosti vašeg bolesnog uma. Sve drolje Pariza častili ste tim draguljem, a meni ste ostavili šipak.
3: Madam!
0: Zar tako, Denis, zar je moguće? Ja sam mislila, klela sam se da ste vi pošten muž i dobar otac.
4: No,
0: a ovamo se parijske kurve ste sjatili ispred vaše ćelije.
4: No, gospodjo, buzdojte svoj jezik. Ja samo potražujem od ovog vašeg bednika svoj novac.
0: Ma ko ste vi da mi kažete da obuzdam svoj jezik? Neće mene neka kurva učutkivati.
4: Kome ste vi rekli da je kurva?
0: Vama, vama, jeste. Pa meni drugom.
5: E, pa sada ćete videti ko je kurva.
6: Moje dame, moje dame, moje dame. Ovo je tamnica, a ne pijaca. Molit ću vas da napustite prostoriju s mesta.
0: Ali generale.
6: S mesta.
7: Dragi Didro, izgleda da sam izabrao nezgodan trenutak.
2: A? Ne, barone Holbach, pa niste mogli zabrati bolji trenutak da dođete.
7: I donesem vam važne vesti, dragi prijatelju.
6: Kakve vesti, barone? I ko vas je pustio da uđete ovamo?
7: Dragi generale, ne morate se uzbuđivati zbog toga, kao što ne morate više ni da se brinete za gospodina Didroa. Pritvora više neće biti.
6: Kako to mislite, barone, pritvora više neće biti?
7: Pa, uticajna gospoda koja cene umnost gospodina Didroa smatraju da je za Francusku mnogo dragocenije da jedan takav blistavi um bude na slobodi nego u tamnici.
6: Otkud odjednom tolika žurba da se gospodin Didro pusti iz pritvora?
7: Bez gospodina Didroa ne možemo da pišemo jedno takvo delo kao što je enciklopedija. A tamnica u zamku Vensan, složit ćete se sa mnom, nije baš zgodno mesto za pisanje enciklopedije.
6: A zašto je toliko važna ta enciklopedija?
3: Zašto? Dopustite, barone, da ja odgovorim generalu. Vidite, cilj jedne enciklopedije, generale Berijer, jeste da prikupi raznovrsna znanja razbacana po svetu, da ih izloži savremenicima i prenese potomcima kako napori prošlih vekova ne bi bili beskorisni za one koji dolaze, te da mi ne umremo ne doprinevši ništa ljudskoj rasi. Razumete?
6: A šta je vaš cilj, gospodine Didro, u toj enciklopediji?
3: Zameniti religiju naukom i sveštenike filozofima, eto.
6: Dobro, a ko će sve raditi na toj vašoj enciklopediji?
7: Svi umni ljudi Evrope. Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Helvetius, zatim moja malenkost, pa Condillac, Turgot, Mably, Necker, Morelli.
6: A vi, gospodine Didro, treba da budete vođa jednog takvog poduhvata?
3: Ne vođa. Ja ću biti general, generale Berijer.

0: No nije. Znate li vi razliku između glagola vezati i biti privržen?
1: O, pa, zar to nije isto?
0: Nije, nije.
1: A kako nije?
0: Vidite, čovjek se veže za suprugu, a privržen je ljubavnici.
1: O, Bože, kakvim se vi sve glupostima bavite?
0: Na, ni, to nisu gluposti. To mi treba za enciklopediju.
1: Opet ta enciklopedija. I recite mi šta vi, ili bolje rečeno, šta mi možemo da dobijemo od te enciklopedije?
0: Šta? Zadovoljstvo što će buduća pokolenja imati sakupljena znanja o svemu onom što krasi ljudski duh.
1: Samo to?
0: Da, samo to.
1: Tako pametan čovek, a ceo život ste stračili baveći se glupostima. Sa takvim umom mogli ste da zaradite milione.
0: Joj, nani, šta će meni toliki novac? Šta?
1: Vidi, molim te, šta će čoveku novac? Pa novce možeš da kupiš sve.
0: Kad imaš sve, onda više ništa ne želiš, onda sve izgubi ukus i aromu i...
1: Da imamo novac, ne bismo se ovako patili. Pogledajte samo kakvi ste.
0: Kako?
1: Pa pogledajte, jedva hodate, teško dišete, pa sve vas boli.
0: Mislite da bih ja sa novcem bolje hodao i da bi me manje bolelo? Ne bi.
1: Pa naravno, pa išli biste u banju. Imali biste dobre lekare koji bi vas negovali. Ne biste morali da prodajete biblioteku da biste ćerki platili miraz. I evo vam ova vaša pisma. Opet je pošta donao hrpu pisama za vas. Ne znam samo šta taj silni svet vidi u vama, pa vam šalje tolika pisma.
0: Hoće nešto da nauče, nani.
1: Od vas?
0: Da, od mene.
1: Pa ja živim s vama decenijama i ništa pametno od vas još nisam naučila.
0: To je zato što slabo učite, nani. U tome je problem. Dajte mi ta pisma.
1: Izvolite. Stiglo vam je opet jedno od gospođice Sophie Volan. 20 godina, vi ta luda, šaljete jedno drugom pisma.
0: Sophie, to nije luda, nego jedna premenica i pametna gospodjica, da?
1: Nemojte, poleguša, sakupljačica ljubavnika, eto šta je ona.
0: Nani, to je žena koja ne sakuplja ljubavnike, nego knjige. To je gospodjica koja razmišlja svojom glavom, koja ima sopstveni sud, stavove, ideje, da?
1: Što vi imate sa njenim sudovima, idejama, stavovima? Šta vi uopšte imate s njom?
0: Ono što s vama... Nikad nisam imao, nikad. Intelektualnu podudarnost.
1: A jel te?
0: Ne.
1: A kakvu ste podudarnost imali sa mademoiselle Babuti? Kakvu sa madame de Mo?
0: Ne.
1: Kakvu sa madame de Pissier? Ha? Kakvu?
0: Nani, to je bilo nesebično davanje.
1: Nesebično davanje?
0: Da.

0: ako vam je već Bog dao višak emocija, zašto da se sasuše? Trena ni, kao drvo koje puno rađa, a mi ga zbog toga sasećemo. Grote.
1: E pa mene su učili da čovjek treba da suspreže svoje strasti, a ne da ih raspaljuje.

0: dotiče, jer ih nikakve emocije ne dotiču, a vi na njih. Vi gledate na te stvari jako usko, egoistično.
1: Ja gledam kao žena koja ima porodicu i trudi se da preživi. Vi ste jedan bezbožnik koji će završiti na nekom blatnjavom sirotinskom groblju.
0: Truliti pod mermenom ili truliti u zemlji. U svakom slučaju, valja nam, jeli, istruliti.
1: Ali dok čovek ne istruli, treba da teži, da ima svega više. A vama su samo žene u glavi. Ma jedva stojite na nogama, a još ste željni ludovanja.
0: Žene nas uvek podsjećaju na mladost, draga nani. A šta čoveku u starosti godi? Pa upravo podsjećanje na mladost.
1: A mogu i prijatelji da vas podsjećaju na mladost. Idite malo kod njih pa razgovarajte o toj vašoj filozofiji.
0: O filozofiji? Mi još jedino možemo da razgovaramo o bolesti. Naše teme su nefritis, gastritis, kamen u žuči, zapaljenje pluća.
1: A šta je ovo? Šta je ovo?
0: Dajte mi.
1: Kako je ovo pismo?
0: Dajte mi.
1: Katarina.
0: Dajte.
1: Ko je sad Katarina?
0: Dajte mi.
1: To je neka nova ljubavnica,
0: jel? Dajte mi to pismo. Dajte mi to.
1: Izvolite, izvolite pismo.
0: Ne vidim. Katarina. Bože. Pa to je Nani, ruska carica.
1: Ma koga vi lažete? Ma otkud vama golji da šalje pismo ruska carica?
0: Stanite, čekaj. Da vidimo šta kaže, šta hoće carica. Nani. Carica Katarina mi poručuje da ne prodajem biblioteku i da će ona dati 16.000 livri za Mira, znaš se, čerke i...
1: Ona će dati 16.000 livri.
0: Da, evo vidite, tako piše. I rentu od 1.000 livri i stan u Rišeljevoj ulici.
1: Imaćemo kuću u Rišeljevoj. Pa te nije li to moguće? Veliku, lepu kuću. Kako je samo ta carica Katarina veličanstvena. Ona je bolja od svih vladara, Deni. Šta je s vama, Deni? Pa bledi ste kao smrt. Deni, je li vam dobro?
2: Dajte mi vode, čašu vode.
1: Deni, dajte. Uzmite. Evo vode. Deni.
0: Polako.
1: Zar nemate snage ni da držite čašu u ruci?
0: Ne mogu.
1: Deni, pa zašto sad? Kad ćete imati svoju biblioteku, Deni? Stan u Rišeljevoj, lep sa kabinetom, u koji ćete moći da pišete vašu enciklopediju. Pijte vode.
0: Pijem.
1: Deni, pijte. Ajde!
0: Lekara mi dojde!
1: Pijte vode!
0: Ej, gitlo lekara!
1: Evo! Pijte vode!
0: Ajde!

0: Dobroveče, gospodine Didro.
1: Ko ste vi?
0: Jean de Trsak, sveštenik Svetog Silpisa.
1: Sveštenik, kažete. A šta će... šta će sveštenik iznad mog uzglavlja?
0: Pa, bolesni ste, gospodine Didro.
1: Jesam. A vi niste lekar?
0: Nisam.
1: A zašto ste onda... onda što ste bio odam?
0: Pa znate, gospodine Didro...
1: Hoćete da kažete, vi ste na samrti, gospodine Didro. Pa šta ćete mi onda, vi?
0: Ne valja bez nade napustiti ovaj svet.

0: Razumem, gospodine Didro. Treba da se vratite u okrilje crkve.
1: Vi ste ti koji ste uzurpirali pravo da raspolažete najdragocenijom blagodati koju poznaje čovečanstvo. Nadom, gospodine. Kako rekao ste da se zovete?
0: Jean de Tersac.
1: Jean, da vi niste onaj sveštenik koji je bio i kod Voltera kada je također kao ja umirao?
0: Da, ja sam taj. Hteo sam da mu dam pričast.
1: Lepo. I pošto ste omanuli kod Voltera, sad ste došli da se iskupite na meni. Ali,
0: gospodine, ne. Ako ne primite pričest, ako se ne vratite u okrilje crkve, ne možete biti sahranjeni na groblju.
1: Da. A ja kad budem mrtav, mogu da me sahrane gde hoće. Nego, podsjetite me, zašto ste odbili da sahranite Voltera?
0: Zato što je gospodin Volter izjavio da ne veruje u božanstvo sina.
1: Da. Ako je Volter izjavio Volter da ne veruje u božanstvo sina, ja, Jean, izjavljujem da ne verujem ni u oca, ni u Svetog Duha, niti u bilo koga iz te porodice.
0: Zar se ne bojite pakla?
1: Ako je verovati Danteu da je tamo u paklu, sreo mudru družbu Aristotela, Sokrata, Platona, Heraklita, Homera, Horacija, onda i ja rado hrlim da se ja pridružim tom plemenitom društvu. Dragi gospodine, rado prepuštam te rajske dveri i društvo koje ćete tamo sresti, dragi Jean.

Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, emitovat ćemo rekvijem u spomen Josquena de Prea, Žana Rišafora. Malo je kompozitora koji su među svojim naslednicima uživali tako duboko i široko rasprostranjeno uvažavanje poput Josquena de Prea. S mnogo razloga je smatran za najvećeg muzičkog stvaraoca i inovatora svog doba, a njegova dela su izdržala i viševekovnu proveru vremena. Josquenova popularnost je bila takvih razmera da je nakon njegove smrti 1521. godine mnogo kompozitora pokušalo da podražava njegov stil. Bili su u tome toliko vešti da su mu dugo bila pripisivana mnoga dela nastala decenijama nakon njegove smrti. Jedno od njih je rekvijem Žana Rišafora, flamanskog kompozitora koji je izvesno lično poznavao Josquena, verovatno bio i njegov učenik i sasvim sigurno mu posvetio misu za mrtve. Rišaforov rekvijem je najobimnije delo ovog žanra u 16. veku i mada je nastao 11 godina nakon Josquenove smrti, dugo je bio pripisivan onome kome je posvećen, a ne svom autoru. Za ovu grešku postoji neki razumljivi razlozi. Da bi ukazao počest učitelju, Rišafor je ovde koristio dva njegova najprepoznatljivija muzička simbola, gregorijanski koral Circum Dederunt Me u kanonu i popularnu šansonu Fol du Jarte. Sedam stavova Rišaforovog rekvijama pisano je za šest glasova i imaju zasićenu gustu horsku strukturu koju povremeno osvetljavaju izolovani solistički pasaži. Mada za razliku od kasnije nastalog rekvijama Tomasa Luisa da Vitorije, nije odmah prepoznata kao veliko delo, ova Rišaforova misa za mrtve je izvesno jedno od najvećih ostvarenja svoje vrste. Pisana je po standardima ovog žanra uz kombinovanje ordinarijuma i propriuma mise. Pored stalnih delova ordinarijuma Kyrie Sanctus i Agnus Dei, Rišafor ovde dodaje stavove Requiem Aeternam, Gradual, Siam Pulem, Domine Jesu Christe i Lux Aeterna. Mada se gregorijanski napev Circum Dederunt Me u kanonu u kvinti provlači kroz gotovo čitavo delo, stavovi su pisani u različitim modusima, a njihovo kombinovanje odražava Rišaforovo prefinjeno osjećanje za kolorit svakog tonaliteta. Istovremeno, fluidno vladanje različitim kontrapunktskim tehnikama otkriva Rišafora kao jednog od najvećih majstora rane polifonije. Poštovani slušalci, čućete sada rekvijem u spomen Josquena de Prea, flamanskog kompozitora Žana Rišafora u interpretaciji ansambla Huelgas pod upravom Paula Faneivla.

0: Tačno je 19 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Američke carine Srbije od 35% ukinute su posle intenzivnih razgovora sa američkom administracijom, potvrdio je večeras predsednik Vučić. Sjedinjene Američke Države uveli su takse našoj zemlji 1. Avgusta prošle godine. Predsednica Skupštine Ana Brnabić sazvala je za ponedeljak vanredno zasedanje Skupštine sa jednom tačkom dnevnog reda, predlog za glasanje o nepoverenju vladi. Sednica će početi u 10 časova. Skupština Beograda završila je sednicu usvajanjem svih 8 tačaka dnevnog reda, među kojima je i godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada za ovu godinu. Odmornici su po skraćenom postupku razrešili i imenovali vršioce dužnosti direktora u jednom broju preduzeća i ustanova čiji je osnivač grad Beograd. Reditelj Ljubiša Ristić imenovan je za VD direktora pozorišta Atelje 212. Uoči sednice predstavnici opozicije kritikovali su predlog koji se tiče javno-privatnog partnerstva za uspostavljanje integrisanog bezbednosnog sistema. Ocenili su da bi pokretanje projekta koji bi trebalo da košta 692 miliona evra bio nepotreban trošak za građane. Jürgen Klopp zvanično je predstavljen kao novi selektor Nemačke. Tamošnja fudbalska asocijacija predstavila je bivšeg trenera Mainza, Borusije, Dortmund i Liverpoola na konferenciji za medije u Frankfurtu. Ugovor je potpisan do završetka svetskog prvenstva 2030. godine. Na jugu Evrope bukte požari. Ekstremne vrućine i suša podstakli su širenje vatrene stihije od juga Italije do Francuske i Španije. Nekoliko ljudi je poginulo, više desetina hiljada je evakuisano. U Španiji je proglašena vanredna situacija. Vreme sutra, posle svežeg jutra pretežno sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura od 8 do 16 stepeni, najviša dnevna 29, u Beogradu 27 stepeni. Čuli ste vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

pristojnom radništvu i u građanskom elementu i koje će se već pojaviti u pravo vreme i za koje će pruski državni socijalizam ostvariti teoretski socijalizam. Dakle, Špengler je bio načisto s tim da je budućnost Nemačke vezana za pruski konzervativizam, ali očišćen od svake feudalno-agrarne skučenosti, kao i za narod kada ga gađenje i samopoštovanje odvoje od anarhističko-radikalne mase. Imajući u vidu stanovište sa kojega je Špengler prosuđivao o nacizmu, ne iznenađuje da je on odbio da podrži naciste, koji su mu, nedugo nakon preuzimanja vlasti, ponudili saradnju. Ponuda koju je uputio lično Josef Goebbels, ministar narodne prosvete i propagande, predstavljala je deo šireg nastojanja nacističkog vrha da konsoliduje svoju vlast posredstvom pomirenja konzervativnog prustva i nacionalnog socijalizma. Pozivajući se na svoj razgovor sa kancelarom Rajha, koji mu je saopštio da polaže veliku vrednost ako bi se za nemačku politiku pridobili ljudi izvan partije, Špengler je ipak odbio učešće u izbornoj borbi, budući da je bio izložen napadima u nacističkoj štampi. Međutim, ostavio je otvorenom mogućnost da se sastane sa gospodinom ministrom, kako bi mu izneo određene predloge. Pomenuta spremnost na iznošenje predloga nacističkom vodstvu otkriva jedno od opštih mesta u duhovnom habitusu konzervativnih revolucionara. Naime, iako su sa aristokratskim prezirom posmatrali vulgarnu nacističku retoriku i njihovu manipulaciju nemačkim masama, oni su u nacizmu zapažali sredstvo koje bi se moglo upotrijebiti za odstranjivanje liberalno-demokratskog poretka. U tom smislu, karakteristične su reči koje je Špengler na vrhuncu krize, koja je 1932. potresala Nemačku, uputio svojoj sestri. Ocenivši da je Hitler glupan, ipak je smatrao da se pokret mora podržati, verujući da je on u osnovi u skladu sa starim pruskim vrednostima. Upravo ovo pokazuje svojevrsnu naivnost političkih uverenja konzervativnih revolucionara koji su potpuno pogrešno verovali da će moći da usmere nacistički pokret ka ostvarenju svojih ciljeva. Naposljetku, svakako je potrebno istaći da Špengler nije bio niti antisemita, niti rasista. Posebno jasno se ogradio od rasizma, svojstvenog nacizmu u knjizi Godine odluke. Objavljena u leto 1933. više od pola godine nakon nacističkog preuzimanja vlasti, ona je bila koncipirana u prethodnom periodu. I ovaj krupni prelom u političkom životu Nemačke zapravo se nije odrazio na njen sadržaj. U celini ispod nivoa njegovih ranijih radova, on je u ovoj knjizi nastojao da proceni pravce razvoja u svetu, koji su nastupili posle završetka svjetskog rata. Iako se služio pojmom rase kada je govorio o klasnom i rasnom ratu, te o belim i obojenim narodima, on je prvenstveno na umu imao pretnju koju po zapadni svijet predstavlja potencijalna saradnja između belog i obojenog proletarijata, budući da bi ona okončala prevlast belog svijeta. Poput mnogih savremenika, Špengler je rase posmatrao kao historijsku činjenicu pripisujući beloj rasi ekonomska i kulturna, ali ne i fizička preimućstva. Ocenivši da su upravo u germanskoj rasi sa najsnažnijom voljom koja je ikada postojala još uspavane mnoge mogućnosti, Špengler je decidirano pokazao da njegovo razumevanje pojma rase nema dodirnih tačaka sa nacističkim, biološki zasnovanim rasizmom. Međutim, ako je ovdje reč o rasi, o njoj se ne misli u onom smislu koji je danas pomodan među antisemitima u Europi i Americi, naime u darvinističkom, materialističkom. Istovremeno on je otvoreno upozoravao da je učenje o rasnoj čistoći jedna groteskna reč, budući da su svi narodi nastali mešanjem različitih plemena. Upravo stoga, iako je Špenglerovu filozofiju razumevao kao izraz krajnje reakcije, Đerđ Lukač ipak nije imao dileme u pogledu toga

Poštovani slušalci, večeras reprodukujemo snimak koncerta Danskog nacionalnog simfonijskog orkestra pod upravom Antonella Manacorde, održanog 30. aprila u koncertnoj dvorani u Kopenhagenu. Program je u celini bio posvećen delima Ludviga van Beethovena, a uz ove umetnike kao solista nastupio je Leif Ove Andsnes, koji je interpretirao treći klavirski koncert u C-molu, opus 37. Pored ovog dela, na programu su bile i peta simfonija u C-molu, opus 67, kao i uvertira Coriolan, opus 62, kojom je započelo koncertno veče.

Pratite emisiju Svetske muzičke pozornice na talasima trećeg programa Radio Beograda u kojoj večeras reprodukujemo snimak koncerta koji su članovi Danskog nacionalnog simfonijskog orkestra pod upravom Antonella Manacorde održali 30. aprila u koncertnoj dvorani u Kopenhagenu. Upravo ste čuli kako su ovi umetnici u sudelovanju soliste Leifa Ove Ansnesa interpretirali treći klavirski koncert u C-molu opus 37 Ludviga van Beethovena. A drugi deo koncerta ispunila je Beethovenova peta simfonija u C-molu opus 67, jedno od remek dela muzike klasicizma i jedna od najčešće izvođenih simfonija u istoriji muzike. Beethoven je partituru oblikovao između 1804. i 1808. godine, a premijerno izvedena u Beču 1808. stekavši ubrzo izuzetnu popularnost. Stavovi su Allegro con brio, Andante con moto, Scherzo Allegro trio i Allegro. Danskim nacionalnim simfonijskim orkestrom diriguje Antonello Manacorda.

Čuli ste kako su mlada violončeliskinja Ha-Jung Choi i simfonijski orkestar austrijskog radija pod upravom Howarda Griffitha interpretirali koncert za violončelo broj 1 u A-molu opus 33 Camille Saint-Saensa. Do kraja emisije Nova diskografija, koju večeras posvećujemo albumu iz edicije Novi talenti diskografske kuće Berlin Classics, čućete i Saint-Saensov Karneval životinja. Ova svita, odnosno velika zoološka fantazija, kako je nazvana u podnaslovu, komponovana je za dva klavira i kamerni ansambl, a na ovom albumu je izvode dve izuzetno mlade turske pijaniskinje, 16-godišnja Arija Sugulenč i 17-godišnja Ilijun Burkev. Obe umetnice su muzičko obrazovanje započele u Turskoj, a potom ga nastavile u Nemačkoj i Austriji. Ilijun Burkev je bila pobednica takmičenja u Istanbulu i Filadelfiji, a Arija Sugulenč je sa samo 9 godina pobedila na međunarodnom takmičenju Crescendo u Njujorku, svirajući u Carnegie Hallu. Sada ćemo ove mlade pijaniskinje slušati u Karnevalu životinja Camille Saint-Saensa uz simfonijski orkestar austrijskog radija pod upravom Howarda Griffitha.

0: i ona sa sobom nose brojne poteškoće u pogledu analize i procene holokausta, što se vidi kod autora poput Cimerera, Rodberga i Mosesa. Pritom, istorijska analiza previše lako klizi u političku ravan, naročito kada je reč o državi Izrael. Mnoge aktuelne debate, kao i žestina s kojom se vode, ne mogu se razumeti bez uvida u nemačko-izraelske odnose. Ono što u prvi mah može delovati neuverljivo, postaje razumljivo kada se vidi da je jedna od centralnih tačaka sporenja u mnogim od tih rasprava pitanje šta je zapravo država Izrael? Da li je Izrael kolonijalni projekat belih Evropljana ili emancipatorni projekat vekovima proganjane manjine? Ili, drugačije rečeno, da li je nemačka privrženost Izraelu zbog Šoe u nerazrešivom sukobu s postkolonijalnim perspektivama? Tezu da je kultura sećanja, odnosno privrženost tezi o singularnosti, kriva za to što nemačka politika bezuslovno podržava Izrael, zastupa australijski historičar Dirk Moses u članku Katehizam Nemaca. Tekst je nakon objavljivanja na jednom švajcarskom blogu u maju 2021. izazvao kontroverzu. Pre svega je kritikovano to što Moses koristi religijske metafore kako bi diskreditovao nemačku kulturu sećanja. On govori o katehizmu, prvosveštenicima, memorialno-političkoj ortodoksiji, svešteničkim cenzurima i hrišćanski obojenom narativu iskupljenja. Sa kritike kulture sećanja, upakovane kao kritika religije, Mozes prelazi u napad na nemački odnos prema Izraelu. On se žali da Nemačka snosi posebnu odgovornost za Jevreje u Nemačkoj i obavezuje se na posebnu lojalnost Izraelu, te da se zato u Nemačkoj anticionizam izjednačava s antisemitizmom. Pitanja o singularnosti holokausta i nemačkog odnosa prema državi Izrael nisu uzročno-posledično povezana, kako Mozes tvrdi. Razlika između ove dve teme je i u tome što predmet istorijskih pitanja, da li je holokaust događaj bez presedana ili ne, leži u prošlosti i što je stoga nepromenljiv. Političko pitanje nemačkog odnosa prema državi Izrael je, nasuprot tome, stalno u pokretu, jer treba da reaguje na politička dešavanja u Nemačkoj i u Izraelu. U središtu pitanja nemačko-izraelskih odnosa je pitanje porekla i značenja postulata da bezbednost Izraela pripada nemačkom državnom razlogu.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste tekst Merona Mendela Singularnost u pluralu, kolonijalizam, holokaust i drugi spor istoričara. Tekst je s nemačkog prevela Milica Damjanović. Čitao je Aleksandar Božović.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
3: Vokalni sat. Dragi slušaoci, večerašnju emisiju ispuniće solo pesme Georgea Butterwortha u interpretaciji baritona Roderika Williamsa i pijaniste Iana Bernsida. Emisiju započinjemo pesmama čiji su nazivi Napraviću ti broševe, Plašim se tvojih poljubaca i Počivaj u miru ovog kompozitora.

Poštovani slušalci, pratite emisiju posvećenu solo pesmama Georgea Butterwortha u interpretaciji baritona Roderika Williamsa i pijaniste Iana Burnsidea. Ovaj engleski kompozitor, rođen 1885. godine u Londonu, pripadao je generaciji mladih autora koje je gotovo u potpunosti desetkovao Prvi svetski rat. Butterworth je muzički talenat pokazao još u detinjstvu. Najpre pohađao pripremnu školu u Yorkshireu, a potom i dalje školovanje nastavio na Trinity College u Oxfordu. Njegov otac ga je posticao da se profesionalno bavi muzikom, te se autor odlučio za kompoziciju. Prvo je radio kao muzički kritičar za Times, a zatim i kao nastavnik muzike u jednoj školi blizu Oxforda. Godine 1910. vratio se u London i upisao Kraljevski muzički koleđ, gde je učio orgulje kod Voltera Parata, klavir kod Herberta Sharpa i teoriju muzike kod Charlesa Wooda. Predratne godine donele su mu prijateljstvo sa Ralphom von Williamsom. U ovom periodu aktivno je učestvovao u sakupljanju narodnih pesama sa Cecilom Sharpom u okviru engleskog folklornog društva. Pred odlazak u Prvi svetski rat, Butterworth je spalio partiture svojih kompozicija kojima nije u potpunosti bio zadovoljan, u strahu da neće imati priliku da ih doradi ukoliko se ne vrati sa fronta. Na početku rata primljen je u 13. pešadijski puk, a potom je poslat u Francusku 1915. godine. Poginuo je godinu dana kasnije tokom bitke na Somi, a posthumno je odlikovan vojnim krstom. U nastavku emisije slušat ćete ciklus Momak iz Shropshira, Georgea Butterwortha iz 1911. godine. Ciklus se sastoji od šest pesama iz zbirke Edwarda Hausmana iz 1896. godine. Nazivi pesama su Najlepše od svojeg drveća, Kad sam imao 21, Ne gledaju moje oči, Ne razmišljaj više momče, Hiljade mamaka i Da li moj tim i dalje igra. Izvode bariton Roderick Williams i pijanista Ian Burnside.

Bio je to ciklus Momak iz Shropshira, Georgea Butterwortha, koji su izveli bariton Roderick Williams i pijanista Ian Burnside. U nastavku emisije slušat ćete u istoj interpretaciji pet pesama iz ciklusa Bredon Hill i druge pesme ovog engleskog kompozitora iz 1912. godine, koje su nastale takođe na stihove pesama iz zbirke Eduarda Hausmana, Momak iz Shropshira, a njihovi nazivi su Bredon Hill, O lepo je nebo i ravnica, kad momak od čežnje uzdiše, na mirno brdu u leto i srce mi je ispunjeno žalom.

Poštovani slušaoci, bile su to pesme iz ciklusa Braddon Hill i druge pesme Georgea Butterwortha u interpretaciji baritona Roderika Williamsa i pijaniste Iana Burnsidea. Do kraja emisije Vokalni sat slušat ćete 11 narodnih pesama iz Sussexa, originalno napisani za glas i orkestar u aranžmanu za glas i klavir. Pesme sakupio i objavio Butterworth 1912. godine, a večeras ih izvode bariton Roderick Williams i pijanista Ian Burnside.

0: Dragi slušalci, 11 narodnih pesama iz Sasseksa u aranžmanu za glas i klavir Georgea Butterwortha izveli su bariton Roderick Williams i pijanista Ian Burnside. Time je završena emisija Vokalni sat koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila Tamara Simović.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Poštovani slušalci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Jelene Jorgačević, Savršeno ostrvo. Od 0 sati i 25 minuta u emisiji Improvizorium predstavljamo kompakt disk Cut, 3A Studer, Streaming i Weber. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete ostvarenja Jana Ladislava Duseka, Sofije Dusek, Alana Rostorna, kao i duvačke kvintete latinoameričkih autora.
3: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju Muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
5: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati delove romana Jelene Jorgačević, Savršeno ostrvo.
6: U novom televizijskom uključenju videla sam dvojicu momaka u belim košuljama kako stoje na ćošku trudničine kuće i uličnog stepeništa, te još trojicu dok sede na plastičnim stolicama ispred ulaznih vrata. Možemo li reći da je već započela zaštita trudnice? Štrkljasti reporter sluša pitanje iz studija pridržavajući bubicu u levom uhu. Upravo tako, a kako ta zaštita tačno izgleda, reći će nam naš sagovornik. Predsjednik nam je dao zadatak, gleda u kameru momak s plavom bradicom. Prepoznala sam ga odmah, prvi je udario beskućnika. Mi smo spremni i sposobni da ga u potpunosti izvršimo. Da li ste u kontaktu s trudnicom? Naravno. U skladu s predsjednikovim nalogom obavestili smo je da smo tu kako bismo je zaštitili dok se njena situacija ne razreši. Verujem da će to biti uskoro, a do tada ćemo joj donositi sve što joj je potrebno. Ako vas dobro razumem, ona više neće napuštati kuću. Kao što sam rekao, mi smo tu za sve što joj je potrebno. A da li će moći da prima posete? Nemam šta da dodam, ponovit ću samo da je naš zadatak isključivo njena bezbednost. I danas kada gledam ovaj snimak, osetim kako mi niz kičmu prolaze trnci. I sramotu što smo to dopustili, koja se širi mojim telom, kao da je prosuto mastilo. Ostalo je poznato. Zidovi su tanki, a tadašnja sekretarica gradonačelnika ćeretava. Njen šef je ovom prilikom razbio čašu, zabacivši je svom snagom o zid. To je poniženje za državu, za mene. Otvaraju privatne zatvore, banda jedna kriminalna. Vikao je, ne spuštajući glas. Zovi odmah onog nesposobnog kretena iz policije.

kad od njega napraviš mučenika. Kakav predsjednik, čega predsjednik? Gradonačelnik se izdrao, tako da su se prozorska stakla zatresla, tvrdila je dalje njegova sekretarica, istina sklona preterivanju. Taj klovn da se kandiduje protiv mene, šta je tebi, a? A vidiš li ti koliko on ljudi okuplja? Iskoristio je prazan prostor koji smo mu ostavili. I ovo s trudnicom jeste vrhunski odigrao. Kako je pre nas uopšte i saznao za nju? Shvataš, ljudi mu veruju. I sada ja treba da podvijem rep, jel to? Samo kažem da si mu prepustio ulicu, a možeš da je preuzmeš, usmeriš, vodiš kako god poželiš. Veštiji si, iskusniji, znaju te svi, da ne nabrajam dalje. Ali moramo da sačuvamo hladnu glavu. To će izgledati kao slabost. Neće. Nasilje je slabost, hapšenje je slabost. Čula sam da se kasnije savjetnik naširoko hvalio, nižući detalje kao da su delići glazirane keramike na kupoli saborne crkve, kako je upravo on spasio predsjednika društva za zaštitu celibata i narod koji ga je podržavao. Da nisam ubedio gradonačelnika da je dovoljno da izda saopštenje u kojem apeluje na građane da ne podležu panici i da očuvaju mir, policijom bi krenuo na ljude. Meni zahvalite. Tih dana videla sam gradonačelnika samo jednom. Bio je rastresen, zbunjen, umoran. Sada kada vratim film, verujem da zbog toga nije primećivao kako savjetnik gradi sebi most da pređe na drugu stranu, a posle su se pričale svakakve priče. Naprimjer, da je baš pre nego što je ubedio gradonačelnika da ne šalje policiju, u toaletu u zgradi predsjedništva pustio česmu da teče, nazvao predsjednika i kazao mu: imam ponudu koju nećeš moći da odbiješ. Postavši za masne pare predsjednikov igrač u kancelariji gradonačelnika. Do tada je gradonačelnik važio za čovjeka koji iz svake situacije izvlači najbolje za sve. Ma pravi političar, govorilo se na ostrvu s mešavinom poštovanja i blagog prezira. Međutim, posle mitinga Društva za zaštitu celibata, delovao je kao da stoji na drhtavom tlu, škilji u magli i čeka da mu kažu kuda da korakne. Bibliotekarka i ja smo bile besne. Ona ga je uporno zvala. Jednom sam i prisustvovala njihovom telefonskom razgovoru. Dozvoljavaš da crnokošuljaši šetkaju po ulicama, siktala je. Ubiće nekog, razumeš li? Hapsi ih, šta čekaš? Ja ću prva svedočiti na sudu. Plašiš se one barabe koje si se podsmevao celu mladost. I šta se uopšte dešava s nesretnom trudnicom? Nisam čula kako se branio, ali nije mogao da je zaustavi. Znam ja da su oni divljaci, ali baš zato moraš da ih sasečeš u korenu. Sutra će biti kasno. Ne možeš žrtvovati ostrvo svojim kukavičkim kombinacijama. Neće biti ni tebe, ni njih, ani nas. Ipak gradonačelnik se bar na izgled brzo vratio u igru. Njegov prvi televizijski nastup posle demonstracija gledala sam s prijateljima u svom stanu. Koliko god da smo bili razočarani njime, bili smo i svesni da bi izbor predsjednika značio ulazak u gušći i neprobojniji mrak. Počeo je gradonačelnik rečima da zna kako i sa čim da izađe pred glasače. Tajna čovjekovog života nije u tome da samo živi, već zašto živi. Reči su velikog ruskog pisca. Nosio je tegeto delo, a boja njegovih očiju u zavisnosti od ugla menjala se iz modro-plave u tamno-zelenu. Kada smo već besmrtni, onda postaje još važnije kakav život vodimo, nastavljao je, neprilično široko se osmehujući. Oni predsjednik delovali su mi kao negativi fotografija. Svaka boja na njima, svaki izraz lica bio je sušta suprotnost. Hoćemo li ga provesti u siromaštvu ili izobilju? Hoćemo li iskoristiti blagoslov koji nam je dat ili ga proćerdati, zavučeni u svoje zamračene sobe? Novinarka nije stizala da mu postavi niti jedno pitanje. Mi nećemo samo da preživljavamo, mi želimo da uživamo u životu, a to nam se upravo nudi na tacni. Naše je samo da zagrizemo, napravio je pokret, kao da proba sočnu breskvu usred studija. Obećanja su sustizala jedno drugo. Neizmerno bogatstvo je na dohvat ruke, sledi ogromni rast turizma i priliv investicija, kupovina placeva po cenama koje se ne izgovaraju na glas, jer će u nadi da će postati besmrtni stotine, hiljade doseljenika pohrliti ovamo. Doseljenici, kako lepa i arhaična reč, uspela je novinarka da iskoristi trenutak kada je gradonačelnik uzeo gutljaj vode. Među njima će biti i najpoznatiji naučnici, nije se dao omesti. Imaće večnost da istražuju ljude, prirodu, podzemne vode i vetrove,

0: Novac će da se sliva, a vaše će biti samo da ga uzmete. Rajski vrt, ništa manje. Toliko je uživao u sebi da ga je kamera uhvatila kako tren pre odjave namiguje novinarki. Nabrajali smo to veče šta sve gradonačelnik nije kazao, koga sve nije spomenuo. Trudnicu, beskućnika. Bibliotekarka ga je nazvala teškom budalom i otišla da otvori još jednu flašu vina. Nama je neprijatno, ali narodu će se dopasti, rekao je to veče neko od prisutnih. Istog trena smo ga napali poput čopora hijena. Ali činilo se da je zaista tako. Od tog gostovanja gradonačelnik je počeo da vraća nekadašnju popularnost. Videlo se da ponovo osjeća radost, da razaznaje jasne linije od mutnih obrisa. Kao nekad obilazio je ostrvo, razgovarao s ljudima, nalazio prave reči i tonove. Bio je saosećajan kada treba, odlučan kada mora. Ništa ne leči bolje od uspeha, rekla mi je bibliotekarka uz sarkastičan osmeh dok smo pile popodnevnu kafu. Videli smo se juče, toliko je zadovoljan da mu je i Bog postao draži. Savjetnik mu stalno ponavlja da ankete kažu da je samleo predsjednika, da taj nesretnik ne bi mogao da ga stigne ni u teoriji i da treba sada da raspiše izbore kada je na tronu. Lepo mu kažem da ne bude lakoverna budala, da ga onaj pokvarenjak navlači, ali ne vredi. Opijen je sobom, narcisoidna budala. Sigurna sam i da je sujeta odigrala svoje. Konkretno gradonačelnika je morala da vređa činjenica da mu je predsjednik društva za zaštitu celibata glavni protivkandidat, jer i to kakvi su nam neprijatelji govori dosta o nama. Svi su znali da su bibliotekarka, gradonačelnik i predsjednik išli u isti razred u srednjoj školi, kao i da su kasnije gradonačelnik i bibliotekarka bili u vezi. Čak i tada, već sam spomenula, predsjednik nije prestao da je uhodi. Čekao bi je na kraju smene, pretvarajući se da slučajno prolazi pored gimnazije. Gradonačelnik je uživao u toj igri. Kao besan, vređao ga je i izazivao na fajt, ako si muškarac, da bi potom zabavljao društvo imitirajući predsjednika kako muca i uvija se poput crva na udici. Uzgred, veza između bibliotekarke i gradonačelnika nije trajala dugo. Ona mi je pričala da nije mogla da izdrži njegovu samozaljubljenost, a on se žalio kako mu je muka od njenog agresivnog feminizma. Ipak ostali su prijatelji. Dugo vremena mi je trebalo da shvatim koliko su to dvoje nespojivih ljudi u stvari bili bliski. Zašto je gradonačelnik odlučio da ode na put baš u danima kada se na ostrvu gotovo fizički moglo osjetiti da se nešto sprema? Verovatno ga je savjetnik ubedio da je sve pod kontrolom i da ništa neće propustiti. I opet se pitam da li mu je verovao, ili je bar na tren posumnjao da te reči imaju težinu papirjastih semenki maslačka koje vetar raznosi bez traga. Sekretarica gradonačelnika je pričala da su njih dvojica stalno zajedno. Mene je sramota i da ponovim šta oni govore, kazala bi zadovoljnog izraza lica, zarumenjena od osjećaja nadmoći što ona ipak čuje i zna. Ujutru ih je zaticala kako hrču u foteljama ispred stola zatrpanog praznim flašama i pepeljarama punim pikavaca. Zuje muve po prozorima, a njih dvojica ni da se pomere, samo gradonačelniku padne ruka kao da je ne daj Bože pokojni. Da li je u jednom od tih razgovora, kako nepouzdana svedokinja tvrdi, kada su im već kapci bili teški poput blokova od cementa, gradonačelnik promrmljao: "Reci ti meni, mogu li ja mirno da odem na kopno i završim neke poslove? Imam jednu malu, dobra je, ne bih to puštao da samuje." "Putuj, igumane," kazao je savjetnik i lenjo pomerio ruku kao da mu nazdravlja. A onaj jadnik, nek se narod isprazni, a on poveruje da je glavni. Taman će se sve stišati dok se vratiš. Došli su po trudnicu. Da li je od zviždanja i huke gomile što se sjatila ispod njenog prozora mogla da čuje šuštanje lišća koje se pod dodirom vetra nadglasavalo s pticama? Da li je gledala na drvored lipa čije su krošnje povijajući se levo-desno zaklanjale pa vraćale sunce u okna njene petospratnice ili na transparente "Ubij se, Bog će te kazniti, majku ubico"? Da li uopšte mogla da diše od straha koji je gmizao po njoj od stopala do temena? Da li se u sebi molila verujući da Bog ne može dopustiti da strada jer nije kriva, a Bog zna? Nekoliko mjeseci kasnije novinar nam je pokazao snimak iz trudničinog stana. Nije nam rekao kako je do njega došao. Verovatno ga je napravio neki čuvar kako bi se pohvalio prijateljima ili bi, ukoliko za tim bude potrebe, imao čime da se brani i ucenjuje svoje saučesnike. Ako mi se nešto desi, šta će biti s detetom, kaže trudnica na snimku i počinje da jeca. U kadru oko nje stoji nekoliko muškaraca sa crnim čarapama na glavi. Samo se momak s plavom bradicom, batinaš koji je prvi i najjače udarao beskućnika, ne skriva. Snimatelj zoomira na trudnicu dok uzima telefon i zove nekog svog. Je li zvoni? Niko ti se ne javlja, kurvo, samo ti zovi, čuje se na snimku. Trzaj, razmazana slika da bi se kadar stabilizovao. Na podu je razbacan beli veš, brushalter i potkošulje. Odjekuje smeh čuvara. Kamera okreće u desno. Jedan od maskiranih razbacuje veš iz fioke, a onda se uspravlja rastežući gaće. Pogledaj debelu, opa! Na snimku je opet trudnica. Sedi i plače i dalje, ali sve tiše. Dah joj se lomi kao da ga neko nespretan seče makazama. Kadar se širi, pored nje sada obuhvata nekoliko čuvara i momka s plavom bradicom. Ko ti je napravio to kopile? Kaže poslovnim tonom. Nećemo ti ništa. Kikot oko njega se prekida čim je podigao ruku. Dakle, bila sam na kopnu kod sestre za novu godinu. Zašto? Ne sviđa ti se na ostrvu pa se smucaš okolo, nismo ti dobri, a? Sestru i njenu decu nisam videla baš dugo. Opet te pitam, ko ti je napravio dete? Možda sestrin muž, dobacuje neko. Da čujem, momak s plavom bradicom ostaje ozbiljan. Izašli smo za novu godinu u klub i tamo sam upoznala jednog čoveka. Razgovarali smo celu noć, pred jutro se ponudio da me odveze i tako. Ne razumem. U kolima smo, bili smo zajedno. Imam 46 godina, nisam pomislila da je uopšte moguće da zatrudnim. Pa kako je bilo? Ponovo se javlja jedan od čuvara. Dosta, brecne se momak s plavom bradicom. Šta znaš o njemu, kako se zove, gde radi? Ne znam, ne znam ništa. Trudnica je ponovo sama u kadru, jeca. Na snimku deluje kao da joj je čitavo lice razmazano. Ne znaš ništa, čuje se povišeni glas momka s plavom bradicom. Trudnica se guši u plaču. Začepi više. Ona stavlja šaku preko usta, tresući se celim telom. Spakuj par stvari, javi se majci pa da krećemo. Snimatelj prati trudnicu kako ustaje, sporim pokretima skuplja veš spoda, stavlja u kesu četkicu za zube, pidžamu i trenerku, odlazi u susednu sobu gde njena majka gleda vesti. Ton je pojačan. Molim te, mama, isključi televizor. Stara žena skuplja usta i nastavlja da gleda direktan prenos demonstracije ispred njihove zgrade. Trudnica polaže dlan na stomak, a onda ga sklanja kao da ju je kopriva opekla. Mama, cvili. Mama, molim te, pričaj sa mnom. Odvešće me, molim te. Njena majka se okreće, gleda u oči i ćuti.
1: U emisiji Putevi proze slušate delove romana Jelene Jorgačević Savršeno ostrvo. Čita Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak ovog romana.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Improvizorium. Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji posvećenoj impro i free jazz sceni predstavljamo muziku sa albuma Cut, Trija Studer, Strining Weber. Jasno su prostavljena stilska usmerenja i interpretativne tehnike u procesu improvizacije, bez unapred određene strukture, predstavljaju okosnicu saradnje Švajcaraca, kontrabasiste Daniela Studera, tenor saksofoniste, bas i kontrabas klarinetiste Sebastijana Strininga i bubnjara Daniela Webera. Usvojivši instrumentaciju free jazza sa namerom da bolje istaknu vlastite kreativne mogućnosti unutar strukturalno osmišljenih elemenata, oni ispituju mnoštvo zvučnih i instrumentalnih opcija. Ovaj trio razvija improvizacionu praksu naglih i neočekivanih prelaza, spontano i razigrano postičući međusobno razumevanje i složenost u dinamičnoj komunikaciji. Muzika je snimljena 2023. a krajem oktobra prošle godine objavljena na kompakt disku Cut za portugalsku produkciju Creative Source Recordings.

Thank you.

0: Absolutely.
1: Thank you.

0: Slušali ste muziku sa kompakt diska Cut, Trija Studer, Strining Weber. Time je završena emisija Improvizorium.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.